solo, vale, vale.

Oh, I don't call it love away.

Vusile botelezi voice ka fola kwa moto la ka tsheno la vhelim la 26 kanda 2026. Lovama botelezi voice makalo ya pili ya botela so sa ngwenye FM. Kuzona kone kwa sana ko ya tu wa klekum se alim. Me mo mo lokina maila Harris ndak van nose nenze ne pamanje la vote vitonga nda. Ndene kwa fola makalo ya de loksizwe ki avom telepula matalanim. Me zoka vanzo la botelezi elmar botela so sa pili la vhelis na chwana kizem. Kana kwa 5x6 uzo wa bilima program ya kusana ni mzuale ni valikani. Program ya luisa kana kwa ya koreto 7. Hakula tila program ya limemela za mpila usa kata kwisa 7 o'clock. 7 o'clock lumivara litoz makande, ameika samla litoz makande. Ki program ya lipio, ni limemela za famu kwa kwisa 20 past 7. 20 past 7, uzo wa bilima program ya litava za simulo kwisa 20 minutes to 8. Ha uzo wa bilima program ya kana maziva kwisa 10 minutes to 8. Hakula tila lito la lifasi kwisa 8 o'clock. 8 o'clock ki makandem, ame kasabla makandem, luzula pili kuitabu sa malipina zisiani, kwisa nako ya 9 o'clock. 9 o'clock, luka kutalitoza makandem, kasabla ho ki program ilizipiso, ni ilipina, kwisa nako ya 10 o'clock. 10 o'clock, luka tela program ya hola ya schavam, ikadwesa kanako ya 11 o'clock, me 11 o'clock, luka telesa kwa makandem. Kasabla makandem, alutozula pili kuwa moho, mga program ya ilipina zaso, ikatisa kaulo ya ilipatalazo za pili kwa mafelezo. Katolo vatelezi ki kaulo ya pili ya lipatala sosa wanye FM, levenga maumu.

wasi kusikarora lukirikoni kwa masterios mise ukwala miyala kuzwa wapini maprogramme kuzwa ni mzwale ene valikane mbofa kule zaki 0662530888 mi sms line ki 63228.

0: Ba tswa pele mme vhole longe fa vha disa fam. Ha vhosule vha zwire mungaka.
1: Ri tshi vha zwire tshone mungaka.
0: Mungaka lo zwire and them.
1: Alo para u sa mina ma shiti mo.
0: Ndi tshi vha kumela mungaka.
1: Ni sha lu se kwa teni ma kho mo ha lu sa teni mungo wa kwa divondo kwa. Lu se kwa teni mo kisko kala pe i sa kwa divondo lu se kwa teni mo Bernardis. Ikuru ta nyana mo makala ban. Lu se kwa

0: Uzobe bimi avode longe vam vosle vazure mngaka.
1: Emtsha vazire tjani?
0: Lo zwe randa mngaka kuzosana.
1: Lo zire handi.
0: Mm.
1: Eh vo perekelo mavote mo makabo.
0: Encha.
1: Alo kala lo zusami na mali city mo mani vo mtsheza ni vona ka ofela.
0: Tumela mngaka.
1: Asangwe alo zwa fol tulera kwa kanono. Vafumari vakavumaria njengwe ni vafumari ni mabati yavo na kafera maini vashemi valo na kafera muhae vazue ni kutola handi ani ya kwa vukalo ndusote ni vashemi valo na vajosef kalo kilo ni vona vazue ni kutola handi marinyanti kwa vanzi vakafera maini vakireke avapo sora vavancha kafera marinyanti maini vanche eze kafera vazusa pasibinda kibo supe vo norika supe ni ba ni mavasi abona ni bona bazweni kutola hande mata numa makalavani vo mavofeni vo mavona mangolwa kafela bazusa ali vali vo molisi vo sondo ni bona baveni musi ali omunde kafela pamuviza vaalwa ni bona wati ngasa bazwe hande kafela bona aba ntere kafela ali nyanti kama sokotwani vo malume vo amndila vaalwa ni vaka vo luvinda Nimunyara kalube ni wona bazwe ni mtola hande ka fera bona. Miani fita fona seza.
0: Ancha mngaka.
1: Ne kupira ka pina ka kireke ala apostola avancha. Ka kadjeni ka fera.
0: Alright, letu bazo vega maho.
1: Letu mezi.

0: ke kuzobaleka iprogram ekusona nemisuwale nevalikani miyabonela ngeva avusile bazwe ngakha
1: bazile shalo
0: ngakha lozwe handem
1: yile
0: bentshikana kwakuzosana
1: lozosana mina mwalisipe mo lewamanjine amazwe ngikutola hande
0: right bala kubera ngakha
1: nizosema base aka bazwe ngikutola hande bana baka bazuhe mani wo mabona bazuhe ngikutola hande nizose batho ba kaofela mo gae nizose bo kristina kwanta zene ko talande nizose wo peo sa kwane ba bana ba zene ko talande nizose na iste o ko menga mo kwa ne zene ko talande ni ena nizose wo de fa ma ba se bona ba zene ko talande nizose wo miaze ko sa tinga ni ma ba se bona ba zene ko talande yani bafo niye ma town mondi sabo ano de yade kwa kwa bazwe ni kutola hande ni maba sia bona bazwe ni kutola hande ni maba sia bona ni jamu bazwe ni kutola hande ni na wa stiu bazwe ni kutola hande ni maba sia haya es pa faka soka ni na zoe fa ni fa kwa lumba kwa ni zoe ni maba sia haya ni zoe kalo ni voma stola bazwe nkutola hande alisere vomo wo ivo ni kwa ni ani bali kwa malundu bazwe nkutola hande ni uko ni muli kana ka west fani bazwe nkutola hande kwa malundu fani ni uko ya yomo na yo benard fasu gawa fani bazwe nkutola hande ni kute uli ke robo ni use mo na yo mataka fani bazwe nkutola hande bazwe nkutola hande ndeli aspire fani azwe ngutola hande ni mabase haya ni luse chalo ni wo sabi kwa nante ngu kwa ni wazwe ngutola hande ni mabase ya wana wo rosemary mwonga wazwe ngutola hande ni mabase ya wana kamukana ojoro wazwe ngutola hande ni mabase ya wana kwa ani kutamona zambia ni luse wakufu wabole ni wazwe ngutola hande wogode ni wazwe ngutola hande fani ani ya mwaka sokao niluse umo na yo bagre azwe nukutola hande ni mabase ya haya niluse chalo ni wo umo na yo taitase azwe nukutola hande ni mabase ya haya uwo kene di mutave azwe nukutola hande ni mutave yo mwinyani kwa ni azwe nukutola hande niende kwa wo DJ
0: kancho mwaka
1: niluko pereka pina kwa
0: ¿Qué pera mañeo?
1: Ah, vale, ya bajaba fundo, man.
0: ¿Para el YouTube, sí?
1: Tan güey.
0: Corpas 6, corona, que educa con más estudios, me gusta su papel, que programa de cosas visuales en Vaticano. Nombo favorito es 0662 533 SMS line, que 6228.

0: Kikuzobri ki programe kuso ni mtuwale nevarika ni miyavu nelunge bam. Vosu leba zuri mgaka?
1: Enisha vazire.
0: Mgaka alo zuri ande?
1: Alo zuri, alo kala gulu meresa minamo mwale siti.
0: Elo, itubala kumina mgaka?
1: Enisha. Sabu veri, tumela kumolimo ya luzu sisi maravu sisi kaofera mwesu. Mboniru kuteza mwesu anela. Sabu veri, ilumeresa. Bomusara kababa ntumantuma naba kaofela abulalo nilimerisa balikani baka kaofela baba nzi maskiri sakanda mu ripoka nzi kaofela bazuwe ande kama ya yake nele anitua nikuta kwa kwa mtikitila kwa nilimerisa baoni baka vosaiti nivanyani baka voneta nimunyana kalosha si nivalambu baka vwa waida kaofela hawa na kubwa enzi na balumerisa anitura hape ni kutakua kwa mguza kwa ni umerisa kwa teni balambaka vuma ilasmosi ni ilasmosi nivu kita nivu maelosa kaofela hawa na yu wateleza wazi wa ande wa sebeze nisebezi kama atamu limu anifeleza nikuta na mwema chikali ni rumeleza chikali kwa ufira wa utomana kwa chale vazue wa sebeze nisebeze ya kwa naga kusepoma ataki reke ya nifeta fuu aa nivona kulimtere wa mwema kwa zorepi ili tumezi
0: mga kamu
1: edia

0: Zobre mi avore le kore konga va vatisa fam avosle vaswire mngaka
1: Vazwire ni wana sha
0: Mngaka lo zwire ande vora vazwire chwange
1: Zwire ande
0: Enche mngaka kira kwa kusosana
1: Kibona bonyo nyane folo folo ye fufa Oskampa fa wana kwa makoronga
0: Encha
1: Ani kala ni zuse vana mungerele kao Pera bona koba ya koba kuwa Kwa divundu kwa ni wadivaisa Kasha dramu Living blood Wokuluto, Olayo ni Magiza, Salivaristo, Sol na Sesi Zama ya Nso na Sizuwe ni kutola hande Umarume nyokwani ni wana vazuwe ni kutola hande Ani sita fona feza ni kupera kapina Umatera kaima siunda Kumezia
0: Etumezi?
1: Bye
0: Azo abrevi telezim, eki programe kuso ni mswale ene valikane minombalo esasiala kwa 0662 533 88 korofakureza, SMS line ki 6 888.

0: Exwabutelez ki programme ko sonne pessoal ne Vatican amen ambalo story za vetelez sa se lokwa kam tek 0662530888 SMS line ki 6328 vos le bazure mga kam en sha bazure chongem
1: zira ande
0: na ko exo sora mga kam
1: ke na dali so kwan kwa sibinda
0: en sha
1: ani kala mizo sa mina ma studio mo
0: ba tibara kamara mga kam
1: ya ngwe Papa oni kwani zusavo polulu vasine vo vasura vona kwasikanja vukati wo ma Josepha ni vo vasura vona kwasibinda ni zusavo koba sinchoveni vo vasura vona kwakamenga ni zusa kwa teni vome vosivotwani vakuvona kwa rundu ni zusa kwa teni vo malume vo keshas ani sitafona feza
0: petwezi mungaka
1: Tangwe ndi kupera kapina ka oga family picture.
0: Right, lovenga mo.
1: Tangwe.

0: ngizoba leke iprogramme kusona ibuswa le nibalekele vusile bazwele mngaka acha lo zwirande bazwele jwangem acha mngaka
1: ngisamina mogo mayira ngayini bishi kaphela
0: lo itumelam
1: ngiya kwa town ni sabo mampo mamkata ngakho sibuku ngambeya matomasi umasimata mamari umambeya anta bon kwa ni so skola ka kambi ka fera no skola ndo zika fera gal skola ya tunga ka fera na skola fera na skola mpu ya skola anyambe e no skola kwa zika fera ndi ya sal kwa mpu ndi ni so skola ka kambi ani ya kwa simule ni so skola simule ka fera na ba six ni so skola ya mine ka fera ani ya kwa bisikili ni so ndo na mawa bari bari musari wangu fadi sivi ani ya mwa wangu wangu wangu wangu yesi ya sivori mawasa wana kafera wakari mbeza kivu febi ni masango bari bari wangu na mwa wata maisha wata uiso ni bebe mae nisa bari bari wangu niwo mwa wangu fatira ani ya kwa nasi wangu niko mwana wa beso ani ya kwa shuwa kivu Victor Moa niwo nicho yifasi ani yako malindi kwa kasha bila mnuma wa sikafuwa waka tema. Ani yako hali kwa isu manada inga. Kwa muna mulu wa keshi bazai liwa na mulika naka ni mabasa wa nakafuwa. Nisa alivari wa lingomba na yake vayu ulibe kwa utesi. Mabuka wa kwa muna mulu wa joro mkwene. Kapofti, living blood. Umastengi. Wasibwe. Manjirana mungere kafuwa

Kutolezi kikter mana kuriona kiafutuko kwa haa isa kura kunlume la kuri kwa kusuwa pili ni program ya kusuwa ni msuwale ene varikane. Mi fakura fulta ve luwe mezi. Sekuta ve kutolezi program ya rimamela za mpilo lusa gata. Program ya kutolezi kanako ya 7 o'clock. Mi 7 o'clock luke mvela alitoza makande.

Zo abri vitelezi ni kelo ya pili ya lipata la sosa Ngwany FM. Mi kira kwa vitelezi zo apili ma program ya mela aza mipele usagatamu. Kachia no ma program ye lo kaitota ka linzela. Zeo kona kubeleksa kuituksa za maria ni hakubata. Mi mwato apili kufara kuli mpama kia mitai ya likota. Samusu na kuseba kisakuli maria awisa ka mitai ni matari. Mi likona kufula ya stuwa sandu ya mela kapamane kufefula kufefule la malapa le mulivu kaufi ni lona. Kacholo, kari nako kaufi la mpuma kemita ya likota, esuolo ya livu kaufi ni situa sandu ya mena, ni kuole la matari. Mi esavele kubwana kuli mkeni sema gata, kapa mipila ya lisipi, mokufita ni kusulo ya mezi apola. Magata amina hatibilwe ki matari, makaza kapa litua, likasulo ya fastua kuyafufasi. Kwa kukatisa kupaza wakwa stua ni msumo wa ndo. Kutibarali sinye loze, kikwafuto wakufona kuli matatu ve ni kukensa magata. Kakufaira materi mpila ni kuzwisa matakala. Me mwato mungu kufona kuli mwapese mpila. Kusileleza mpila kwa kwa hazela ni kupazwa. Kutisa kupapa kwa mezi ni kutipisa ndo. Sula haiva hamuyo. Me kikwafuto wakufona kuli mwapese mpila ya mina. Kama insulation sleeves. Mkona kuleka mama hadwe kuli ndu ya minayome ni kufukuza sinyelo kwa kufutumaza mezi. Mesesi nguvona kuli mutibe masuva nilivwa kazengwi ze kwa lwele. Kutiva kachok ni zengwi mwakopa nila maholo ni minyako kutisa kuli silami sisi kesa kira mwalandu. Kachualo mutatu vendu kuvona fukuna ni masuva mi mvone kuli masuva achualo atibiwa. Sesi nguvona kuli mufutumaze egiza ya mena. Sibili kutu sasa futuma za mezi kapa giza, musa pese kovo ye futuma za mezi, ye pangilwe ki foil kapa fiberglass. Likaze, lisonasi na ajansi, mi lifukuza kulatelo wa ulu kimu futuma la, ka 20 kwe sama 45%. Mesisi mungu vana kuli mpuma ke Luanda. Kikuwa futo kwa kupumaga Luanda, kulumela muvu kubuyela, mvone kuli banana, limonenu ze muluile, lipele kisa hamuli maluanda luamena. Mesesi nkubana kuli motika la yamina mwisi kwa kulukiswa kapa yonaezi vala ka service kapo ya skuwa. Kushwela ki motika la inge mwili mwamu kwa kwa kumaswe. Kachwalo, kaku itinga ka kumpila kufata hulu elitua kapa makaza ni mfuta wa mkwa kwa kukona kuzeza motika la yamina hakuta kwa asilelezo. Mwaka mao keni mwasiva kamosa tokwali utisa kuli motika la ifumane vutata kwa kuvelika hande. Mesesi nguvona kuli mfukuza esimu tatia mena kufukuza ali sinyelo. Haiva mtavela kuchisa mwa landu kono hamuna mashilinyi akulifela kapa kuleka mrilo wa mageso mungata mchinche temo tatia mena kuikutisa fufasi. Hangata ikalila fa 72 degrees Fahrenheit mimi na vengi muive fa 68. Mesesi nguvona kuli mutape mwasha wakana konyana ni mezi avata. Kutapa mezi achisa kwa tokwala hakubatile. Kono mezi achisa hulu au msalitalo ni kutisa matuku alitalo achuleka aporiosis. Kachualo mutape fela kamizu uzweke talizo mi mvelekse mezi aftumala iske achisa hulu. Mi vatelezi na utalima ka mihato ni lizela zeluko na kuveleksa kuitukse za maria hamochualo ni maemo kuvata. Mi mamizuzu SSS wabateleze lukazu wapiliku itapisa mwa kupila kwa sanako ya 7 o'clock. 7 o'clock luka mvaila alitoza makande.

Los lemo vetele zibilo zwo pele kuitabisa mo atpela ke profi wa ke vobene mana mari abadi esumene zomwen me ke mizuzwe ke tali zwe sesiyezim kuri na kwato mande ndefa 7 o'clock 7 o'clock lo kamvara ritozo makande make assembly ko tava kwato lezi program ya alpion ile mambela za famu kwa

0: Kikuzwa brevi tele zis na nizim elo ma program ya lipiwa ni lipi mbela za farm kwa kwa me kira kwa fufu wanga ni vwa sergeant vwa Alex Mawaya. Bazo hile mga ke?
1: Bazo hile.
0: Mga ke elo zuhile hante?
1: Enshalu se mga tele zika ufera.
0: Ishangwe?
1: Kwa mwina spola alulia hile anya nika 2 minutes.
0: Hmm.
1: Ifa ini.
0: Hmm.
1: Encha.
0: Encha vwa sergeant.
1: Kwa mwina spola.
0: Hmm.
1: Lubiha rikozi ze shutana shutana fa lakini sa 2 minutes yes nye hile vatili shangwe ene lataku ulebusa vakuwa ezi kuli kapa batuka ufera wa lutele za kuli mavani lubire niliko ma weekend ye kukalafa la butanu kutofita kachenu lubire niliko ze nasabu kwa ze shutana shutana lukare kwa Kongo la kwane kwa Kongo la kwale ali 23 ni lila sabatare kama 8 kama 8 kama 8 ya usiku inge ili kwale kwa kwa sangwali ko nisan 76 kiona yene yene chaisi zemuna yan mimo nayo kutina lovezi mamu kwa kwa ya na echaisizwe kono kubonara kuli nafumaneli korufalo yo ee ni kwa sangwali kware na matrizo kwa skliniki ya sangwali kufumana kutineli karafo mana pesa transfera kubona ulise kuse kubaze stuna sasa transfera wakati mamu leo wanu hili kwa tirofumana hili karafo kakuzwe rapili chualo hapi uzafo mwina spola hape hili hili kari 25 yona kweli hane kuhola baba mzatu kona kuli kana kwa yada 10:45 AM kwa Kongo la service station mabona fale fapte pro service station pa Hilux, Yesu, Yona, na pompa moya, fast station pan. Kona kulikavu mai. Taya yare kwa na mepa. Kutisa, ni kutisa ni mihero, tunyama fan. Mkuna ni mateni wa batu mbunu wa zama mateni mo. Ni ona, ezi na ena usuli kupompa. Yoyo mungu tako mlawane kutomu chaisi. Neli kwa Kongo la sasa station kwani. Yeni hape kwa na kwa slalo sasa Kongo la sikole. Basa vata. Mabwapata mani. Mabwapata National Park. Korola yetu okona ne chaisi ze. Kutu. Ani zili masi. Masilos kuliputoki. Akudani kaya viza mwanizive. Wakara kuse. Kutaji mwanizaji kutu. Niko, umina spula korona yone shire. Ni kutu yona ima teoke na mshino. Aluzo pa izo shwa ha leta. Kwanda zeo halu tutela kware kwa halu sese. Musese ngoma jurisdiction. Halu sese la butanu. Uvile niko za famu kwa kwa kwa kwa T-Junction ya Lusese Kabe T-Junction mota kwa nane zova teni haye zova teni mota yo mkwaezi na pasenda bahaye ni rasika holo fala na pindu mkile mawili mahali rasika holo fala konono wa isizwe faa kiliniki ya Lusese yofana fate wikalafu kona asene seza lile kwa Lusese sana Miku zwa fohape la alutaha mamu kwa uwa ya kwa shuku wana miku nane kukile dikoza ya famu kwa

nearly last 24 May, Mahala is in Garundu. Ponabuli, Mota Gun and HS, the NHS is very common, then a Potapasan, a very common Sulukunamuna. Ponabuli, Mukwazo, Chess, very common Zeo, a Miriko Museo, the Gonebu Hall of Farazin Matin. Ni mota isinya hile kwa njuhu yunga sela. Chena cha isiri kwa mzetalo enisele shwera ona fo. Kwa na wali na mata niye na yoro ziro. Ziro. Akulita kwa kwa kwa ndekani. Kwa na sende seza hile mawikini. Kwa nda zeo mwakati mwakati mwakati ya unamona. Lubire zera niriko zete ni wafamu kwa kwa. Kasa vata. Kwa na Mahala vol 5 ni 6 ya manzi wana kama robot ya mahala chotwa la chotwa kona kuli fortune ya green etuwa ya mafuma robot kafira wazwa kwa mafuta MP200 uyozwa kwa kwa mkono kutocha isa na fortune ya nchanchancha new latest kona kuli kuapskati mera mtu kwa kukulofara kili sinero kwa kwa simba ambaya ni yeye mapenzi ya sata muno nikuskaba nikuola falo kwa mene liwe sinyero kira kwa limba yamba kona liko zuzeno vile nzio na zio ma long weekend ye nilipeni hakuna ya kimezi hakuna ya holosez ahulu bondi ya hali wapasangu alikuwa wapasangu alikuwa nikona kukua wana kini wa holosez wakin sakuli kaku ya kari poti lutokuli ni walovezi ma mokwa kwa ili nito ye hanisizwe mtu haswa niliku loga la mamu kwa kwa. 5 ule lakuli 7, 6 nikaishize mtu isi run over a man that was laying on a true fair road. Na alovezi mamu kwa kwa. Kwa nakuli saito mchaisa kumulimba. Kwa nakine siyeza alile so. Ili kuli nito ye vwa nara kuli. Kunwa machwala niliku loga la mamu kwa kwa. Ya nisizwe yo. Nizo kuyo na yo niye kwa marobot zao na ugora kule hasevezi hande matolo kwa na hasevezi hande marobot mwani mwani na chenu kili za zirami kanizereko batu vaya kwa bisevezi wakansu nivu na fani nivu na waka waka kwa nakuli ba seveza msevezi wabu na wani nivu mina shupula watakunisepisa kuli wakwaeza wa fita hapa suyungu na seveza mvu ni fani kuzwa sa zambezi sema sikata sema si zambezi sikuwa na mwazi mworezu kwa ki sema si zambezi kwa ki zambezi sema mwvoni kuli mkwako wale wawezi zefani kwa na kuli faa onafaka 8 wakata hapa toko wala fate kwa na kuli kwa hapa kwa ezi mtoko mele hapa mivurela kuli mkote kwa onakoko na kumuka kuta kwa na sisi eza halaseo vumina shpula uzwafuma robot ya unachota seveza kona hizi on off fuma seveza fuma seveza hape ni ahari application keri nyo na ha seveza na kare pa SNB ni kwa kwa una kumna tesulungu no ya hiwa mwoi nizi Richard Muhinda mane ni library road nyo na isuliku ya hiwa mane ni mahali mani chwale mahagen kumtrai mwona kwa na usuliku no ya hawa kerezo hii ya kuwaba kutisaliko mkwa sana kuhu kaku ya kwa komanda wa isize police station uvule lakuli hakuna mafitero ikumari matafira mamu kwa kwa sera kwa kwa kwa sera liyo ya kuhu mani ni mkwa ezo wazo na azira hili unia na kona mani kona avya ma headset esi kwa kimunda kwa kimezi kwa kimezi zika fitera kaya chole hanivu za komanda kuli King hava kuta munda ingo sika kala kutiki sizo sizo spavoda fochwa sizo seba kuta kama nebaka ina unjimo gas kukuli mezale wa mata chwa ni mamu kwa kwa ok hava kuli wa zama isaliko mamu kwa kwa hava kuna kuli kutaha mota basho na kuli zisaliko mzago na zani kuli zisa kwa teni kuli mota isite hande kona sisi ezalo na so usikelo asitasa liko mingi luyo ya kilo na vale mani ai nazo likisizo watakuwa chahande nilitapi zale ze

0: Emirates. Konone liguri batu, kambe wako na eskeba waza maesida liko mzago na mamu kwako. Mumina sikula kuzwafu kwa washemi, mupateli kiza minazo. Sikema nofanga boboi. Niho wana vomama, vomama wana problem. Chwe vo boboi vao. Kukuli onako boboi vao, apeba yota kisango na vao. Mavani lufire watu wa 15. Vono vanu wa maa roji. Mutereze kwa nimibulelele minasichaka. Kaufera mina kumu ni utwa. Kumu ni utwa. Kumu utwa. Haida mpolisa. Traffic officer amefumana nge mzama mpwa. Mamu kwa kwa ni votera. Kuvona fira mzama famu kwa kwa alu na woni. Tan. Nisi votera. Hakima bawa. Kuvona fira mvulera. Mzama ni votera ya kuchwala. Mamu kwa kwa alu na wo. He signed 1,000. The 86 of 1998, the year Ligua Egg, Lugami Safine, me signed a ten-month list, Yaruna, Kaufera Zaza, Kaufera Zanza, Kulimano, Kolota, Mutu, Tara, Ulikaman, Kaman, Mavan, 15. My 1,000. Join a Ligupo Kuri, Fatu, Vaskeva, Navutuara. Inge wa zama ya mamu kwa kwa wasichava mastriti kapa kwa vona hala utarabu mweka kwebata mweka nyi na yeo kona sese zala seo mwumina shukula patiri shangwe halu ferele za ikuli mabani manzibani haike kuli aishika eza Baki ni suwe odoe me kumwileli wili mapumafa. Konoli wili, konom, akonama kwa mjiweza kwa mkoromaro. Hili wili fela. Hele kumahile kwa te. Ota itaye nifate ni hako na faro mwilela. Kwa na mwili mtoko mwilema suspension na mina. Mula fai se hile. Chiche suspension. Chiche mataya. Ika mainga ufela. Baki ni sana kwa mwina sikula.
1: Encha?
0: Kwa
1: mwina sikula. Valeneri for Sergeant for Alex Mawaya me ki vovanga rivona mwa program ya lipiona rimemela za fam kwa kwa me vitelezi fakorofolta ve lwemezi mwa program ya sekutave kutelezi program ya ritava za simulamu.

Lo so primi il tobe ke zalo ya la 26 kandao ka selimo sa 1913. La 26 kandao ka selimo sa 1930 ka tengo ka mololwane wa Anglo ka Previm ne ka vopilwe mosaito ma melapo ya ka timafano ka Zambezi. Ke ke zalo ya la 26 kandao ka selimo sa 1960 ka tengo ka mololwane wa Anglo ka Previm ane ka vopilwe mosaito ma melapo ya ka timafano ka ya Zambezi.

Hailito kwalo ya mezi nilisebelezo mezi asazamai live matasa kama isom kikezalo ya 26 kando kasi ni masa 1959 katengo kamlene nyi wavendo kakalumela maikuto wa manjine la wamlene nyi akuli vutelele vami ya mavendo kubusuna kumbavarika ulo ziketalizo kazita alufela meima vaka hae nilikuli kunga tafala kwa ni motikala kusuna kutibela haili ito kwa alu ya mezi nilisebelezo mezi asazamai live matasa kama isom.

Zwa pele me lo tlabe ke zalo ya la 26 ka ndo ka selimo sa 1976. Ba 26 ka ndo ka selimo sa 1976 se pesa le bindo ka ba bele ke ba ne. Ba ya iba South Africa ba la lo ne ali mongwe ya zwa mwa Rhodesia ya service wa Zimbabwe. Ne se fikele fa mkulela wa Lodres. Ne ba sa zebe kone vanzi ka samlaho a ku kashiwa ki mandindali wa the la Atlantic mazaza a mashume a mane ka ke thatizom. Ikezalo ya la 26 kandoka selimo sa 1976 se pesa le bindo ka ba bele ke ba ne. Ba ya iba South Africa ba la lo ne ali mongwe ya zwa mwa Rhodesia ya service wa Zimbabwe. Ne se fikele fa mkulela wa Lodres. Mene basa zebe kore banzi kasamla wakashi wa kima ndindali wa Atlantic kama zazi ama shurumi ya mane kaketa rizom.

6 kandaho kakubalisa zi la vutuwa kwa mba kacheno la 26 kandaho kilisa zi la lifuasi la sherwin kilisa zi la lifuasi la sherwin lela kuzibisa kaza abonde wa vene yesa mwelwi yezu la pelikutu

Zwabri mi kera mwaziwa kwenye masenchari ya 19 pili kusikava ni riplayo za mairo ni manama. Mwana mibia na ye mambu ila wale ila Afrika ni kupila mishovo ya masen madamara uwambo manama ni mairo. Kera mwaziwa kwenye masenchari ya 19 pili kusikava ni riplayo za mairo ni manama. Mwana mibia na ye mambu ila wa Afrika ni kupila mishovo ya masen madamara uwambo manama ni mairo. Mikana mazwa kuli mahirero niliba ilimi ili abavu piro bavu wana kafela nevusika meni faali komu zabona. Kana mazwa kuli mahirero niliba ilimi ili abavu piro bavu wana kafela nevusika mezi faali komu zabona.

kazwa bre mikira mwa zifa kuri kasi limo sa 1884 majeremani ne vafitire mwana mebe yane kuvo sa German Southwest Africa kara mwa zifa kuri kasi limo sa 1884 majeremani ne vafitire mwana mebe yane kuvo sa German Southwest Africa mikira mwa zifa kuri kasi limo sa 1903 majeremani vavalika na 3000 ne se vapira mwana mwali baka ze fahali kana mwa zifa kuri kasi limo sa 1903 majeremani vavalika na alikiti za italo 3000 Nesabapila mwana marivaka zeili fahari.

Vavobre mikira mazwa kuna matasa poso ya majeremani vayahi ne vavelekiswa kaku baba tanga mene va mwilwe movo kufa vaposo ya bohatelele kara mazwa kuna poso ya majeremani vayahi ne vavelekiswa kaku baba tanga mene va mwilwe movo kufa vaposo ya bohatelele mikira mazwa kuna limo halinzelia muvoneri komo zeneli zabutoka kwa mpirelo ya mahirero ni manama niliwezi mamazo aba yei va German vena vafita ma Southwest Africa kara mazwa kuli limo hanze liya muvoneri komo zeneli zabutoka kwa mpirelo ya mahirero ni manama niliwezi mamazo aba yei va German vena vafita ma Southwest Africa kikuzwa pili na kiprogram ya kena mazibamu.

kikuwa bune mikera maziva kuli ata season na iti ze kuli mvusi wa skiriti light vine kope masole ni muofisa yana na nize bokuzwe la mvuso wa Jeremani ma Berlin kada maziva kuli ta season na iti ze kuli mvusi wa skiriti light vine kope masole ni muofisa yana nize bokuzwe la mvuso wa Jeremani ma Berlin Mekana maziva kuli Lieutenant General Luther van Trotten na kituwe kuwa mlauli mwolo wa Southwest Africa kala Afrika ndao kasi limosa 1904 yana fitile nimpi ya masole va 14,000 kala 11 mbwana. Kana maziva kuli Lieutenant General Luther van Trotten na kituwe kuwa mlauli mwolo wa Southwest Africa kala Afrika ndao kasi limosa 1904 mena fitile nimpi ya masole va 14,000 me nere la 11 mbwana. Mika kutuwa mbateleza na korona kia vtokwa azevele zora zoro kolegu mlukuseza mwa program ya kena maziva mwatisasi la kacheno ili fone lwe tuta kwa mana ni riplayo za mahirero ni manama mbateleza kutuwa vikulatelezi ili to la rifasi.

Rito la rifosim. Rikolo la makete ma Uganda rikopolis chava kusiala sky kalelwa kasa mla na ima opore la Africa ni tifaza litavazencha za italo za vtuku vai bola kungela za pili za pili kwa sana kufisa palo alitavaza ni tifalizwe kutoli kuzeke tarizo kuzwa kuviwa kwa piho. Mwastati mendi sesulilwe rikolo lize za pili ma alitavazencha za nitifalizwe lizwe lafa kwa sana manahamu. Likolorize taba ya veli ni avuke talizo kizava ya hii vara na DRC. Liekirize kuri miato izo la pili kuna unakotopa kama iso ya matuku kulondo tabene babile buka ufi ni kuluta sichava kufetisa kuzua marini silelezo ya maketa sichava. Kaufela vene babile faka ufi vabangunganyo kwa litaba zeni tufalizwe vale mwilwe miwasuliku kotopiwa ni kulatewa kilikuata zea lavela kubulezi likolo. Mwana ya suwe litobolo ukunupile vuka ufini White House la sabata manziwane kamtai walisabelezo za likonutu mwana US oblaile mtasezi mwa kukunupana ili momutu ya naikemezi niena ukunupilwe. Yomolo wa mangu za lisabelezo za likonutu uize mwetreli Donald Trump nali mwa White House kanako yao karizazi lana suwe likubeleka fa tumelano ya Iran kono haska statalizwa kikezo. Kanye ikalega na kwa yao muna vukao finisivaka sasilelezo ya White House.

acomola tobolo ma mukotana ne ukala kunupam mapokola valisebelezo likonoto vakonopile kualavela kunata yakulovelwa yabilwe kuliwisirwe kwa sipatela kwa izo tumswa kuli utimizi hakura muofisa walisebelezo za likonoto ya olofezi mupoti wa Canada Riyad Adrian utawusirize va AFP kuli vautula milomo yalitovolo mashumi amaveli kuisa kwa mashumi amaveli kaketalizo mimoto kaufela asakala kumata vaviva makande vene vali fa Rwanda lolumba mtolo wa White House kanako yeo waize vala yezwi kumata ne kusavela makaulo ya mitende tumelano ya US ni Iran yeko na kunyatelwa chonongo fam ipata kuekezwa kwa kuyemiswa kwa mifilifili kama zizi amashumi asilezi hana kutela manzu wa mwofisa wa koranta ya Axios ibile kulika na kweo Strait of Hormuz haika kwa losincha Iran ikakona kuleksa oli katukulo milingambolo likaonge kwa kufukuza program ya nuklia ya Iran kwa mla mweteliwa na US Donald Trump na eze tumelano ni Iran ifelile kabu ngata nikuli likalo za mafelezo na lita baka vutongili ambozwe milikazi bazo chwa nangofamu katengo ka European Union kazi bisize kulirimaniswa kasilimo kwa mitelo ya msutelo ya itingirefa nitrogen ya vutokwa ya chole ka urea ni ammonia kulela kufelisavu maswe vandwa ya Iran falimu avalimi va iyo kufata kufela kwa kwaliwa kwa Strait of Hormuz kwe msizevu ngata walitekisano za msutelo marifuasi kwe kiza hulu liteko kweli ya felile katengo ka licho ninjimo kakopano ya machava na kakari mezikuri kuzula pili kukwaliwa kukati sabutata avanjimo yalicho katengo kaize mwato olibelezwi kubukeleza balimi ba iyo ndilo kola minono kama shilingi alikana 69.6 million US dollars ya mitelo kulima nso kwa mitelo hakubeleki kwa msitelo ozo muna Russia kapa Belarus mwato ukakala kubeleka kali za zikuzo kutumuswa kwa korante ya simvoso ya iyo chani ngufa katengu ka iyo kalekavu ngata vwa msutela osalifi li mutelo marina hazelo melezwe kono palo ingata isakia na kamitelo ye kalela ma 5.5 kuisa ma 6.5%.

Kingwanyi FM nako ki 8 o'clock. Makande avaliwa kimtalipola matalan piki tozana. Mulanganyano wa vendo kukense sevaya ikuli hakuna kozi ngunganya kwa mezi. Ana ni muvala ovo nala mwaliva kazemi za mrene njimu. Nikoneli ashimu afini ya alivezi kutumusomu hali wana kakupulusa mambili kwa kutiva viki efelile. Wiza waitumia la kutompi wa kimu hatu wa mweteli ni tumbo nandi ndaituwa. Nisukwa tisapiri sabaya iva gana silivezi kutisezwa kuzama South Africa kamso la ulalu. Makande chwale kakutalamu. Mlonganyana wa vendo kukenselezeva ya ikuli hakuna kozi ngunganya kwa mezi ana ni muvala ovo nala mwalipa kazemi za mrene njimu. Weze ukenisa mezi kuzo ya pili kana wakafela milita tuvo zezo ya pili initifarize kuli maemu amezi asiala matasa silelezo. Tavaye mlonganyana weze kiwanyambe mihaustatalisi silelezo ya mezi anuwa. Kati yonka mlene ngine kala vila kwa lipio za mezi, ambalo wa brown, mwaliva kaza maino, zima mutulo ni mboela. Utulo kile kuli, mubala, ungunganya kwa listatari, soza chua nungufa za kwa hasanya mezi, kusuela na muota kulatea sinyelo kwa mpila wa hasanya mezi, kuzamu yao kensa mezi wa von batch kuliva ventuk. Maema meza ikitile mima bulkelo, akutezi mwabwino wakamita. Na kulichwalu katonka mlene nkaize muvala wa mezi ukabu na ala mwaliva kazengi kana kuyomu kwa hauken sani kuyolisa mezi asta talisizwe kuba ake nile. Koneli ashimwa feni ya alivezi kutumuswamu hali wa na haka kupulsa mambili kwa kutiva viki efelile. Weze waitumela kwa muhatu wa mwete eline tumbo na andinda.

daitwa wakuitumela kuyena ana avrela kusuya la palavra silwa hai mamunzi wa omtungundu maskit sa msati walili mozeli shumi kazesile zuizi kezo ibile tonolo lene lipatile kuyena kuzo wabu ndume wa hai haufetu atoya makande famakanda NBC livizo la shimu wa feni liambo zuhanga tamu Namibia lineolo nilisele hana mivatuni bapote zimunzi nyana kuyomuvona Mwituti wa stopa sa vusupa ilio hape na pulse valikani vahaye vaveli wakuti vasili mosesi felile wize na itutile kama kanda mwapi okuli mweteli na avulezi karivizola haika witumelo. Wize witumela kwa tompo kono tompo ya niti kihaa vavangwi hane vakatu saa kutokwala. Muvavaleli wa hae Johana Haitula umutolo kile mwanana ya kuze ya sepala ya likute ntalenta ilio na kawafela watu saa kwa msebezi ya malapa. Kwekeza kuli witumelo kuyena waswa nela mikitompo kwa luvasi nisichava. Ndumeti wa Zimbabwe mwanamibia Melody Chaurura uhatelezi kabuto kwa waswa lisano ya Afrika nikamo ivezi tulo. Hanavle la keza la zazi la Afrika. Chaurura uvulezi kamori na za Afrika lisweli kutisa sirikani kaliteksano. Tuto, sizon kwa mbori sana kusipeza kulikotuano kia utoko akuhula kwa lihae. Wize kachenu vaiva Afrika, vai kumsa za Afrika iketile kozo niswali sano. Kwa tela kuli hakusuna kutuano ni kozo hakuna lizoelo pili. Mongongi walituto manama katengo kama watu walizopi za vasari Absai Kashululu. Wize lizazala Afrika lisiala kwa kupuzo ya utoko kwa makanda kwa lihae kuluwa nisabu hateli. Nitoko walezo ya lapili kuna nulatikanelo. Mulao niswa niloza mtomo puso. Musimulu wa skwata saavancha mwa Afrika vapila kwande Eugenia Boateng. Wize lizazala Afrika kimuzuzu wakuhupula kamuli hae nilivezi ten nitokwa halo ya kuya kama kopanelo kao fela mwali hae kapa mwalifasi lote. Muteweza kama kandafu tuka kwanu kwa NBC. Musimulu waskriti Sakara Swelele Megameno Shikongo uitambikile enamungi kwa spoko la Savendo kalingola kumtamari mwalivizo la hae. Shikongo olivezi kubanala makuta mvusi ya Vendo kachenu la veli. Vamula wabasika patala za kariri nyazo tota zingunganyo kwa kutamiwa. Maofisa abashuta na makate unka skriti Sakaras ne batamiru ilikeza kwa mlaho kwa marika karezo zingunganyo kwa mtendasili anifushuli kaputeleli. Ye nguya taba za chwa nungufaye ama ya navanga mofse umulu swalele wa skriti Ralph Sachika na ata milu amo ni mula tuwa hae kwa makalela asinimo kwa marika kareza vishulika upumi mutenda asilia kubeleksa mpampia upumi ni businyi wa mashiringi. Taba ya marika karezo za ule ule la madola akulubio la kuli na ale rezuli tifo za August 26 construction company ngunganyo kwa mvuso. Lipati solikulubela kuli mashiring analele zimu yae na shimbo ulezwa malu kwa maangu ni mavulu kila wakamkunda kungela mwanana walirimo zeke talizo. Sekwa tisapiri sava ya Eva Gana Silvezu kutuwa kuza South Africa kamso lavulalu. Zeli taaka na kuyomi sunga ya mava yae ni mazwa ule haizwe lapiri mwaliva kaze za South Africa. Mungatu hava ya Eva Gana ni wakufuka nizikari fapilandu ya kemiolo ya Gana mwa Pretoria kwa pata mgindi ngewa tatubo za selelezo za lasunda kakusasana. Vatuba miande kita lisoka miande imila aluka na kwe seba supirize takazo ya kutela mwa Gana. Na kulicholo kiva miande imila alufela vase vatu siswim. High Commissioner wa Gana mwa South Africa Anani Gwashi wize mungatu hava ya Eva Gana havasa ikutua kwa mwelewa. Kwashi wekeze kulivuino mwanaha ni wiketile kwanda anako ya chwale. Mozama isi omula kationka makete mwalifaska WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus with the Democratic Republic of the Congo DRC yekezo kotopa kwa alavela kwa Ebola litabaze kulovela waza 900 ile muhiwe kungalta waze skani tifazwa ze mwanda kailingwi. Tedros wize salanda saituri kimobuti ezibutuko mibatu basweli kusaba masivaka kabaka lavango kim. Wize seo statali saulu miato ya kunanu la kulondota vane wavile kukafini Ebola ni kule muamatu kuisali kwa makalelo kufapa valelo yesu anela. Tedros wize kutoka silelezo kuzela pili
ni savo.

kutisize kuto kwa sepo mahala asichava. Ya mwalo wa WHO toke kulikatenka WHO ni valikani malitso za vuntu ni za makete. Waseli kubwanara maituri kawafela kungari vakazeli butata kufita kuzona ni mokusi na silelezo. Iliko asichava haskata limana ni kalimero ya ibola fela kono ni matuku ashutana. United States USC ikona kufita fatumila nuende ni Iran kapa kutalimani na mwanzila yengwi kana kwe Washington haifesa sepo ya kufela kwa ndwa ya likuweleze talo. Mungolu wa mvu soma korupio utawasezewa viva makandi manyuteli kuli Amerika ikana ya mbol salama suba kufela kufita fatumila no pili kusika vile kusanzila yengwi. Kuzwa mwete Donald Trump hali utawasezewa emeli kusaitani la kukena matumila no ifika paifi ni Iran. Rupia wise kuna nintu ese pala fatafule hakutaa kwa mata afu na ukwa lanzila. Hakusikava nikalavu ya onafu fela yesu ili kwa mbuso wa Iran. Kono mtawa makande wa tasmin ongu nganya kwa malonda valipetu wise Amerika isasu ili kutive alika loze ingza tumelano. Kungele la tayo ya terani ya kulukula mashiringi ativezu kubele kiswa. Kwa feleza makande kise litoho zaona ape. Mulonganya na wavendu kukenseze wae kuli hakuna kuzi ngunganya kwa Miss Ana ni muvala obo na ala mwaliva kazengi za mrene ngi. Nikoneli ashimu afeni ya alivelezi kutumusu wa muhali wa naa kakupulsa mambili makutiva viki efelile. Wiza wae tumila kwa kutumpi wa kimu hatu wa mweteli ni tumbo na anti ndaitua. Nisikuwa tisapili sawa ya eva gana silivezu kutisezu wa kuzama South Africa kamso lablalu. Makande, felire, atatama kika 11 o'clock.

Shamo! Tobias.

Yeah, King when you're fam, and now cooking in a cloak. Kese, litoza makanda za makutela, za mvalu wakina Maila Harris. Katengo, kamlonga nyana wa mlene ngevendu, kanitifalise kwa haba ya ikodi, hakuna kozi ya eliteni, fali muamezi, amvala aswali kubonala malipa wakazengwe, sa mlene ngevendu. Konlius shu mwafene, ya alibelezu kunyatiba kubandu alume manaha, kavaka la kupulsa mambili, kwa kutiba viki efelide, uweze kuli, utabisizwe kimuhatu wa President Tumbo Nandi Ndaitwa. Ndomeleti wana Zimbabwe mwana mibia Melody Chururam wateleza butoko vaswalisano malela Africa. Mwofisa yomulo swalilele wakatengo kaskiriti sakaras mengameno wa shikongo uitambekila ina mwonyi kwa station sa mapoko la mavenduk kasamlao lingolo la kumutama limanozwiswa malivizo la haem. Esquata sapili sava ya Ivana Gana silibelezu kututiswa kuzomana South Africa kukala kamsom. Mungoli umuhulu wakatengo kama kete mwalifasi Tedros Ghebreyesus uweze kulitabaze fite la 900 za butu kufa Ebola libiwe mwa na Democratic Republic of Congo. Nina US yeka banitu milano yende nina Iran kapa kutalimana nina mwanzi la yengwe sina Washington na isepuze kutaseza haivatu milano inge sanyatelwe. Litoza makande sa makutela defelile mateleze kwa makande atave alateleze kanako ya 11 o'clock.

0: 5:09 kotara kwelo kuri konkoma studios me kare kone patelezi se okazwa peli kova mo ma program el serviceo neri pena eri program ka luisa kanako ya 10 o'clock me hai vamo na serviceo me fitse fa moya ka kuri zafa nombolo ya 066 253088 me musa kona kulumela serviceo mena kam kwari musa fa nombolo ya 6328 mero fonem allo potela nyane misikam
1: kana muma member la basemas kana mutoka kufumana lisebe za kwasipatras pamkunda hamulitokwa kanti he mutoka compliment cap compliment cap yibona kuli mufumana lituso zeswanela inge mulobalizwe kwasipatras pamkunda kati fo yeyelela kuyengolisizwe nikumelwa musibela eli munge muhato wanafa mengone kuli mina nalubaso wa mina mufumana kabelo kwa lisebe za kwasipatras pamkunda halitoko halaluli kufumana lichakaka butungi mulume eli musaye kuswane kwa nombolo 999555 melao nilitaelo zala jela ze mulitiselizwe kekatengo ka prosperity life. Thank you.

ke go bua mo program le service one le penam ame ane swala zipso fam ke zipso ezwa ko vo milopi milopi kwa di selom ame zipso ya go motoka fela ya to kwa mkoezi wa taxi ka pa 7 satan ya na ni ringola la mkoezi go le pa so fa number 081 3639 647. Kesi biso izo lezi kuvu milopi milopi kwa alisela. Iya kumutuka fela ya to kwa mkwa ezi wa tiksi kapa 7 setan. Ya nani ringolo la mkwa ezi kulia buswefa nombra 081-3639-647.

kira kwa chole ni swela zipso ya mayolo yezu wa kufo pit matengu kwenani kwa machita elima mwunzi wa po mnyandi ya kwa livaka ni masika tatama kwa machita kuzipso batuka fela zilitene kuzipso mavasi avo kuloka fela mavasi avo liakulu mavasi avo nyandi po musikilabi chikoma mavasi avo kalundu esali mazilitene kuzipso po indura vichane ni mavasi avo naka fela kwa mwambezi kuzipiswa mavasi apo kuzipiswa mavasi avanyandi voma kwena ni mnyandi kafela old masokotwani kibavasi avomweti kafela esali kwa masokotwani kuzipiswa mavasi avanyandi vo Petros Kakambi mnyandi nevo Victor Msilizo hama ucholo nevo David Ntonda walikieleli Kakambi nevo Hudson Kasungo kwa malundo kivo Joram Lutibezi nevo Joni Lutibezi ni mavasi kafela kanono kuzipiswa mavasi abo majuanga matengu ndaloka. Kwa kuta yetu na kwa chinchimani kuzipiswa vo Crispin Sinyemba. Kwa sauzo kivo Mbeha Klarina Masake ni mavasi kafela. Vatuvaja kuzipiswa vo Abri Vialo. Kwa makanga kuzipiswa vo Robert Linosi ni mavasi kafela. Kwa wayawaya kimavasi avo Alexander Sia ni mavasi avo Zambwe. Ni mavasi avo Msirela kafela. Kasheshe kimavasi avo Leonard Maplanga kafela. Vokalo kuzibiswa avo Joro Mkwenane ni mavasi kafela. Ni vo George Elishoma ni mavasi avo na kafela. Kwa mtanga kuzibiswa mavasi avo Nyandi vo Simfa Crispin kafela. Kwa kabe kivo Kamuya Chika mavasi avo Stola. Skwela ni mavasi avo Kapala kafela. Kwa ibo kimavasi avo Kwenane kafela. Iseke kivo Maana Mvula. Esali kwa iseke hape kuzibiswa mavasi avo Jakovo na Okoba. Kwa sikanja voka kivo Otembwe na Makaliza. Ni vo Induna vo Richwe Unusa. Ni mavasi kafela. Kusazi biswa ni mizuale ni valikani vasika utoma vizu avo nafa kafela. Mezi biswa kumina kafela kakuli mayolo aponyandi vo kakwivu iyoze mnyandi.

vasivala ka riviso la vo Mark Kambe ni vo poniso Bernard Kakambe vo Kakambe ERB Frisco ayolo avo Kakambe na Nkole ni avo Kakambe Shita Pari aka abatenge la sabata la third countdown ke zibiso ya mayolo as well as ikuvo Pete Matengu kwena ni kwa machita ili mwamunzi wa bo Munyandi miwela mizwale ni volikani kafela vo zibiso befamu Ezibiso kumena kafela kya kuli mayolo apo Nyandi voka kwivu iyose Munyandi bali bazibala kali bizo lavo ma Kakambe mayolo avu poniso Bernard Kakambe voka Kambi ya Robi Frisco apo Kakambe na Nkole ni apo Kakambe Shita Barim aka batenge la sabata la fit kandaum pozwa prefitelezen ke programa Ezibiso nelipenana.

ke tswa ba botlhale se ke prokobetse biso ne le pena mme ke ra go ne mme ne swala zebiso ya mayolo e swa ko vo mari fase mseke ka bo ba kwa le sekere mme ya go ba to ba se zwe ka za mayolo abantu ba patatama ke mayolo a vo mseke nyambe wa nyambe smaseko vo masole mseke vo matakala Elizabeth e ka kumba vo mayamba nyambe longozwa ane abo muketesi simple a James kuri akakena la 28 kandawo kwa he kwa sikiri fa ya vo mari fa simiseka kavuva mekosa zibiso cholo ni kelekeza Roman Catholic ya

0: Kora tuto in kora na kwe lukurikon kwa masterios me luma programa di service odeli pena mga kama mufamu ham.
1: Hello.
0: Bazo ira mga kama.
1: Muzira na muzire.
0: Lo muzira hande kwa di service.
1: Service ni sakuna Oliver.
0: Encha.
1: Eni iya iya kwa basari vali visa phone isu. Eni kuna wengine watakuli mikopan kwenye hawamwanaari.
0: Wakona kumi swala fano mbolo ifemunga kama?
1: Wakona kumi swala fa 081 25 55 80 7
0: Wakutele zibiso ni nombolo munga kama?
1: Zibiso nizwa kuna Oliver kwa Tibinda.
0: Encha?
1: Iya kwa basari vali viza wakuponisa wavazo wavazo kwa mtu watu wele wele. Wakona kuni swala fa namba yaka ye 081 05 67 26 2 kwa lasti.
0: Mm-hmm. Vitumezi mga kama?

0: Uzwe primer vare lunge vam nga kem mufa mwe bazwire.
1: Inche bazwire chanyi.
0: Lo zwire ande kira kwa lize bisa mga kem.
1: Lize bisa makotelezo kufo krisi mwe wangiri kwa nukwa lisikiri.
0: Inche.
1: Inche lize bisa ya makotelezo kwa nukwa krisi kwa lisikiri. Nja kumutu kwa ufila yato kwa mkwa ezi wa teksi kapra yana ni 70 tapa teksi. Akona kwenye sawa fa number ya kera 081-8474-895 kapaya 081-6816-974
0: na sasa
1: jivisa
0: chedele. Kutumezi mga kama? Kwe. Shangwe. Alright, lusale mwabutelezi, mekikuzo wabiliki programu ya zibiso ni elipena.

0: Prof wa kichesa di Rumain a mere longeva, mngaka mu famoam.
1: Oh.
0: Azwire mngaka.
1: Zwire bazwise shwanini.
0: Lo zwire andegra kwa lizibiso.
1: Ina kwa lizibiso.
0: Encha bafitse zibiso bona.
1: Sangwe zibiso izwa kuna Meshek Mutau kwa nkwa 31. Ya mwana ha Zambia ili masilalo salwanja. Kuzibiswa vatu valiba vaziva vo ndate mulonda kapa vo sikabusa mulonda ili masangonya masilalo salwanja. Ziso kubona kiakuli vakone kuni swala sana ombolo ye. Plus 26481 55 65 88 5. Kukutela nombolo.
0: Maeza chwalo?
1: Nombolo ki plus 26481 55 65 88 5. Kupi waba utuwa ziviso yeka ufela kukona kubalu mazebe. Na sepa ziviso yutuwa hezi.
0: Letemezi mga kama?
1: Shagwe.

Hola, y así chava, se ni me mujer la batezi, mo programa ya una hola, chava, mo mtseza makande, tabas chava, li tabas en pio as chava, li tabas eri za puto mo kilo wakaza zwa chava. Puzo nga mula na hali kandala viki ni zali papali, yo mulu kusezu wa kina mainga shozi. Misi na kamita lukale la makande. Wa mulu nga nyana wa vindu kufani tifalize kwa hava yae kulimivala ya mizi fumani hile, mwali wakaze mweza mle nengi, haina kozi. Vaize kuliko kensa mezi kamdiani kimu kwa wezi hala na kwa kaofela mivasi luguze la pili kutatuwa mezi ni imu kwa wa maikulo kuwa wa oko na kusiala mwa mezi kuli avi mezi aki nile wa mulonga nyana vaize kuli mwari neko zemwe kimu vona halelo wa mezi miha unafutata wa kuli mezi musa anuafela kuna kutisafutata wa mule nengi neva ala vakazambu vala wa pranu vona hizi mwa mezi mwa mtulo niliva kazambu wa mule nengi vato kile kuli kubani mvala omungwe kwa mezi kungweka kwa kuto kwa mezi kukweza hezi kubana muota chwanungufa mwa paipi hana chule kwa liyawa lasuwa kazi sikeni za mezi sa vindu kusavu nubaj maemu wa mezi kuzwafo akutuzwe mwa wino sakata misi baka sisi vuluka mezi sikutule mwa kuseweza hande ni hakulicholo wa mulanga nyana vaize kuli mvala wa mezi obo na hezi huko na kubate ni mwale bakaze mwize sitatalisizwe ni kuli ikimukwa wakuzi sa mezi ama sila akeni mwale bakaze sitatalisizwe Konelia si mwafeni ya alivelezi kutompi wa kakuvandu alume mwana ha ya polosize mambile vene vavata kutiva mwale vikize ferele uize kuli ukafi wake meloki prezende tumona nindaitwa ya file maemo hakuli ya file mpozo anavulela kolo fasula hae mwamonzi wa omoto ndungu mwa skiriti sao msati waliri moze lishumi kazisilezi uize kuli kaza ezize ufilwe tompo Mekuzwa havele kile kata kazo tota uvile mwalito za makande za NBC shumwafenu vona hezi mwalinga mbolo za na hakao fela mefilo lituso mikacholo kubona hezi mwamunzi wa hae omuinyani wa stopa sacred 7 upulusize vanana vavaveli ni valika ni vahae vene vavanana vene vavataha kutiva ni kubule lakuli Farm tayi wa makande mweteri wana hahubulezi kazali vizola hae ni kumziwa haza uize kuli kuitenga kwa hae kuziwa hezi ni kutompiwa kuli kikaku ya kavuntu kutosa mtu yomu nguimu. Mubabaleri wa hae Johanna Haidula uize kuli kimwana na hia kuzize na kukaofela kusepala tokomelo ni kuwa mwana na ya talifire hia kuna kutosa mamsebezi ya mwandu kaofela ni kuekeza kuli huna ni kutosa ni kufiwa chompo kaofela mwalu vasi. Ni mwahala sichava. Tumeti wana Zimbabwe mwana mibia Melody Shaurora. Uhatelezi kuliki kwa buto kwa kubani kutuwa na umwali fasla Afrika. Nikuwa mkwa wa kukoma kaona. Anavulera kwa keza halo hializa zela Afrika. Shaurora uize kuli lifasla Afrika. Vana ni kutisi za tumano. Kali tekisano tuto sizo sindumeti. Ni kuchimbula kutuano mwaku ulisalifasi la Afrika. Uize kulikacheno ulifasi la Afrika laiku msaka kutuano kozo mi Afrika ilimwi. Ni kuhatela kuli kusina kutuano ni kozo hakuna kubanizolo pili. Mozamesi wakatengo kavasali ka Action for Development National Training Coordinator Abisai Kashululu. Uize kuli lizazila alifasi la Afrika lisi ya lakubala avuto kwa ni kuhupulisa kuli Kile zase la kuluwa nisabukova kuzula pili kubata kulikane la kamulao ni kuseveza kamulao mwosimululi wa African Disiapora Youth Hub Eugenie.

Bauteng uweza kuli liza zila alfasa la Afrika kile libonsa kuli lihae lifitile mwamae mwama kono litokwa kuba lifasi lelibuheha mwalifasi kaofela lo sindeketie makandale kapina

Chava, ya si chava. Baya hivana haya angola vazula piliku fita ni kukena mwaya katengo kamunzi wa ogongo mwasikiti sao hangwena kuyo itenga mwalipisi nisi kulisa pizo ya katengo kamunzi ni kutise za milao ya liti kisano za masivaka muyahi wa ogongo laudia ngishea uize kulivata limani ni utata wa liti kisano za vazwa mana angola. Va valexeza fapila vona ni kuipe lalite ko zavona ze kuteza holufafasi kufita valipisi nisimasivaka muyahi yomungwi junior Joseph uize kuli vato kwali vaka za vapangi ze kona kufita msebezi kwa bayahi hava kupiwa kufita manzwi muzamaisi yomhulu wakatengo kamunzi wa gongo Jackson Muma uize kuli katengo kavire ni mkopano ni valipisi nisi vava vupile katengo kaka emela valekisi famsika hape vapote zili tolpo zemwi ni kuzibaka mwe vangwe ba keni mwa kweza litikisano kaswane lo mwa tolpo ni kuzisa vava lekiseza mwa kululu kubaisa mamsika mwana kweswa na weze kulikatengo kamunzi kaswili kusunda milelo yetile ya agro processing yele lezi kupa msevezi ye mingata kwa vayahi lo sendekete chabas chabaka pina.

ngambolo yanaha viki ye batelezi lo talimaka lo ya mezi afu mane haholo mwamovu mi sina hakuziva hezikuli mwata samovu kuna ni mezi akona kufumane ha mi lo talimaka lo yo maliza zalaka chenu mi luka talimaka lo ya kuye palikelenge mi la kamsoluka to talimamu kwa mungu hape wakufumana mezi mwata si amovu kuye palikelenge selimu kwa hose seveza hulu kwa batu wabangata kaku ya kali patiso. Kusona kubanili patiso kaza kufumane hakwa mezi ake nile. Sina wabangata hava konele kubanakuli ye kika ulo hie kona kutusa kwa mezi ata elasi hulu. Waba sevelisa mezi amangata mkwa kuyepa likerenge ubona hezi kutisa mezi. Ako na kusevelisa selimu kwa ufela. Ni hakubani utata ufi kamba ufi wa kufumana mezi akusevelisa kachwalo ni haa kuba nizeko na haku mistatalisa kuba ni mezi askelenge. Kuumina vengi ikona kuba mukwa omunde. Ozo lapi kwekeza haa me uboni size kapa kutisa maemo kuseveza hande kaku yepali kelenge. Me ikona kuba kumutu alimungwe. Kachwalo mukwa wo wakufuma na mezi ki mikwa ye miveri. Yeseveri swahulu mwama si mwama tuna. Nikova tu wafumana fera mezi, akusevelisa siholu mwali wakaza matakanya, nikova fumana futata luli wakufumana mezi hake nile. Kachwa sikelenge, sikona kufumane hamwali wakaza ukua kapa mwamata kanyani. Sina hasisa ato kuhiku ngasi wakase situna hulu. Bunde kikuli, mfumana mezi ato kuhala, hala sichava. Kachwa sikelenge, sifumana mezi azwa kwa pula ni mwali nuka, mikia fumane hamata samuvu. Afumane ha, ni hafumane hakuli hakaohani kwa muvu. Kacholo kimezi au mkona kunwa. Kono ni halufi wake lezo ya kuli lusuna kunwa mezi hai. Ake nisizwe. Mili chaziva havasikanya kisisa hulo kaza mezi au mkafumana kuli kunwa mezi alikerenge kapa kwa linuka. Iva mkwa wawiketelo wakufumana mezi hake nile ni yoto kuhala. Mili chaziva vavulela kuli hakona kubanili fanu. Kapa kona kutisafutata kwa maketi aluna. Mikacholo kari kazi chwa leka oil mafula amwali mota mafetalizer ni miliani. Likona kuyofumani hamwata samuvu ni kutisa kulimezao. Hasa sonala kunuwa kivatu. Mia sonala kukeni suwa pili musika sevilisa kare. Loo sindegetenga mbolo hiyana ha kapina.

Puzo ya lizazi, puzo za zilaka chene ukia kuli munife mule nengi wana Democratic Republic of Congo. Munife kuli mule nengi wana DRC kimangi. Mika lavo, mwilu mele ka SMS line ya 6-2-2-8. Luteleze kwa pina.

plikande la viki. Vamulonga nyana vavindu kuvani tifalize kwa vaya ikuli mivala ya mezi EF manihire mwali vakazemwe za mulenengi haina kozi. Vaize kuli kukenisa mezi kamiliani kimu kwa weza hala na kukawafela mivasuli kuzola pili kutatuba mezi ni maikulokuwa hako na kusiala mwa mezi kuli ave mezi akinile. Vamulonga nyana vaize kuli mwali na kozemwe kimu vona halelo wa mezi mii haina futata wa kuli mezi musana fela kuna kutisa futata wa mulenengi ne va lava kazambala wa brown wa bona hezi mwa mezi mwa mtulo ne liva kazambola za mulenengi va tolokile kuli kuba ne muvala omungwi kwa mezi kungungeka kwa kuto kwa mezi kwa kuweza hezi kuva na muota chwa nufa mapipe ya bona ana shire kwali ava le siva kaseskeni sa mezi samwa vindu maemu amezi kuzwafo akutsezwe mwavino sakata misi vaka sisivuluka mezi sikutile mwakuseveza hande ni hakulichwalo vamulonga nyana vaize kulimuvala wa mezi wovona hezi woko na kuvateni mwali vakaze mwezisizwe ni kuli kimukwa wakuzisa mezi amasila akenisizwe mwali vakaze sitatalisizwe losindeketelikande la viki kapinam.

Zali papali. Sikwata sambola emazoho sa vasali mwa Namibia sibulukile muhato tuna ku kakola mfuta wa pili wa kutivela likolofalo mwali vapalelo kwa MT Sito mwa Sokopmund olele zikuse za pili silelezo yali papali mane ni kalo ya kusaholofala anavulela kwa mkiti wa kukakola mvakweli kumoka meri wa zolopili yali papali Elvin Njavela uize kulili supo za pulukelo li kwa lozili kepe leli ncha la papali ya mbola ya mazoho kwa vasali mwa Namibia kutolo kwa kulukisa kwa sivaka kuba koo kulelezi kana kuyetelele kwa li papali liva palelo leli na ni mahatelo asilelezwe li bupezi kutivela utata kufukuza mihupulo kwa mibiri ya vava pali mwanako ya kutula kufetu haka pilipili maneni kuwa Njavela uize kuli kukakula kukavele kakakubwa kupuzo ya putata vova vapali vazo la pili kutalimana havali makwinano ya kwande kusinami ya osakata ulumbile katengo kambola ya mautu kakalwa nela kuseza pili sivaka sali vapaleo vapali vazo sulize kuitusa sivaka ni maofisa vava ize kuli pulukelo isupeza witamu wa mvuso wa kuseza pili li papali ni kutusa baba itengile mwali papali kukangisa na fama emo apiri. Losende kitezali papali kapina.

zevatele zik zen konek mivaka inza mwa programu ya hola steva mwaliza zilaka chino kuna mainga shows zisenili kozo mimzo elpikuteleza kwa lipatala zoza mwanyi FM zezu la pili.

なるほど。

Kingwanyi FM nako ki 11 o'clock makanda vale wa kimtali pula matalan mutawa basali mosbokola sana mipi ya maskitsa zambezi utavezo kwa nsali mosele shumi kaze selesi keza leo nge kezi makati mamulilo yunge kila matasa mtomo kutompa kwa mulao kwa mata kwa mso wa basali mutai kalili moza kwa mulao ne wala vezi kwa kupa elime imbaza sichava za ingata zeneli tokwa tuso mukiti ni ulele ziku itumele la tulo yeo. Chief Inspector Spokla Betrovona, wize muto mo watele sito kwa alo ya vao vaniba kwa uzinzi la basali mwakuti sida mila wako utuwala. Wekeze kulikatengo kaeze lizo lopiri kapalo ya basali kanako ye, ye mwalipula zavuza maisi ni kama iso. Fona wize kukopa na nike melo yezo kwa valikani vavuona vavana kia vuto kwa kufupabu ino wa Spokla of Susmeza. Chief Inspector Aldeni Amalumo, wize mutai wa basali ya kimukolo kofelo wa basali kono kwa butoko kwa kuna nularizwe lopiri. Huko pia valikani vahaye kubanibu ndume kungasi waka kukule labu niti nukua la minyako ya waka avalatela. Vaya ilipisini sinilikuwa tata sichava mawalu vishpe iliko pani mamge nengo mutu na okensa ole lezi kusireza wino ni kuna nulamukua nyambe. Ana vile la kana kwa mgende ngwa kensa onge kiwe kukutekaliza zila World Biodiversity. Mea Joani Shimbilinga wize mwato wapala kawala wuto kwa kutatula wutata walila landa mwalifasi. Onge kile mwatasa mtomo acting locally for global impact. Mgende ngeosika mezi for kensa liwa kaza sichava kuzisa matakalani kuna mlazivaza wika labelo wasala landa. Mea kupiweba ya ekwa mwela mikuwa echo alika kufukuza matakala. Kukutela kubele kisaliviana ni ukutse za livaka zebutala kakuchali kota za kale ni kusireza maino ya nyambe. Upulisesi chava kulisirezo ya salalanda haiswa nilikuwa mgenigi waliza zihili mifela. Miusi bisiseka mgenigi omu ngu wa kensa tolopo mtu na ole liwa kala 19 mimi mnene 2026. Mwete wa Benin, Romualdi, Wadakini, unyatezi mwusha kusibisa mkolo kwa mbuso mwuncha. Mwusha uli mbuso mwuncha uvupia kwa mkwambuyo wa 19 nilini mwana za mkwambuyo zeke talizo. Wadakini usepise kusikamila fakupupa msevezi kufumane ya kwa lisevelo za pili nisirezo ya sichava. Wadakini na ako nkisizwa la sunda kusasana mwamle ni wasuma kotono mwa Benin. Mwatasa mto mwa Benin, mweteru na nimata ama tuna kwa mweteru wa mubuso, miubona za kama iso ya mlao. Wawakulubelo wako wabasabisi bali shumika wabili wabula ile mwandu alitopo uloni masole wa Nigeria kasamula wama noli kakutasamu ya wasole masole kasamu mbuso sabono mwamtulopa. Sibu wabu wasole sa Nigeria sani uba weze wabasabisi wakulubelo anibali kile kususuwe za maimu wasole matulopo ya kirawa kwa mseto wa Nigeria ni Cameroon labuta na kusasana kono ni vahe msue kimpia 153 task force battalion ni vatusi. Ubawe keze kuli masole wa mubuso wala vile kabungata kwa pezo watasezi kukutila mwasi waka kwa mseto wa Cameroon. Sisole sizi watasezi wa shutana wasa vile kama tuma akukunupiwa. Masole hape wafumanili tobo ni malumo kunga utobolo za AK-47 magrenade ama rocket ni litobolo seta tahanyeza. Siputa asara isi ilika na 15,000 yene uzwi kimubuso wa China

kuli vakio basi fitila pali kambala hava na siputela kusapiri sa wima ulika na 60,000 sene sepsizo ki China kune ule la Cuba yeta almani kutayela kukutu na mwete Miguel Diaz-Canel wize suposa kemelo sika afita kwa ule la wavili kismalila landa kwa fela ni mlonga nyana wa Isla de la Juventud kwekeza kwa maluko ama kete ni tuto na ane ili matasa kutipila kwa Texas na QAC kuza 1962 ili kukunyazwa ulu kakutisa kutayela kwa lichon miliani. Mwasope Cuba ni MC kwa mwela oliezo amulikanayo na Venezuela kana kwa United States haitulu la mwetele wa Venezuela Nicolas Maduro nukala kula ila mula wa mata. Sewa lilichualo USC kari meziku vakisa mtu kawafela ya Alexander Oli. Kupeleka kwa mwato wa kutumia mata kuekeleza ulu kutumatuma kwa mlilo wa magesi kose kwa pese na kanako etelele. Makanda felile atatamaki kwa 1 o'clock.

します。

nyanda, ndatemwa luzi wa nyanda.

0: Hey, la mone, kare, la wana mosadi mo.
1: Kimsiari mundeva ikutole vapoesko molteze kamkara kilipatala zo zala vuveli kacheno vo sivio.
2: Ensha vo mshala.
1: Mutoz join.
2: Lutoz ande mutoz join.
1: Vo sivio kacheno dead kibukai?
2: Ha, kacheno ki... Ha, ki 26.
1: Ki 26.
2: Ensha.
1: Selu watu mezi kufera kwa kweli.
2: Kufera kwa kweli.
1: Onafa selu kia nafaha la silimo.
2: Ensha.
1: Ha, mazazi ya mata.
2: Ya mata.
1: Mivatelezi mwamuhera kina mna mshova ndala lead BM hamo chalo nivonyambesi viho mkava nivona mwalipatalazo za vuveli za kachenu kuisana kuyani ya 5 o'clock. Nimife mkolo kwa linaneo zaluna likava sina chwana kuzuana kwa 5 past 12 kuisana kuya 1 o'clock ikava programu ya za charipiza. Mi 1 o'clock makande kasamula makande ki programu ya zarifu hasi makande ya kafani kafa kuisa 1 past 1. 1 past 1 mwaliza zilaka chenu ki programu ya litava zistatari sa mpilelo ya batu kuyoli kora tutu. Kora tutu ki programu ya zanjimo mi kimo mpatanga nivo Maila Harris kuisana kuya 2 o'clock. 2 o'clock litoza makande kasamula zeo kulatera programu ya tumelisoza vana na kwa pilaripina ni kutangu tamatangu kuisana kuya 3 o'clock. Mi 3 o'clock kulatera programu ya hola ya litutoza vancha kulina kuya ni ya 4 o'clock ya makande. Kasamula makande kana kuya 4 o'clock ki programu ya kakwachi ya kuituta hamoho. Mi kakwachi kaisali patala zo za uveli kwa mafirele zo. Mi zo vatelezi wavakazo la pili nimina mwa programu ya za charipiza vonyambe
2: encha
1: mutolize batereza mina
2: luvatolise kikalo very kuyana kwa yale ya 5 o'clock aluka fababa mwesi baka kuyo kwa la station
1: aholo encha mochi charipiza
2: luka charipiza encha niva fe kapinaka Auntie Kathy kasazo la pili encha.

Kasamla waga pina kao ka antikathini kamfa pina ya zurera kwa ma album ya DJ Zalewa ndi ya mchembere kapina kakande kata hasna chwara.

Lo tani ma program za charipiza kikalo ye kala ya veri milioli haise na kwele ya 5 o'clock ya manzubwana aluka ofava wa mwisi baka kuzwa 5 o'clock haisi kwe kwa la station ka 8 o'clock 10 o'clock ya vusiho kikatimbe pinaka DJC ya kasamla waga pinakao ni katsiramiseto kuliva mwa South Africa kumakadhi. Bona nimefe kapina kama kadhi hali featuring Chama Girl Temba Muntu. Hii program za charipisa.

0: Ki program za chalipiza milo sazo la pili kuyana kuyale 5 minutes to 1 alukafaba makande sbaga kutolvalera makande mapo ya slozi milo sazo la pili NBC Ngwanyi FM kaini kai lusali teni
1: kari kaza ino kako basha ina kari
0: Hanifita fani vuna kuli nako ya kaa isa kona kuni lumera ya kuzura pili mwa program za chali pizza. Mi ni feva makande spaka kutolu vale na makande mwa puo ya silozi. Na wamina nyambe sbiho vyanko mwa na chunga. Muve ni musiali wa munde. Milu katoko pana na kwa hanze itaha. Lucia ni misiali nikapinaka. Ivon chaka chaka. Thank you. Mr. DJ for playing my song. Kapina katazo na jolo.

Kingwanyi FM nako kiwano clock makande avaliwa kimtalipula matalan pili kilitoza ona katonga ndio mila wakakuzilipa tiso kwa makwekezea kwa likoloza woki ni masenta.

alituto za makete negatengo katolopo yakati mamulilo kachinjiza mabizo amalalo amakululo kwa vya mabizo abatu basichava maskitsa zambezi nilikuwa mbasi kansal fasi mwa South Africa Ronald Lamola ukupeleka maiso kana kuhuli na za Africa lia mbola msunga yava kena marina haisi kamlao makande chale kakutala Lingambo likalia zandu ya mila kwa mapuzo kama mubuso ni valika ni mwalizo lopili wa upula kutatule la kungatafala kwa likolo za buo kini masenta li tuto za makete mana katengo kandu ya mila wakavona za tuto wabancha ni sirika ni sasichava ni zo pisa sichava kakari ema za zamani ya Lingambolo kulika kubata maikuto amlao ni kulundu ulamikwa kubanika maisofali muapila elo mwina sipula maren bakela ubulezi ze hane kukakulwa maoshu warongo Weze lilukola makete lipapala kawala wa uto kwa kwa lizo upiza na kikafuwa walipulu kia lukawo fela kama kopanelo wa suna haku vileksa na amo kulotari chaziwa za makete ze ferize makosi ze kanginsa nze buluka mitomo maikuto kwa makutoka kama isofali malikolo za buo kinima sentari tuto za makete mwana mibia na afitisizo kimemba la wandu ya mila wini mongo. Katengo kalivyozi kuhatisa pio ze fumanu ni maikuto kuli ayo ambolo hape mwandu ya mila Bama firezo mwakina nanalubo yoyo wana mipia wama msipiri wa sizo kupumanya mwasikita wa maeke zibo ibo nikulutua kwa buo nakali zozefu mile za skiriti ni uko panyasichavamo nikutavila sizo nikutuano msipiri ubo ni bama firezo wava ikopanya nisichavasa ova mbandero, ova herero, vakalahati, masani, batuana wana mipia Mwana shaba sa ova herero vasuperi zwe mulilo keni ya nisupo saliseka la omhuva Mwasi zosa osherero, leli lumila kuhili sireza kwa miyo ya maipukiro, wa mafirelezo, wa terelezo kwa supari, hawa ikavela makandasi mulo, nisumulo ya batu wa oba mbandero, nibatuwa na wana mipia. Maamini yusi chava, sabaka lahadi, siso perize li pina za sizo, mubineo nilitumilo, ze shimbulukiro masika. Sesi ngusabuto kwa msipini, neliva sali, maniva potezi museum ya hose ya kutako, nila palasivaka sako puzo. Mama feo za peva ni ulezi chava shuta na uveke watopsko maskiriti. Sawa lirichuwa loka na kuyona mibia itukisiza zazala kupuzo ya lipulao. Mama feleleza mwakina na nalvo yoyo wana mibia vangire na kwa msipiru wabu na maskita wa maeke. Kuikopanya nikaolo ebu tuku kono ya buto kwa esmulu ya na mama feleleza wapotezo shinene. Iliko vaisizo kwa kote ya kupuzo yoyo vizwa omuringa uzepo. Sesi mwisa livaka iliko batuwa oba herero nebapa hekelo wakana kwa lipulao. Hane baie mifasi vaka esikeni nsesi tomo isapilu. Vaka nginsa na vau tusize kama swenye ho undume ni mata sichava sa ovaherero. Musipilu uzo ezipiri kuliva umbu njo vindimba. Iliko vasari vapote zili zulu for General Lothar von Trotter wa Mjerimani. Na asuli leta ya loe tumile ya kuvula hava tuva ovaherero. Vaka nginsa na vau puzi kabuto kwa watuto ya sivaka. Sizo sifumie ni sivaka simulo wa maskita wa maeke. Ni vuto kwa wakutu anu kuhupula ni kufukeza simulo ya Namibia kwa masika akwapata. Kati honka tuopo ya kati mamulilo kata tulusi kuchincha mavizo wa makulu wa malalu kwa fama vizo awa tumile mwasichava. Wavazo wa maskita zambezi yana avanga likuambiwa makete ni sevelo za sichava. Dr. Richard Kamwi ukavona lene livanga likuula spatela halivye walivizo la hae. Hairi yana avanga mwatuli wakuta eto na Sylvester Mainga ukafi walikuula so eto mwakufumane akuta skriti sakati mamulilo. Yana avanga na alvoyo wana mibia ipi nteramo ukafi walikuule lipumanya fasko sinya nisa Greenwell Matongo lifiwe livizo la hae. Mea wakati mamulilo kavende kavende uhatelezi buto kwa wakufa makulu mabizo kuli kulelezi kuitumele la vatu wava ezelizo lopize tuna mwamisevezi ya vona. Mutiaza kumakanda futuka kwa nuu kwa NBC. Likuwa mbuwa silika nsalifas ma South Africa Ronald Lamola ukupia toko mewa ni kwa mbola kusinafu nyemika na kweli na za Afrika alia mbola kamisunga hizo ya lapili kwa mabake na mwana iska mlao. Hape ukupie balipulu kilo mwalita wadhana mwena za Afrika kwa fela kuika mbusa wakuvileksa liponi so mwamko wabatu wa mahala sichava. Lamula na avulela kwa mkopa na sichava matasa mtomo mula wakande wa South Africa mwana kuyaka wano ya lifasi kusikame afate kisano tabazana ni mula walifasi.
maikoto ala mola kwa mkopano asika meza alfa texano botata wava kena mwala na nika mwoli ngambo toko hale la kwa lina mwoli hai kutave alzaz la Afrika la mvulo wizo ngambo lofali matava ya vatuta haliswa nilikubulela kava yahi vamana ilimo likona kauhanya nikunye misali hai la mola kupile kwa mboli sana hande kusato lukile kubabu ino buchinchizo ikilita vazana hapo kupikuli ngamboli sikeza asusweza kauhano nivaite ila vaiti ngile fa mangusa niti asepala nikuhana mangusa asikaluka mutai osleza lisano za vasali masiera Leone wa HRDN SL ufitse pila ilo etu na kwa matumelano ya Sierra Leone ni United States kwa mhela ava kutuwa kuzwa mawiko wa Afrika. Mwatu muso ya mtende katenka HRDN SL kaize li tukisoli supeze li pila ilo zetu na mwatasa mlawa alifaso alitukilo za vuntu mlawa vavalehi ni mikuwa alitukilo za vuntu mwa Afrika. Mutai wa HRDN SL Louise mubuso wa uskazi visangu sichava kwa matoko alo ze mwatumelano maemu wa mlao ava kutiswa kapasirezo eliteni kubona havali mwa Sierra Leone. Statmende sizo bilazo alu kuto kwa sirelozo kwa bato wa tamani kutami wa ape kawahana ni mavasi ni miku wa emingi ya kwezo wa mmasu kusina sirelozo ya mlao ni tukulu. Mutai wa HRDN SL hapa ubilaizi kakozi eliteni ya kusawela kana haifika hapa haifiku wa kutisizwe wapalela kukutela kasirelezo mwalina mvasi mwala. Kala tuwe nikandao Sierra Leone ya mwezi mazo wa uliva pili waniva kutuwa kuzwa US waniva zoma Senegal, Ghana, Guinea ni Nigeria. US ikakuzilita seoze nche mambo ya la wa Iran kule aliva kazama misa ni sepezele la kutea tutua. Mwastat mendeso le safari ma US ze lita sezo nelikuita mlela mi nelirele zikusireza masole kwa likalimelo zezo ampia Iran. Sibu abu wa sole safari Captain Tim Hawkins weze sole sa US suzo la pili kusireleza ampi hainze vile kisatoko melo kana kwa ya kuyema kwa mfilifili kwa kuzo la pili mara naze peli Iran asikala vila kari kwa tasezo ya US. Na kulicho sibuwa wabui walikuwa alataza kwa ndana mwa Iran Esmael Bagai kwa makalilo wize na aike ingeliso yolo pilize ngiliezi zwe kufelisandwa tumelano ikona kupala. Hakuziva ali ande kuli kivu maswe mangi vovu kava teni kwa tumelano ya kozo mwala US ni Iran. Kula tasezo mungolu wa mvuso wa US makorupio wize tumelano isakona ala miubulezi kalinga mbolo za kachionu na oveli mwala vaunga wangu wa maimu hapa ima Iran likuwa mbola tala za kwande ni ngambela wakata kufeleleza makande kize litoho zaona ape katonka ndu ya mila waka kuzilipa tiso kwa makwekeze ha kwa likolo za vuo kini masenta lituto za makete ni katonka topo ya katima mri waka chinchite mabizo wa malalu makulu lukwa ave ya mabizo wa batu wa sichava maskitsa za mbezi. Nilikuwa mbua sika nsalifas ma South Africa Ronald Lamola ukupile kama iso kanako yeo linaha za Afrika alia mbola misunga ya vakena mwalinaha isi kamlao makanda afelile atatama kika 4 o'clock.

0: Zalfa si makande a kafani kafa meki programu mo moto a makande za skiti sa Zambezi na Namibia kafala manene lifasi lote. Mi ki programu ya mluxe zwa ki na mainga shozi mwaleza zala kachenu. Mi li kopanya ni wo mtu mpehi Michael lifasi kuzwa la spate la sisto na sa kati mamrilo ngaka mwamu helewa telezi.
1: Baitume la wo shozi watolisa wa telezi hape. Tinaba uziwa alize kwa Michael lifasi kuzwa la maspate la sisto na sa kati mamrilo.
0: Ensha. Mi...
1: Litumezi, lutile famo ya faa kutoziwaha za lizazi la kupuzo ya vutuku wa malaria ilio na ye ziwaha zwanga kapa ye taveruanga sirimo ni sirimo kala 25 April mi sirimo se neishi mulolezi ka deti ya kamso ili ravolalo la 27 May ni kiliza zira kui kupulisa ni kufana mango sa kwa mana ni vutuku wa malaria ili vutuku vo vunze vuvo na lakuli wipa mata lifasi lote mane chalo ni kutaha mana hayalo na ya Namibia sihulu umasikiriti saulu na sa Zambezi region. Liza zile, lika hupuli wa kamso, masikili tisalu na saza mbezi, ili kwa ale kwa sivaka sisi zivahara kwa mkwa hepo. Kwa tasa mkwa hepo, kuna ni ground, kapa sports field, ye zivahara kwa mkwa hepo sports field. Mi kiko liza zileo, likave, litavele zi tengi. Luvule rekavu kuswa nchwana kuli kupuzo ya liza zilavu tuku wa malaria. Ne hizi vahalizu ya kasiri mwasa 2007. Ili fo katengo kalifasi. Ane kaikopa njize nilina hazemu. Ili zene fiwa. Zene faa kapa zene viha ulu tuku wa malaria. Ne kuvile nitu melelano ya kuli. Kuve niliza zile kasiri mo. Ili fo watu uba kwa na kwa vera na mangusa kwa mana nivutuku wa malaria. Mili za zile, lilu kisizwe kulimasikili tisalu na saza mbezi region, kamso la vulalu, watu wakave wako panezi kwa siwa kasale, kana koya 8 o'clock, nikuzwe la pili ni munge ndenge wa programu ye. Mi programu ye, kume mi

0: babaholo ba sekiriti sa Zambezi e le bo Honorable Dorothy Kavula e le bona bo governor wa sekiriti sa lona sa Zambezi. Mme le zazi le kukave kufilwe ni lisebelezo zemwi kuzwelela kwa liluko la makete mane nili maluko ama mutalo asevesa na hamoho ni valikolo la makete ili lisebelezo zeswa nasi na kutatuba malaria kama hala kutatuba HIV mane chalo ni kufuma na lisebelezo za kuisileleza kwa lupepo mine lukupasi chava kamkana baba itakaleza kuliva vete ni kolona liza zile kapakuyo na kalulo ye kuliva tuvave vaika vere mangusa kwa mana ni butu kububo malaria bubo na ala kulibulu taserize ahulu masikiriti saluna sa Zambezi.
1: Mi hamka kutahanya ni kwa mana ni lipiho za malaria kana kwa chwele sikiriti saluna si zama era kailuli
0: litumezi kana kwa twale aniskava nilinombolo zengozi kuliruvihe butuku wa malaria vo ni kikafolu kupasichava kulivavete ni kamsoba kingsa kulilipiho ze zikave zifitisizwe kwa livapalero lambola lale kapakuso na siva kasale kukukave kweza haleziwa na mungendenge o
1: manzo amina kakulaiza
0: ilu susuweze ahulu sichava salu na satoropo
1: Kencha.
0: Sihulu baba fumane ha mama kululu aswa na sinavo deiri cowboy choto makaravan isti makaravan westi mahohoma baba kona kuko na kuzama ya kufita kwa sivaka sale kulivafite kwa teni liyo ikavera mangosa abutukuwa malaria vakinsa kuli matolopo ya aluna lilalo ze kapazivaka ze nifitisize fazi vonala kuli awa ezipa mataluli kwa vutu kubwa malaria. Miki kwa vuto kwa kuli ukopa neha moho kubali babaka kona liku pulise kwa manani za vutu kubwa malaria mi hamo cholo ni molu kona kuisileleza kwa vuto kwa vakingisa kuli mangusa haa akave afitisizwe kibaba hulu basikiriti saluna sa Zambezi. Litumezi wa Terezi.
1: Litumezi.
0: Changwe.
1: Changwe. Mi wa Terezi, vale nilivo mtompe Mike Ohlifasi. Kuzwela spatela sesi tunasa katimamulio vao valo file litavaza kutoka zamani ni kutavela lizazila kutukuwa malaria kizalo hika vatini kamu. So, mi wa Terezi, ze kizeni konek mivaka nza mwa programu ya lizazila kacheno. Kuna maingashwa ziseniri, musia lumundi.

0: Mimi mwelewe kutuali wapuwa Yesu mwa programu ya lita vaze stata samprawatu ya umilukusezu wakina shunjo sonyori kando. Ile mwa programu wiki ya vatelezi luka ikambo wata kaza black text yonaezi wala kaza alituso zeo lunabatu avansu luzwa la pili kufa kwa mmemba la malubasi haluba mwama yemu akufali tuso kapa haluzwezi pili kukona kutusa vasiezi mwamula home. Kikwa butoka kona kuziva kuli kikezo yebanga tengi mama basi asiani siani kwanda kuli lubasulolu chwalo batuka ufela kapa moto mafelezo kuyoveleka kapa kuyipumanela ufumana kuli lubasi lunzi mama yemu akuli luzwezi pili. Mi lubasi haluna kutokwa ona litusoze zefiwa kavakala kuli mangini mangi waiponela. Kono mama basi ao asazwa la pili kubata lituso zeswanela kikwa butokwa kona kuziva kuli ona kezo ye mukatalimana niona ni hamunze muhula muipumana kwa skolo mwaveleka kapa munzi mama yemu afika ufela. Musona akule muhakuli litusoze libanga tenkiti velelo yeli tenkuli mukave mukonile kutusalo basi. Mulutusa mumali nzira zesiani siani kamtala. Haiva kuli kuna niafumanizwa lopili mwalu basi wapili yena breadwinner. Ukakona kutusa babatama mulao vanyeni, vashemi, manetuwa ni wape kwa nibuwana mwalu basi. Kukona kufumana nzira yemu ya kuipili sakayona wana kwa kupata. Kono kili tabazeli za buto kwa hulu za kuli lukone kuituta kuli lukona kuseveli sa chwangi onali tusoze mwanzila yende kwa ndafela kusikamela kwa nzila ye kona kutotobeza mutio mungu ya tusalubasi. Kitaba ye zivahala, kitaba ye zahala, mwalubasi lufi kamba lufi, kubalita olele nsu, kitaba ye litengi nikali nikali. Mihape, mwakukona kuichincheza kapamani mwakuibelekiseza, kimo kuswanela kufumane ya onami kwa ye mincha, isifela kusikamela kwa alineku la kutotobeza. Kusebeza hamoni kuswali sana, mwali nzilaze kiseka loyeli ya buto kwa hulu kukona kutisa zolo pili ya luba sika ufela. Baize hakuna muna na ulimungu kona kutubanda kono kutoka salisano. Mutu hasa atusize yomungu, yomungu niye na kone kuisa kwa pata tuso yo kuyotusa yomungu. Kuli mwalu basi kusike kwa abonala kubafela mutu alimungu kunze kuzwala pili kutotobela. Mihofu mana tuso kwa butoka kuli ni wena uitise uyotusa ya siyezu mamulahu.
1: Chaziva Brittany Olive uko nile kufast kuka kakutala kwa manazeo ze kona kufumanwa ili ze tolokwa fahalimu amala bupilo avatu. Halu halu hanya falika ulo sabatu wabansu kwa kona kuchinchana kwa mana ni black text ni vatu wambala omusweo. Mi kusaa utusisa kapamane kusaba ni wike telo kungele la chualo kubela kwa tuko zeswa na kweziwa kimutu yazo zipili kitava yengu ye kuna kutisa butata mane chualo. Mi kitava hangata ye savulelwi ni hakuna ni kaulo ya kuli kuikutwa kubani haka nyeo ni kusaa kuna kutavela kweza likaulo ze chualo mwalabu pilo. Black text kima shilingi au afiwa kwa mamemba la balubasi kakweli ni kweli. Aswa na sinatuelo kamu lelo wakona kutatula butata watalimani vona. Mikitava yeo yezi wala kakweziwa kwa bungata wa mabasi au atalimezi kumutu alimunga bababili wako ni kuzwela pili. Mikikutalime la fakuli vaswana kufumana sisingwi. Seswa na sinatuelo kumutu yomungwi. Miki kutuwaela kapamane kubwa ni itibelelo ya kufumana mali au hangata. Miki kuna kutausa kuli kimali ako na kutatula falimu abutato batalimani buona kuungele la chualo sizo. Sesa mbolo kapakuwa mana kaulo ya kuna kuzisa pili lubasi. Kikaulo ya kuli mutu ya ipumana mabuinobo. Ukona kuba mwabu tata fakutuela kweza litawaze chwalu kava akala kuna kuikutu wabu maswe kapamane kusava mutu ya tusa lubasi kakaulo ya mashilingi. Luzwa la piliva telezi wabalatea mangambolo yeli ya butokwa. Kakuya kasherin Allen mufumani wa kampani yelexa zeipitezi ya Capeway fali mwama ikutuwa hae kwa manani black text. Mi mwamanzu ya hai na ize kuli, na ikutwa kuli kuna nibutata mwahala luna. Kono hakuna ya tavela kuna kubulela zaona kama baka asiani siani. Mi kaufela luna mwupilo baluna, lieto, la chinchana, mani nitava ya kuli kuna nibuniti va kukona kungawe kalavelo fali mo avutu amutu ni mutu. Mimavo pilo lutali mani ni butata mwavo pilo. Kono kana koye lizolo pili lieza halanga, manechoni ukona kutisa muinelo wavutokwa. Miluso na kutuisa kuli, kubanga ni kusakona kutusana kapa kutusiwa mwali na kozengwi, kavaka lakuli mutu ukona kuipumana. Askava ni tivelelo kapamani, utata vuhae wako na kukena nibona, manechoni kupalewa kuna kutusa lubasi. Mwalubasi vato avansu kitava yezi vahala kuli lubasi ni lubasi lutalimani ni butata. Kono butata vo busike wako na kuungi wakuba kunutu. Mi busona ako tatululwa, mutu alimungwi hatusiwa atuseo mungkuli niena akone kuzwela pili. Kamutala lukone kutatuwa fa kutatula butata. Wobuswa nasina mali asicho mulilo wa magesi litino maino kungela chauni mezi. Zeka ofela lingiwa kuva zeswa na kweziwa kimoto yazwe zipili kumushemi wa hae. Vanyeni kapa memba la ufi kamba ufi wa lubasi. Mi kutausa kaulo ya kuli zeza hala malubasi. Liko na kutisa tava ya kuli zuelo pili ni muinelo. Kusike kwa bani tivelelo ya mutu ya chwalo kana kwa kaofela. Muswana ya kubona kuli mutatula butata vumutalimani nibona ni hamuna ni mashilingi. Mutu ni mutu unani butata wahae kapa mane unani bupilo wahae watu kwa kulukisa kuli afite fama yemu ato kwa kuba kuona. Memo lao ulutauseza hangata kalika zeo babanja vazwela pili kutalimana nivona mwabupilo. Mubapale lwa kuba nivuka msosakata manechonu kusebeza mashilinga vona mwanzela yesu wanila. Vungata wabanja ilima memba la valuba subazwe zipili mwabupilo vaipu manakuli vafumana litukelo ze pahamia hulu manechonu nikava kalakuli. Vakala kubelekela ni kukona kutaeleza litokwa oza lubasi isili zolopiliza maupilo wabwana. Kakukungulela zibaswana kweza kwa tuko ni kutusa babangwe malubasi. Tuso iswana kuba tengi kono kuswana kuba ni kaulo ya kuzibakuli ni tusa kuzwafaku ya kakai. Mihalu zwana pili, ulitalime fakaulo ya kuli lubasi. Halutalima fakaulo ya tibelelo ya kuli. Kona kutatula utata kakufiwa mashilinga pamane kakufumana zeswa nela. Hangata halutalima kuze mokafumana kuli kampani ya We Unify Tech. Yeo ye luwile ki Thomas K. Ulutausuza kuli tava ye hangata kitava ye katazwa. Mane itualo kitava ye sataveli kubulewa kama yemu atibelelo fahalimu akunga wikalavelo walubasi. Mungata avatu vama sabo ya kuli, havali mwabu inovu. Babatisa faka ulo ya kuli, mwendi vakavu na hala kuswabisa lubasu wabona. Kikatualo sinamangi ni mangi, haisa kwa pata ni kupatali kunutu za hae kapamane butata wa hae kwa lubasi. Ni kukona kutavela kususeza pili lubasi wa hae pili asika kona kuyizuseza pili ena mungi. Mikweli ni kweli kisika sisizwela pili kunga kaulo ya tuwelo.

yonati velelo ya black tax kapakulifa mashilingi kwa lupasi. Mieka ulo yeko na kutisa kuli kube ni kutatula butata abatu wabangu. Mi lutali misisi hande faka ulo ya mabasi manetuwa ni batu wabansu kapamani batu wabaswo. Fapalo ya chinchana kavakala kuli mkafumana kuli mamemba la balubasi lualita olele nsuka pa batu wabansu wakavona hala kubabangata kufita batu wabaswo. Zeka ofela likata uzahape faku chinchana fasebeliso ya mashilingi. Mutu alimungu malubasi kia veleka. Meonga wikala velo wabutata babatu kaofela babasa ipumaneli. Kapamani babapila matasa kusaa yeza hande mwabupilo ni kusaa zwala pili. Pupo ya sifu msahae ikakona kubuluke la wakatuko. Mana chitowa nibuka muso bahae ukapali wa kufita kubwana kaba kalakuli upate hile kutatula wabutata malubasi isiko na kuzwala pili. Kwanda kuli yomuncha akone kuba nilipulu kelo. Mane chwalo ni kukona kuhulisa liluhola ae. Kaulo ye ikazwe la pili, ikakona kutisakuli, akutele mwamulaho falimu, akona kutatula butata walika za talimani wana. Vatu wabansu wapalelwa kuba nililuho sakata hakupapanywa ni vatu wamvala umso. Mikaku yaka Allen mwalipatisiso za chwanungufa za kutatupa mwamulaho falimu akunya kisisa mwamulaho mabasi mwala silimo. Kuisa silimosa 2082. Babangwi ki kalibaka leli tausa kuli vapalelwa kukona kufita famitomo ya vona mwabopilo. Sina hava pate hile kubani wika la velo. Manechwa ni kutaeleza litoko alo za batu wabangwi mwabopilo kufitela kukona kweza lipulukelo ni kuizu sila pili. Manechwa lo ni kufita famitomo ni kutatula butata vavona pili vasika kona kale. Kuba ni wika la velo kapamani kuna kutusa mwalika ulo zengwi. Ilitava ye kuna kutisa butata mwala wupilo wabwana. Haluzwe la pili baba itengile mwali business ni wabwana. Vavanga ni kutalimana ni butata wabuswana. Wungata vatalimana ni kaulo ya kuli kemelo mwabupilo ipala la kubatengi. Mi baba ni kaulo ya kusaba ni mitomo sakata. Yeo yeba konde kuitomela pili basika karakale kubireka kapanako, yeba nze bakona kuzwela pili. Zwelo pili iswana ya kubatengi. Pulukelo kimu hato wabutokwa okona kutusa banana babata mumlao kapamane banabamina hava kwa pata. Zeka ofela ikakona kufukuza fama nyando amukone kutalimana niona amuvani pulukelo sakata kwa lipanka kapa kutusa kamu kwa oswa nela. Butata bubanga tengi fahalimu akunga wikalavelo fahalimu wabupilo wabatu wabangwe. Lutalime mutala wa mutu ni muhulwani. Martin ni Roger. Martin kimuhulwana mutu iliyo na felize skolo manetuwa nikuwa maemo aanzi handi. Ukonle kukashezwa kapa kufiwa mwenyana hae kamu kwa wakuangula kuna kumutusa mwalika uloka wafaza wupilo. Mkafumana kuli litokuwa uza hae za mnyeni hae yena Roger. Litali mani ni kwezi wakapa mani kuna kutatulwa kimatin. Kutaeleza litokuwa aloze kukonde kumutuseza kuli ya kune kukungulela zona lika uloza buto kwa mwopilo wa hae kukona kutusa mnyeni hae kufita faka uloye. Zeka ofela kutusa kuna kubatengi. Kona hape kuna kutuseza kuli mutu akone kupalila kuiponela mwopilo. Sina hazi vakuli likaka ofela. Na ezezwa mieni kuna kulifumana miulobala kakozo kufitela kupula hande kavuka msosa kata wahae manetualo ni kuna kutalima wino wa mutu ya nza mutusa. Kukanga kaulo ya kutuisa kapamane kutatua tavaye. Kuzwela pili mwabupilo hangata hakuta usikuli musike makona kutuhelela vatu kuiponela mwabupilo. Kutaeleza litoko alo zamina mwabupilo kufitela kutaeleza litoko alo basi kamukana kitava ili ya butokwa. Hangata kuba ni kuiponela kitava ili yende ye kuna kutisa zoro pili manetolo ni kuike mela mina vengi. Kakuwa na kuikeza msebezi ye mutavela ni kufuma nalika ze mkatokwa. Kufuma natuwelo manetolo nilika velo kumutu yomungwi. Musona haku zibakuli mutu yo unanibupilo vahae. Mi unalipono ya toka kufita kuyona. Mwabupilo wakapata hamuna kukona kukupa mutu minase muhulile kapase muna ni mavase ya mina. Kuli akune kutaeleza toka alo za mina vana vamina kuungela chua nivu mpila nivuona. Ilitava ya kutausa kuli semuna ni toka alo kapativelo ya kuli.

0: avutatavo katuso yenyani kuiponela kitava yengwi yendahulu yakona kutsa kuli mutu akone kuikemela ena munyi ni kusalivela mutu kona kutaleza kapamane kumtatule la vutata wa hai zeka ofela kwa mafelezo likona kutisa kuli haiva hamutusi membala yomunwi wa lubasi kutaye ni sitoyo kapamane kuzwele la fatenyi vulgoi mize kaofya likona kutisa kuli manyando a mutu yomunwi kufita pa maimo ali kuona kana koye akone kuboniwa kuli kimutu yainuneka kapamane mutu yasataveli vatu fansi mutu hatusa lubasi hakikuli uswanela kuberekela kapa kuberekisa mashilingi a hai kaofela tato ya mutu yakona kutusa kitava yemswana akuziva tava ye iske yakona kuungiwa kuva bufokoli kapamane kukona kukasheza mutu yomunwi mata kapa kunga vuikala velo va mutu yomunwi kakusituhela vupilo vwa hae ni kutatula kapamane kutseza kuli mutu asika akona kuiponela mwali kaulo zengwi zeo zengwi zekona kuizahala kuiponela mane cholo ni kukona kunga mutu yomunwi kavuikala velo va upilo vwa hae hakili kakaofela zemkato kwala kuli mukone kulitatula mangi ni mangi kunani zakona kuiponela ni zeo zasakone kuiponela kukava ni chinchewo kumutu yomunwi kuli aniena akone kunga kaulo yakona kuziseza pili ni kukona kutusa kapa kuswala kwali ne kule lingwi kutusa mutu yazo zipili mwa vupilo vung'ata wa vatu vaikutwa kuva ni mulatu havasatusi lubasi miikali nako kaofela ze likona kutisa kuli kuveni sizo sesizwela pili sali kaulo za vupilo mane chowani sifumu kukona kuveali tokwalo za lubasi kwapata kufitela tokwalo ya mutu yena munyi mukone kushimba mutala womunde mina venyi mukone kutatula vutatavo muli kuvona kuli mukone kuva vatu vavazwela pili kutusa mutu yomunwi haluzwela pili kitava ya mayemo a lubasi kono mane kuswana akuva ni kuti sisofa alimo azetokwala kweziwa mebung'ata a vatu vaipumananga kuva mwabwino va kupalelwa kukona kutusa lubasi kakweza chwalo kuva ni maikuto akusavulela falimu alika zeswana akweziwa lubasi kivatu kaulo yeswana akutusa mane chwani kupupa mutu kuswana akuziva kuli vumayi kapamane sivisa mutu kapa tokwa halo yakona kutaeleza zatalimanizwana musike mwakona kunga vutata vwa mina kuvukambeka kumutu yomunwi black tax itisize vutata kuwa vatu vavang'ata sihulu vatu vavazwe zipili mukone kuiseeleza mina venyi kuli mukone kuseeleza mutu yomunwi mafosa a mina kapamane kusava ni kamaiso usakata falimu a vupilo vwa mina isike yava tava yekona kutisa vumaswe falimu a mutu yomunwi vutata vwa mina mukone kuufumana mane chwani kuziva kuli kantilika mukona kuliyeza chwani kutatula vutata uchwalo miikasamula akweza chwalo vomusakoni vomutoka tuso mukone kukupa lizohole linkona kumitusa kumizisa mwa vutata vomunzi kuona
1: mizao ibila zaliza zilaka chenu mwa program ya litava zestata sampira wa vatu haiva kuli mutabizi program ye kuna mulukisi shonja usonyoli kandose ni likozo kaini kai bye bye.

Yeah.

kivitumelo matelezi kuvane mina maka olo ye yalipatalazo za Ngwenye FM na maila Harris nika vane mina ma program ya zanjimo tuta kacheno vatelezi itave iska meza holo faka olo ya kuvokeleza menuno yafumana ma masimu aona livaka molchezi licho zeucha ama uchwa lo nzeo kona kulekisa kubavangwe kwekeza faukao lwaona me vatelezi kacheno lokatari mafami hato yelko na kuvelekisa kuvona kuli muvu mamasimu aona haulatelwi ki menono kasamulaho akutulo mwipuze kuli asilimo sesifelile ne mulimile kana kutulo ya mina ivile yetuna kapa ivile yenyani haiva ivile yetuna ki kwa vuto kwa kuvona kuli mukone kutsa menono yekonle kuzwa masimu ya mina kalicho zene mchezi mwanako ye felile ya kulima. Mihaiva ni mvile ni kutulo ye nyani. Mwipoze kuli siskonle kutisa kuli nive ni kutulo ye nyani kisikama. Kifaka olo vatelezi fulotokwa kuli. Lukone kusikamela ni kuzivavu tokwa vakuvu keleza menuno mwama simu aluna. Vatelezi kakutari mafavu ngata valo nasa ulinzi faka olo ya kukutula. Mihangata vali mivasizo kwa samula kutula vakasi ya fila masimu avu anachuago. Mi vava angwi kona mova isari komu zavu wana mo cholo nilimu na nuzavu wana nisipo nasi na ringu ni ilipuli kuyofula. Kalu ya mtuna kuziba batelezi kia kuli halu limile fale, halu lima. Onalicho ze uchala litokuwa minuno. Mi minuno yeo isuwa kuzwa mamuvu. Muvu omulima matengisa pili waka mifaku tulo yelikani. Kono kulimukone kutela silimo sisi tata mape ni kulima masimo yeswana. Haiva inge msa latili ili tukiso za vito kwa za kulimukone kutisa minono ye latili. Muka vani kutulo ye nyani. Kacholo batelezi lukone kutalima kuli. Kani sisi kona kutisa kuli muvu. Bulatelewe ki munono kisikamanyu. Kalo ya pili nyezi vaiza ulo batelezi. Kikalo ye ukavula kuli. Kikuyondisa muvu wafalimu ona ni minono. Ili kalo ye ukaviza kuli kisoil erosion. Kalo ya soil erosion yezala mwali nzilazi siyansiani. Muvu ukonako va ona ni minuno mi kakutari makasi puponi mahe mwasona mkapumakuli muvuo ki muvu otile. Mi haloka tolima lukavelekisa ona mapolo aluna hamocholo nikuvelekisa ni minshini. Mi mkapumakuli luka afetula muvu. Kalo ya kufetula muvu itisakuli ona kalo ya muvu wafali mkone kuta mahali. Mi ukavukelwa kutisa kuli ni minuno ikone kuvukelwa chwalo nipe uye mchezi. Kima hatu omunde kavakala kuli ona minuno yani ikafe pande peo hama uchwalo ni kutisa kuli toze yani ikone kuhula hande kufita faka olo ya kuli semuyo kutula. Mi kaulo yeo ivile chwalo. Mi halukari mafaka olo ya kuli haiva minuno kere fetula ni kuli sainzi kwa tasi. Pula haine lahulu. Ikaisa menuno yani kulikone kuyafufasi. Haiva kere mkutela kulimarima mwa muvu chwalo kapa masu waka sisi chwalo. Kifaka ulo yokafumane ya kuli menuno hamo chwalo ni mezi. Rikava kwa ule mi mivisi ya chalano ze mchezi. Haiko ni kufita kwa mezi ni menuno. Mika ulo yeo niona ikatisa kuli menuno ikone kuya ahulu fafasi kapa matasa muvu. Sisi mwape batelezi, kikaulo ya misebezi ya unavo kamono mwa masimu auna. Mwindi kasamulaho kutulafam, lunatela mwa masimu ya una, onamulaka wa unalimu na mza unakuli. Iliocha faka ule lukali kima vote azona. Faka ule batelezi mkafumakuli, likomulikona kuno kena masimu auna. Inge ilifita mwate ni mwane kufita faka ule akulise mfumakuli, matunzila mkufitanga likomu. Sekuna ni muvu ovu veve aholu. Kaulo ye fasi loa tumezi maria. Mikasamla wa maria kufonala kulikutova anga ni kaulo ya moya. Haiva muvu wa masimu ya mina inge bunatila mateni lufeka mtala kulikiri komu kulikone kucha ona matake usili kasamla wa akutulo. Mwazive kuli hali hata mateni risuliku nonolofaza muvu. Muvu wa nasa unolofezi aholu ukona kufukiswa kimoya. Mi haufokiswa fani, hauna kufoka fela kulikimu vuoka ya vatiri, kono ukaya ni minu noe mingu. Ya usakoni kufuona, kametu aluna. Hakizeo fela vatelezi kulikimu noe fela ikaya, kono nituma ikuluku wa watutu ngwe, tuwa kona kushuaka wakala kuli muvu hausalio mama emo amande. Zewa vatelezi, kilo uzi wakuli, sesu kona kutisa kuli
simu yaka elatele ki minono kisikamanyi. Lotani mefamu hatu avutokwa ili onatoa ya tuto ya kachenu. Loko nakufukereza chwanyi minono mamuvu mo lulima kapa mama simu aluna. Muhato wapili vatelezi ki kufuana kuli lwekeze minono. Faka ulo enizi wakuli kutata ulo kwa wali mivasizo kuli wakone kwekeza minono mama simu avuana kasamula wa kukutula. Kono muhato wavutokwa vatelezi ulo kona kweza kakuwa mlimi wasizo. Kika ulo ya kuvelekisa unamataka elusi ya kasamula wa kutulo. Luskelo alemu matakani kuli lukone kuyo ya haa malapa, kabamane kuyo ya hali shete, lukana kuvile kisakaulo yeo eni kweza msevezi yechu alo, kono luvone kuli ona matakani, akone kule makiwa, nikulo vazwa, kulika kwa pesa asimu. Kaulo yeo vatelezi, ikatisa kuli muvu, uske wa yunda ulo, kamu kwa wamoya, kapapula haikatonela, kuli kuvona ale kuli mezi hanza vuva akone kuvuvisa ona minuno elefumane afali mu amovu batele zemu sura kuziva kisakuli kapa lufe mtalo akuli mulimire mwalivala mi mukonle kuvelekisa tractor kapa mane ne muvelekisa skekele amuyeze chwalo mkapa makuli pula haikanela mezi akavuva kuliva kwa mafelezo amocholo ni kwa makalo asimu. Mi kaulo yeo kieshimbula vungata wa minuno masimu, foka bonala kuli hamtali mafala simu, kufanala kuli hakusika mela hande kufita mamatuko. Mi kiaili kwa vutokwa havaili, kikwa vutokwa kufukereza minuno mamuvu, kavaka la kuli mezi haka kukisa minuno yaani, minuno ikafuma kuli kaa na izulapili kuzwa masimu ya mina. Kuma felezo, simu ya mina haisana minuno, mi minuno saifumane ha kuma felezo, akone mukalela kuli mamane cholo ni kwa mafelezo asimu ya mena. Lufeka mtala kuli kwa makalelo ni mafelezo afolo. Kona mwakona kumatela mezi. Vungatava minono ikona kuno shimbulwa kukuta nekule ni kukuta nekulani. Limeraza mina harina kufumana minono ya mende. Miitu maikulo kuwawa toto sami visi kuli ikone kwanya mezi. Hamo cholo ni minono. Haina kufeleka hande mi kukava ni utatava kuli limeraza mina harina kuhula hande. Mato mungu vatelezi olko na kufeleksa, kutoko mela ni kubukereza minono mama simu aona, kikuwa futoka kufona kuli losileleze, hamo chualo ni kulikanyeza, molverekela mama simu aona. Sinani vlezi vatelezi, kuli muvu o apuile, kimuvu oko na kutalimana, ni kaulo ya kuyondiswa kiminono, hamo chualo ni muvu wa falimu, mi kifofile mtala wapula haikato nela, ika kukisa ona mezani. Kacholo, semu kona kweza sisi ngu wana kuli, kasamu laha kutulo sinachwana. Mukona kuchalari mela zengwi, maasimo, mwene mwili mile, mi zekili mela ze sulasina ki manawa. Mene cholo ni litu. Vatausa kuli, onari mela zeze zivala ka maleguminous plants. Litosa fakaolo ya kutsa nitrogen, mwa muvu. Nitrogen kimunono wafuto kwa ulo fakaulu wakuli esmeras kone kuhula hande hamo cholo ni kuwa fakutulo yende. Mi sisi ngu hape vatelezi mkona kwa pesa muvu wa mina kakuvele kisa vuchwanyi mataka masimu ni zengwi ze uveve zezwa fali kwa takapa mani fali mela kwa pesa muvu kuli kone kusiala fatengi ni kuli zisikeza fufuswa kapamane kukiswa ki pola. Mi sisi ngwape vatelezi savuto kwa olu, sakuli ukone kutoko mela minuno mwa masimu aluna. Kika olu akuli, luske lua lima ahulu kapa, kufetula ahulu muvu mwa masimu aluna. Sisi kona kutisakuli lufetula ahulu muvu, kika olu ya kulu mela, ilimonano ni vatu kuna ufetula masimu ya mena. Mkafuma kuli vazama ni lilei, mi limonano nizona, haikone kufafira kuli kimu laka olimu nkono, kimi laka imingate kona kutofita masimu ya mena. Fokufitire aliko muka chenu, kamso se mkafu maa kuli mvuwani uva uveve, manese ukavu wana ala tunzila anyana, kuli mo kona mo ikona kuzama ya komu. Mitunzila totu kava totu ngata. Hatu ngata fezi mkafu maa kuli kitunzila totu yesu teleza hulu, masimu ya mina kaufela. Kona kuli kikwafuto wakufu wana kuli, luske lua fetula hulu mvu kapaku, veleksa hulu mvu, manako ye kuswani. Mi mwato wa mafelezo, huka feleza kawa na vatelezi, faka ulo ya kufukeleza minu wa masimu elona. Kika ulo ya kufanika maiso ya ipitezi ya masimu.
ha ovela ka kuvanika ma

So epitezi ya masimu, matelezi luvu ya kakaulo ya kuvani milelo, ya nako yetelele. Mwazivekuli, muvu kisimbole savuto kwa ulo. Haiva hakuna muvu, hakuna zwelopilie kuna kubafasi lalanda, kapamani lisabelezo za njimo, zuko kuna kubafasi lalanda. Mi muvu ulutusakuli, lukone kusiala ngelopila afari fasi. Kachualo, hamulela hande kuli esimu ya kae, nitoka kuli nikone kuli makuona, kalimo zeke taliso, kwane kulale. Menika ikeza hinyani, kasamula ulimo zeke taliso kuta nekule. Fogo mkutata, kuli mkone kuikeza simu ya mena, akuli mkafuma, kuli hamuka ikeza, simu kena masimu ya mtu yomungwi, melikona kutisa mifilifili. Kachualo, hamulela kuli, nilele kana kuitelele kuli simu yaka, nikona kuivelekisa hande, kusina kuvani kozi ya kuli, menono ikala telwa, kapamane kula telwa kima emo amuvu. Folta usakuli, kikuwa futoka kuvana kuli, muvelekise ona kaulo ya kushutanisa, ona licho ze mchala, silimo ni silimo. Kaulo kavula kuli ki crop rotation. Musike makutela kuchala mbonyi, silimo ni silimo. Haiva silimo se mchezi mbonyi, mvone kuli silimo se star, mchale kwane kone mchezi mbonyi, likazesu nasi na manawa. Kamu kwa wakuli, manawa kapa ona maleguminous plants. Akati sakuli, nitrogen, ikone kutela mamuvu. Mi haikopani mamuvu ni minino ye mingwi. Kapa wakuli, muvu kasi yala inge una ni minino wavutokwa. Mi sisi mwape vatelezi, semu kona kuvelekisa. Faka ulo ya milelo sakata. Kikuvona kuli mweze litatuvo, za kuziva kuli muvu onirima kuona, unzi mama yemo afi. Kikaulo ya msula kuziva ona pH ya muvu omena. Mi hase mzi vile pH kapa mayemo amuvu omena. Mukaziva kuli hanika chala makonga kapa mauza. Kwa niku la muvu ona ni pH ya nisifa. Na akona kumela kapa chwangi. Mi kaulo ya yuka mifasukuka sa kuziva kuli kili mela mangize msula kuchala masimu ya mena. Mi kaulo ya hase mzi vile mkafuma kuli likaza maila hande ni kufuma kuli mukava ni kutulo yende. Watelezi, lo talimile fami hato ya vuto kwa ulu, ye talu, yoko na kuvelekisa, kuvona kuli lavukeleza minuno mama simu auna. Mi watelezi, kikuwa vuto kwa kuziva kuli, njimo ki business. Mi hape njimo, kisimbule sisingwe, sisi kona kutosa mutu, kuli akone kuzula pili mwavu pilo. Muvu, haiva inge ula telwa, ki minuno, masimu ya mena, hamuna kuvani kutulo yende. Kaulo yeo ikatisa kuli mkale kuvata, rivaka zengwe, kumu kaya olema mishitu ni kalafateni misevezi ya njimu. Mutali me ilimo azizikai ze felile. Kuli mishitu yene muziva. Kana koni mishitu yao ikai. Mukafuma kuli vungatava mishitu seiyo ndisizwe. Mi kaulo yao itisavu tata hape fakozi ya kuchincha kwa mayemo alialimu. Njimu itingire fa muvu hamo ucholo ni mayemo alialimu. Kachualo haiva inge luli mbeka mikwa ya vuto kwa mwali sebelezo za unakafela za njimu. Kukabona la kuli, lukona kufukuza ona likozi za kuchincha kwa mayemu alialimu. Kwa line kule lingwi, nikuwa nikutulo yende. Mane chualo, nikuwekeza kwa mitapi ya una. Watelezi matuto ya kacheno, luka ya melafam. Mielu katozu la pilape. Faka ulo ya vitukso vwa muvu. Nikuwa la kuli, lukona kufukeleza chwanyi minuno. Ye mingwi yeli ya vuto kwa hama uchwalo ni kuli lukatozo la priva telezi kuikambota faka ulo ya kuli kimi nuno ifi ye tokwala mamuvu kuli smela sikone kuhula hande sinaneza vatelezi matuto kachiano lue melefa mikuna Maila Harris sinmela kaleza kuva ni lizazi lelinde kozo bye bye.

Anye FM na ko kito o'clock kizeto za makandali fansi zemvalelo wa kimsho vandala lukalela kwanu kwa hae mleneng venduk unitfalize kwa vayahe kulimezi avilwe ana ni muvala mwamane kwa amanga mlenengi hana butata wabukona kutisa makete amaswe mi akona kuniwa Addis Ababa. Sente vona za kutibala ni kwa alfa matuku ya Africa CDC ni World Health Organization WHO. Vafile mamela ya kuli kuzua kwa butuku wa Ebola mwana DRC ni Uganda kusweli kuhasana kapiripiri. Brazzaville. President wa Republic ya Congo Denis Sassou Nguesso utumze kuli vayai va Africa vakalumelwa kukena mwanaha kusina mavisa kukala la wan sope 2027. Kushimbuluka la vuhole mwa Washington. U.S. iungi kilita sezo za kuitamula la mambuera wa Iran kwa lawe la kilita sezo zele zuma buti. Ata uswa kulini alika kuyala tuto tutunya niliva kazama lumo ama tuna Madrid. Likuambu waliko la makete mwa Spain unitifalize taba ya butuku waka kukwa nika Hunter virus. Mwa lava yai wa Spaniards vali shumi kabavane vene vali vazamai mwa sisepe sa MV Honduras. Sisi na nivutuku hanesi sila liwati la Atlantic mwakweli ya lungu. Kufeleleza, bungato waba yae wa Palestine, mezuale ya waba Tamilu ya waba veilo mastox ma Israel, vaka lestira kama mwene Gaza la Muvulo, kwenye za maemo eva likuona waba Tamiwa, ni kufitisa kupoka tutengo to kwande, mane nisifapano sesifuveo kuitenga mataba. Litoza makanda alifuasi ilifelile, mutelezu kwa makandika kutala kanako ya 4 o'clock.

0: Okay, program ya zavana na fa kona kuliza fa nombolo 0662530888 kono anze mliza mu vone kuli mwana na uva masuba kasa sikuze mu kusina wireless kakuli ana kulu to hande kwanu kwa studio mi hape mwana na mu kone ku muluta kulumerisa noti kuli akata fa wireless lo to mina bashemi inge mulumerisa lo batavana na kinako yabona ya kuituta program kiza banana 0662530888 lubone longengi ba batozwane batozwane bo mulikani batozwane bo mulikani lo toz hande ke bomane libizo
1: yo manana
0: ansha mum fem halal merse Mutoz chwane mo malikani?
1: Ngan trutwa.
0: Lo toz hande ki pomani libizo?
1: Ma mjati makua.
0: Mhm, mozere pire.
1: Kalina.
0: Lo meren kuna?
1: Lomo.
0: Mhm.
1: Ndate.
0: Mhm.
1: Makua.
0: Mhm.
1: Yeso.
0: Ancha.
1: Ngandiriki.
0: Mhm.
1: Ya kwazi mpenu mesa wakubwa maji.
0: Ancha.
1: Mua na kukaloza.
0: Mhm.
1: Mistari.
0: Ancha.
1: Aliki toka kwena ni mesa wakubwa Patricia.
0: Mhm.
1: Mua Letta.
0: Ancha.
1: Mua Letta.
0: Mhm.
1: Kama hizi tawa masoko tuani.
0: Ancha.
1: Kama sabo anti. Mwumboe.
0: Mhm.
1: Kama sawa agona.
0: Mhm.
1: Kami ya wakukalo.
0: Ancha.
1: Kama isa papa.
0: Mhm.
1: Kami rungwe.
0: Ancha.
1: Kami tafwa na feza.
0: Mkupera ka pina ka fikale bo mulikani?
1: Aspain.
0: Spain. Momu fe alumeri se mulikana mina yo.
1: Hello.
0: Ensa mu tozwani. Lo tozi ki bo man libizo.
1: Sinas de sona fuera.
0: Mani?
1: Aspira si de ko.
0: Mo zore pide.
1: Alika ni mulikani na.
0: Mulubere nkuna?
1: Nwondate.
0: Hmm.
1: Nwondate.
0: Encha.
1: Nwondate.
0: Mm-hmm.
1: Kami ziga nwondate wa anti vuhu. Nwondate sera.
0: Encha.
1: Nwondate wa jileri. Ezeri.
0: Encha.
1: Anti ya anti taka kwe na ndo unu mesa wakuku wa Patricia.
0: Mhm.
1: Mereka makuwa ni wakuku.
0: Mhm.
1: Ani ya kwa mese kwa nilu mesa wa anti wa ungoe ni wa muna vona.
0: Ancha.
1: Ina kuwa muna haka.
0: Mhm.
1: Ina kwa kwa nilu mesa wa ndate wakaloza.
0: Mhm.
1: Mitali.
0: Ancha.
1: Ndio maji wa kuku.
0: Mhm.
1: Ndio na sara.
0: Mhm.
1: Ndio na maji kwa kazi riseme.
0: Mhm.
1: Ndio sana.
0: Mhm. Ancha. Mwe katraga pina.

Chanda losanze mo program ya zavanana ni bona kuli ke kusiala mizuzu ya mifeli kuli lukale ku vinato pila to vaikete zivana valuna vanyeni valuna mo program na kuiketera lipina ke distance.

Ano fita fa ni bona kuri na kuhalu na ye karire ka 2 o'clock al fita fa lo lo feka program ya bana na ifita kwa kufera fa na wami na nyambe spiho vianko mwana chunga luto vape mwana kwa yesu wana mwusi ale sinde bye.

Me va Terezi lo bone kana koni en kone komi fa onangoli ya lizazi. Me ngoli ya kacheno kietui, a closed mouth catches no flies. A closed mouth catches no flies. Toloko kwa ngoli ya kikoli. Haiva mwitu tali nako za kusaa volela ni kukuza muka kona kuikambusa kwa butata mwali nako kaofela. Hamwitu takukuza mwali nako za msa.

aswa niliku bulela mka ikambusa kwa butata niliku zize kwa nako mitela mwali nako zengwi meva tele zilu zona pili mwaka pina kia ufi wa kipele makaso hatu ika kusasani.

Ka na konie mwaka ulo yanga mbolo yalizazi kamo viki vatelezi lupa tele kuikambota kwa mana matuku akataza voko au bungata watu basuna kupela muhupulo manetualo ni kubanika maiso kuona kukona kuchincha vino vwa makete asa visa ataha ni kukataza voko. Mimaliza zilaka chenu vatelezi luka ikambota kwa mana vutuku vobu zibahala ka bipolar mwaliza zaka chenu loka ikambota ni vutuku vovu zivahala ka bipolar. Ni kwa vutuku wakona kuzivakuli vutuku vovu wa bipolar vukataza voko wa mutu kukona kutiseza kuli mutu akale kuchincha chincha mikwa kukona kusava ni mata kapa kuba nikula tehewa mata manetualo ni mukwa kama mkona kweziza msebezi. Malina kwa zengata makafumana kuli 5.7 million ya baba hulu batali mananga ni vutuku vovu wa bipolar. Ni mutu kafu.

yakho nile kufiwa ona kutiseza kinaka kulikula mtuku wa bipolar vatu wabachualo hangata kilika zezwelezi kwalubasi kapakuna niana kula mtuku vo kapamane kimoto ya talimane ninyambiso ya mabupilo kuongele la chualo niseveriso maswe ya zekola mwani nakoze ngata mkale mahakuli wanabutuku vo kukwana kutisa onaliko zeti na huu mabupilo wa mtu kukwana kutiseza kuli mtu akwana kupalewa kuvanika maiso yesu wanera ya kukona kuvanikweza nisevezi kuongele la chualo niika maiso ya serikali mani kuchincha chincha mikwa ma mikwa kwa kukwana mani mani wazaza mbola mani kwa kukona kuikambota ni kukona kuva ni kama iso elika kukwana kwa kukwana kukwana kuchincha na kuifika mba ifi miki kwa vuto kwa hulukuli alisupoze hali kwa nakutusa kuli mutu akone kukutela mama ya mwana kwa nabisa sana ukatazwa kwa kilikuwa bipolar maswana kwa kuli hangata onavu tukuvobu kwa nakutiza kuli mutu akone kutuwa kukia kuli mwana kwa kambira mwana kwa mihande kwa nakuona hakuli mufilika ni mihupulo mikili kaze kwa nakueza mahala Swana sina kima inezi mokale muhakuli mutu ya twalo wanye mama haka ina ina ya twalo ukuta mwana ya yemu aansi hande lika lika lika lika zee kuna kutiza kuli mutu akone kupalula kuziva zee kukona kuna kutiza kuli mutu apali ya kukona kuna kuziva kutisi ya kuzeze kama mtulu uliswele kuna wezala kapakilika zeni ya kipole kapakilika zeo zeni mwana zee siyo mutu ukwana kwa nakakala kwa kuutwa ni kusasa kwa vera mwa mpulo kasiwa sisi eza hala ni kwa wani hakili elikazize azaniki kapalikaze haziyo ni mwabu ngata wabato wakatazwa wabu tatavu wabanga ima yemu akubeiwa familia ni kalikala koze kwa nakuchincha mani chwa nikutusa kwa nakuchincha chincha kwa mikwa ya mutu mani ni maikutua hae kuongele la chwaro mwako wa kuikutua kuli upila masabu ninalewa ni kupalewa kuvulela siseezahala manako ya kupata ni vatelezi huvone lutalime falisupo zeo mutu ya talimani ni vutuku va bipolar haivakuli kivutuku sevuzuhile semukona kutalimani kona kunyakisisa kisikamani ulimu.

ewa family ane kali kala koze kwa napo chincha mani tuwa nukutusa kwa napo chincha chincha kwa mikuwa ya mutu mani ni maikutu wa hae kongele la tuwa umu kwa kukutu wa kukutu.

Moto haiva kuli butoko vwa haiva bipolar kele buzuha, mkafumana kuli mutu ya atualo, maikutu wa hai, akona kuchinchana kwa ifika mbaifi, mi ubona hala hulu kubani tavo, ye pahamia hulu, tavo ya hai ifitelezi. Mi mutu ya atualo, unani mata, mangata, kufita, mainezi. Haiva kuli neli mutu ya muziva kuli mutu ya unani buzu waka pahai, kwa neli kweza seni sani. Mutu ya atualo lizazileo haiva kuli butoko kele buzuha, mkafumana kuli unani mata, mangata, kuna kuikeza sikasi fika mbasifi ni zeo zeni mozi vakuli hako ni kuikezeza. Kimu utu yako na kukala kukula ona butuku vakupali wa kulobala insomnia. Mutu ya chualo kala kukulela kaku itahanela mwali na kuzengata ukulela manzwi nili kazengata zesa utuhali kukona kutisiza kulivatu vakone kupali wa kulisesi eza hala kisika manyi.

Me moto ya tswalo hape mo ka molemo ha ka kuba ni mihupulo ye mengata ye siani siani mihupulo ye sa za maelele nze za hala me moto ya tswalo hangata mali na kozenwe ukai pmana kuri uchincha ona mekwa kali ka ze za hala mwabupilo moto ya tswalo hape usatalimani ni butukuva bipolar me mali na kozeo utalimani lisavo ye pahami haiva kuli moto ya tswalo kela akena mwaka ulo ya ngalelwa moto ya tswalo kona kukala kuyukutwa kuli hana tuso hana mata kimoto ya lobala hulu kapa ya tokwa buloko kona kulova afali hola ze nyani moto ya kona kucha hulu kapa kuchali cho ze nyani kapa hako ni kuchamali na kozemwe ya kona kuvani mihupulo yalifu kapa kukona kunga kona vupilo vwa hae kikwa vuto kwa hulu kona kule muhakuli vutuku vaba ipolavo kivutuku wabutisa kozi yetu na hulu haiva kuli hamububeli muhupulo kaku ya kalikepe la Substance Abuse Mental Health Service Administration yezvala ka Sam Hassan kikwa vuto kwa hulu kukona kuziva kuli vuu tuku vaba ipolavo, butuku vovu kona kukataza mutu ni mutu, kukona kuchincha ona maikuto wa mutu. Mane ni mikwa ya hae, kukona kutiza kuli mutu ato kwevu iketo, ni kuipuma na kukena mwangalelwa ye pahamia hulu. Ni kimwali kaulo ze talu, ze zivala ka bipolar disorder 1, ili momu kafumana kuli mutu, hasa akalile kukatazwa kibutuku vovu, ukatalimana ni kuchincha hulu maikutu ahae. Mutu ya tualo ukala kama ikutu, akubo nisakuli kama niteluli, mwendu utavira hulu, unye mile kapamvona fakuli mikuwa ya hae, ichinchize. Mihasa azwile kuzeo, ukakena makubo nisakuli, upila ningalelwa kapa utaha ni mukwa umungwi, wakufa ningalelwa iye pahamia hulu. Kuli nimi na avali buka ofi mpale ukuziwa kulisestisa ngalelwa iye kisikamanyi. Yabubeli kibipolar disorder ni vatu haba chualo bafumane ya mwaka uloye kivatu haba kuna kuchincha chincha maikutu avona kuzwa mwakutava hulu kutoipumana kuli mutu ya chualo savo na hala kuli unye mire kapaki mutu ya skatava savo na hala fila kuli uzwile mwama yemu amande kufita mayemu ama suweni kufita ni kivatu mwali na kuzengata baba kuna kubona hala kuli likakawa fela zaeza. Haiva kuli uye kutuwa bumase mwanako ya tualo. Kipitelezo luli kapa mkafana kuli. Weza luli kulika. Kama niti luli nimi na mkone kuli mwakuli mutu yo. Kuna nisisi siyo hande mwaboko kwa hai. Kapa sisi tisa kuli akone kweza likaze tualo. Mkale mwakuli ona mikwaye. Ikona kutseza hape vutata. Mwali nakoze tata hulu kapa ona mfuto wabulalu wabipolar. Mi mufuta o wabulalu, ki mufuta o savisa, o kona kutseza kuli, vatu ni hava vani mikwa, mani chwa ni mihupulo, ye chinchana. Vatu baba chwalo, vakona kuva, ninako ye kuswani, ya kutali manandi supo, zaba ipola ya pili ni habuveli, mani chwalo ni kwekeza, lika manako ye swana. Kikwa buto kwa hulu kona kuziva kuli, vatu wabangata vakona kutalimana nilikozi ze chwalo. Mihape kikwa buto kwa kukona kuva ninako ya kunyakisisa ze zala mwabupilo. Na kwa hulu kone kutalima kwa manazali kalafo, zeo ze mkona kufumana hamu talimani ni butuku ba bipolar. Bipolar kwa makalelo mkona kukala kule muhali supo, ni kukona kufumana tuso kwa vatu baba nani kama iso kwa amana za vutukuvo va bipolar. Mi kibutukuvo hangata vopu kona kupa vutuku kona kupira nivona kana kwe telele vutuku vopu sako na kwa alafa kono hape kutoka kuli mkone kufumana lituso kuzwelela kwa vaelezi mane chualo ni machazi vavona za matuku akataza voko. Mokona kufiwa kuli mkale kunwa miliani, mi miliani ye ya chinchana, kakuya, kari supo, zemu nani zona. Ikona kubakuli mwendi mfiwa miliani, ye kona kutiza kuli, ona mikwa ya mina ye. Kapa, maikutu wa mina, akone kuzama iswa hande. Kapa, mkona kufiwa, ona miliani, ye kona kutiza kuli, voko vwa mina vuseveze, mokuswanelera. Ni kikwa

toka kona kuziva kuli muzwela pinelinga mbolo ningaka wamina kuli mkone kutwisa kuli likoze kona kutaha hamunwa miliani ye kizechwanyi minako ninako mukafiwa lipiho kwa amana kazanzira kwa pata kapamuhato mkona kuziwela pili niwona na mkona kutuhela miliani nji musaswa nila kubwana na ningaka kapamane kuziwela pili kunwa miliani ye chwalo kikwa vuto kwa hulu kukona kuziva kuli kukula vutuku hakuta usikuli hamusana kufola. Kono, mina vengi, muswane akule muhakuli, skani skase mweza. Mufumana tuso kwa batu waba ngoba kona kumitusa, mwali nakozeri za butokwa. Tuso ya buveri kwa likalafwe mkona kufumana, kituso ya linga mbolo za likelezo. Ni mufumana likelezo ze kwa machaziva, miikimu kwa omungu wa kufumana likalafo kwa batu waba kula butukuvu. Mi hangata mukona kufiwa sivaka sakuli, hamuli mwali kalafoze mufukuza kufirika na mihupulo ya mina kapaze kona kumitseza kuli mukone kufirika na kuongele la chualo kufirisa lisupo za mina ni kukona kule muha lisupoze kona kutisa ona kufirika na mihupulo kwa mina kwa kukona kutivela kuli musike mwatalimana ni kuzuha kwa butukubo ni vateleze lubone luzula pili mwaka pina kia ufiwa ki DJ Vuyo hatu mira.

Pazona pele vatereze kana konie mwa kaulo ya likezalo za kwa skolos na viki ya vatelezi halu ituta kwa mana. Wanaka maiso sakata ya nako, viki ya vatelezi luka ituta kwa mana, vuto kwa waka maiso sakata ya nako. Mina vengi, musuna kule mwakuli nako, ya mina mizuzu, manecho wanilihola, kiza vuto kwa hulu, mi mkone kuiza maisa kuli, kone kumibeleke la hande, kuna kumitseza ona vundenizo lopili, yesu wanela. Zelu lifumana fali kipela Corporate Finance Institute. Milu talimahulu kwa mana ona mihatu ya kuseverisa kuvanika maiso sakata fali anako. Musona kule mhakuli nako kieli ya butokwa musalu za fela mzuzu ulimungwi. Zena musona kweza mamuzuzu wali haiva kule ya muskali yeza hamusa kutela hape kapa hamusa kona kufumana nako ya kutaleleza kasosi na musona kweza. Kikwa butokwa hulu kona kuzivakuli kuvanika maiso sakata kukona kumitusa. Mina vengi kuchincha onavu ino mwapupilo wa mina ni kukona kuva mtu sakata. Mi hakuta usikuli haiva hamuna kama iso fali mwana kwa mina. Hamu batu wako ni wafasa kwa ni kufumana zolo pili kono. Mina vengi msuna kufuna kuli ona kama iso ya nakoye ni ona ya fumaneha ni kukona kuchinchwa ni kumbwe safaza mwalinzila zesu wanela. Msuna kule mwakuli. Hase mungile muhato wakubata kuchincha kapa kubanika maiso fali mwana kwa ya mina. Mukone kulela fami hatu ya mina yesu wanela ni yelu kile. Kimilelo yeo ye mubata kuli mkone kutaleleza milelo ye kona kubeleka. Kakusevelisa linzwile smart. Mikimu kwa umungwe wakukona kukakula milelo ya mina. Ili ye kona kumitiza kuli mkone kuziva handende kuli kanti milelo ya mina. Yukona kutaka mkwa ochwani. Smart mwaka ulu ya kukona kuva ni mihato yemela specific, S kispecific, kisikase lubulela kuli. Kama niteluli, haiva kuli kuna nisikase mubata. Musivele kile kisu anafela inge muziva kuli haiva fa nitokwa kupasa. Mwatutu yaka. Kikupasa luli mutomo kikuli mupasi. Mi emu mwa linzwile smart yemela measurable. Mi ikone kuba mitomo yeo, ye kona kuba, ye kona kunyakisiswa kapamane, ye kona kutali mwahande ndekuli. Kama niteuli, ni kwanisizi, ni zama elakai. Mwakona hande kwa aluhanya mwali nakukuli. Kana muzi mwazila yesu anela, musweli kubele kama mihato, ye kona halakuli mkone kufita kuyona. Onali nzwile la A, liemela attainable. Mi kona kutausa kuli, kana mihato ye mkonele kukakula. Kimi hato ye mkona kufita kuyona, kimi hato ya niti ye mkona kufita kuyona. Onataka ya ara, ye mela relevant. Mi kie tolo kakuli, ona mihato ya mina ye mkona kakula, ive mihato ya niti, mihato ye kona kusevelezwa kuyona, mane chualo ni ye litengi. Mi taka yati iemela timely. Mi kimi hato yemusona kuziva kuli. Hamu ikakuzi iveni nako isevezwe ni kukona kufezwa manako yemutomile. Kaulo ya bubeli himu hato mwekaulo ya kukona kukala kubani kama iso sakata ya nako. Mwakone kuziva kuli muba ni nako ya kukona kwa aluhanya zeli za butokwa hulu. Zesi za butokwa. Mane chualo nzefa hali hali. Mwa kuitane la kwa zona. Kwa na muko na kuzivakuli misebezi ya mina. Haivakuli kaulo ye ya toko halo na fafira. Muzivakuli vuto kwa mwa halali kaze mweza kivufi. Kuka mitusa hape kukona kutuisa kuli. Kana musebezi wa niezao. Kimusebezi wa toko hala onafofira. Mi hape kumitusa kukona kutuisa kuli. Musebezi wa mwezao mwendi. Kiyo mkona kutisa na kuifika mba ufika pamuve ni vuiketelo wakuli mkona kuweza lili. Kapa mwendi kimusevezi osi na butokwa. Minavye ngimu kazi wakuli, kana kimusevezi ono kona kuiplaisa kuweza. Hai wakuli kuna niyazi mwatasa amina kapa ni kona kuhufa mtu yomu mkuli akone kuweza. Kapa mani kimusevezi osi na butokwa, musevezi osika itahanila kapa osi na nako ya kukwala. Zeka ofela mkona kuhipuza na kimusevezu wani kona kuvira kwa tuko kweza mwana kweyengwi njichwanyi. Mwahato olatira kwa kuli minavengi hase muvire ni kauloye
mukonhe kuitomera nako ya kukona kufeza musevezi na musevezi muswe nako zivakuli nako ye seri nako ya kukakula kutoma nako ya kukona kumitusa kukona kutusa hande kuli ona musevezi wa mina muweza.

mwana koye kumakai. Mimu katalele za chwangi, ona rika uloze kuchincha, mi kwa kapa mayemu, avu pilo kwa mina. Zee kafe alika mitusa kukona kuzivakuli mwalika zee nyani mwami hato yesikai, kanti na koya mina, zee lize avu tokwa zee toku halakuli kwenye kutalele zwa kizee chwangi, kukona kumitise za kuli, mutatu ulevu tata, usika kukona kuta kufita kari. Mihape kumifasiva kasakuli mkone kulela kwa amana, za milelo yeli tengi, niye konile kutoma kutaha kumina kulimkone kutoa itatulola. Muswena wako zivakuli sikaka wafila semuka heza, semuka angola mwahala kunyakisi sakapa kukona kutatuba msebezi ya mina. Ikona kuvakuli mwendiki mkopano kwa muswena wako ya msebezi wa muswena wako heza, mwani chua nize muswena wako taleleza. Zee kafe alika ametusa kuli mkone kule mhakuli msebezi wa mina mweza kana kwe kumakai. Kana na kwe mkone kuitome lakini na kwe mkone kufita kuyona kule mfeze msebezi wa chualo. Yuba tele zirubone ruzo la pili mwakapina.

Puzo la pele kana konye ni mifa puzo ya lizazi. Mwaleta usize kulikanti lifolofoze chafela nama. Livizwa chwangi, lifolofoze chafela nama, livizwa chwangi. Kalavo mkwana kuilumela kwa nombolo ki 6228. Mulumele kalavo kwa nombolo ki 6228. Puzo la pili mwaka pina kelfi waki. Inyaya hati one side.

Los de la peli mwaka pina ke ofi wa ki EJ Melody Hartree na kupenda melo hamo makaolo ya kelezo kuzola kuchaziva mes na viki eva teleza alo patele kui kambota kwa amana ona kuvanika maizofa halimu ama ikuto abunyemi mutu ya talimani ni maikuto abunyemi uba chwanginika maizo falimu ama ikuto a mize luituta falikepe la America Psychological Association luituta ze falikepe la kamaizo ya litabaze amani makita voko ya Amerika. Mieva telezi kikwa buto kwa kona kule muhakuli maikutoa abunyemi abanga tengi akona kutiseza kuli mupale yoko banisi shemo kusaziva simu kona kweza mwana kwa kwa pata mimata akona kutaha nichincheho ya kona kutisa kozi kapa zoro pili mwavo pilo vwamina.

kuvanika maiso fahali mu amaiko twa bonyemi mena bengi musona kuziba koli kika maiso yeo ye kona kuba ni mitomo ya tengi kukona kuziva mwaku kutila fafasi ona amaiko twa mina kama mu ikutwela kongelela chwalo ni bonyemi wabu kona kuba tengi na kwaifi kambaifi yeo wabu kona kutiswa kilika ze siani siani mina bengi mwakona kukungulela chwangi bonyemi wabu kuzwisa manichwa ya nukufelisa vunyemi. Likaze kona kutisa vunyemi, ni vatu huwa kona kumitiseza kuliva minyemi se. Mina vengi, msona ya kuzivakuli, ili chinche wali kona kubateng, kona kwa buto kwa hulu, kona kuituta mukwa, kwa kufanika maiso, fahalimu ama ikuto, amina.

kwakwa na kubonisa kuli kantirizwa lopili kizechwange zako na kufumana hamuna kuituta kubanika maiso ni kukwa na kuziva kwa alavira kwa amana ka mukwa umutalimane niona mina vengi mukone kuipoza pozo ya kuli kana ni mutu ya saziwe kunyema ya nyema hulu kuna ni vato wa nyema kufitereza kuna ni vato wa kuna kunyema kana kwe kuswani ni kuzwa la pili kubulela kuli kili kaza vupilo kize ezahala kize vonwa kazwa la pili vupilo mwaswana wa kuziva kuli ona tatubo ya psychological ikonako mitusa kuli bakone kupima hande kuli vunyemi wamina umwama ye mwachwanyi kana muna ni maikuto ama aswa mwenye mire mwenye mahulu ni kufita njichwanyi kana hamwenye mire mubanika maiso fahali mwama ikutu amina ni vunye mivu kana kisi vaka sisi kona kumifia hape kuli mkone kuchinchaka pa kuziva kutatula butata mwahala zeza hala kumina mina vengi mwaswana kufumana muko mungu wa muncha omunde wakubanika maiso ukona kuchincha ona lito kuhalo zende zee kona kutakuli ni mina mufumane nzira yende yee kona kutatula ona maikuto a rika kafira ze mweza mwaswana kuziva kuli kanti maikuto amina kapa ona maemu amina ama maemu achwanyi kuli mkone kule mhakuli ni amu vata tuso mwivate lakai kapa tuso emu vata kia mshovo manyi hakuna mtu ya kona kuvata fira tuso inga saziwe kuli kama netufa nitalimani ni vutata kapa nitalimani kozi kapa haniyo mwabu ino usakata mi hape mwaswana kuziva kuli vatu wabangwi kuna ni vatu wabana ni vujie mbobu pahame ya hula kupapanywa ni vatu wabangu. Wabangu wakona kunyema ni kulivala. Kono wabangu wakona kunyema kufitereza. Ona kaku ya kachaziva ya nani pampili ya PhD. Mwaka ulo ya psychology. Yena Jeffrey defend. Ulta useza kuli kama iso ya maikutu avonyemi. Wangata vatu vavanga. Nikusa utu sisa siseza ala sihulu bani mamana ni maikuto. Avunye mivovu pahamia hulu. Wavulela kusina kuteleza. Kao fila ziba hupula mwavoko wabwana. Bali zwiswa na tuwa mwali inezi kapa. Likona kutisa kozi kapa kutisa zikinyeho. Kusina kubilaela wanazie kona kweza hala mwana kwa kapata. Mihape kimu kwa woko na kutisa kuli. Mina kubabangwe kapa mina kuyomungumutu. Unyemi wa mina. Hamu vya fafaskala. Wamina mwendi ufitele zitikanyo. Ni wamutu kapa yoye muko na kunya kisiswa niena. Mihape mwali na koze ngata. Kili kaze nguze mso na kule muhakuli kana hamu nyemire. Mwako na kubulela. Kamu huo kapa mubulela inge muiketile. Mutu akuli mwenye misizwa hulu kapa mwikutua felakuli. Fasi wakasemu inzi hamu taveri felakubani vatu mimwa harifa harifa. Vatu wa wangata, kapa mutu ya kona kunyema kakuitani na kaka inyea nifera kakona kuchincha ona muhupulo ya hae. Muswana yaku zivakuli haki sikuto kono kimikuwa ye ezahala kulaterela kaze kona kwa ezahala mwasila landa. Ze amani ahulu ona litava za schava ze kona kutisa chincheho nimikuwa ye mincha. Mutu kafera ya kona kuvatengi. Kikuwa buto kwa hulu, mikubu nolo, kuli mkone kuziva kuli, kama iso. Fahali mwama ikutu avunyemi, iswana yaku mitusa, mimi fasi vakasa kuli, muve ni pilu terele. Ni hamu filikani mihupula hakuta ose kuli, muswana yaku nyema hulu, kapa kufiteleza kasose muhupula. Minave ngi mkafumana, fahali nzira za kukona kuchincha, kapa kuvanivu ino, bobunde, kukona kufita kusikulula, ona mayemu, amina mwabu pilu. Lika kawa fela ze mkaeza, mkaalieza kawa kalakuli, kuna ni kuchincha kapa mikwa kama mwi kutwela. Kawa fela ze mkaafumana mwabupilo, mkaafumana kuli, kuna ni lichinchehu. Ze mkaafumana, ze mkaabona, ze kuna kutiza kuli ni mina, mulemu he lizuelopili, ze litengkali, ni ze kuna kumitiza vunde ni bumaswi. Kikwa buto kwa hulu kuna kulemu hakuli, vunyemi. Mukona kumitiseza kweza mafosa ama ngata hulu. Haku vapanya ni hamu iketa kuli mkone kuza maisa ande maikutu amina. Ni kukona kubamaka maiso ya bunyemi. Kungata vatu wakona kungami hatu enge vanyemire kono. Hakusika aelezwa kapa hakisika seo se mkona kususweza kweza.
Moswana.

0: kuvona kuli elika zemwi ne hali eza hala mwende mwikutwa kuli kisika sesu kona kune nyemisa hainya nifera mina vengu mkone kuziva kuli elika zemwi za kungolela kwa tuko elika zemwi kama niteroli mwende kilika zeoze msakoni kukungolela kwa tuko mimuzwela pili kuli batisisa elika kizenga ataze mkafumana mwavupilo kona akutao sekuli mina vengi hamuswa nere kuituta kwa manamikwa iye mincha ya mkona kutalimana nilika zesi ya nisiani zeli tengi mwavupilo wa mina. Mutu kaufela unanimikwa yako na kutalimana niona ya bunyemi mihape minavengi mikwa ye haili tengi mkone kuziva kalizira za kukona kutatulula unavunyemi vo. Miba terezulu bwone lukone kuzula pili makapina keofi wa kineo hati bottle pali love.
1: Big B's, you're on this.

Iya, ki NBC ngwanyo fam nako ki 4 o'clock. Makna kia ambalurwa kina mumba matalim. Va bis bay imama yemo akita nga homa kengisa no ni kubasu waka saka mwela sabu pote sina butoka wa kopani kwa tropo kwa mkopano wa upote onge kire mata sa mtomo kikavira wakama suwa upote mukopano bwa nkuba tengi kama ofisa mubuso makampa na vupote bare prokelo bare business ni bare meri bas chaba ko desa sori sano mwara kusa pirikalo yem ana bra kama kopano mva kuri me mina hangola kuweza kuri kalo isa kuba kalo ya buto kwa mba shifaza wino bas chaba ni kuhola kwa sifumo wapato zili tutoze ezizwe hama mikopano ya sirimo 2024 kongela kwa la masuba ni butata kufumana kabelo kwa miseke mincha zari katsa kuzibazwa kwa likalo zetalo za mahala kwa baita ingile makala uvupote zari sikami ya nafali makusa apiribia na haliteko nemi hata teksano hamo cholo ni kufundota ka digital kwa baita ingile mamkopano wabu pireka lulo wabu pireka lulo kusikami ya nafali mwaka kula halitatulo zei nelezi kumbashifaza kalulo ya uvupote Ele cabelo quase tinha uma tropa e a Valvis Pay. Motayo bona za kole kwa luka wa mwana mibia na mura weze kulusira mwa wita mwa kumbosha faza mkwa wa kama isom. Zala tereze utata wali sabele zwa wa ufumani kima ofisa kana ko ya ukeni salibiana kwa likamba la Valvis Pay. Ana bila kwa buto kwa kwa Valvis Pay muofisi wa muhuru wa kala libiana kwa mtai wa namura uo broad poniso weza kuri mkwa wa ipitezo mangusa alibia na wazwa alizwe kala 5 kwelie upaka wala mihato ya mtai kupasa lala na sa digital nimi kwa ekuveri tapapa talazam poniso otu wa kilika mbalava wa vispe kubamu hatu alisebelezo kwa lipisi ni sarifasi ninzila ya skilitemu. Kwa wazwa zili pirayalo zezwa alizwe kima ofisa.

abatuusa kuli faribyana kungerela kubereka kabunya kwa mukwa utata wa mihala nikuli aha kubereka hande kwa kama isomu kusina kwa tela fari muma kuparelwa kubereka hande kwa mukwa kwa ate zikuli kalu ya zulupiri ya muhatomu wakupere babuto kwa kubereka sana hamoho kula tela milawe mincha nikuyotanga ula kutala mwalitotomu. Mwabusu wana gana uzbalize mkwa mncha wa alisebelezo za elektronik e-visa wa mahala kwa vaeva Afrika kaufela haba luile mapasipote imu. Kana kakeza ule kuzwaza mwetire wana gana John Dramani Mahama weza kuvae kaufela wa Afrika haba luile mapasipote wabari wako na gana kwa alipisnisi kapavupote waani kufitari kupozuma visa fao na lai ni kaasimbole saa e-visa kusina za ilifuamu. Wotolo kile muhato kubaka ula zulo pila etuaba za kale za na agana zere rezusifu peho ni kuita mwari hae kaa kubaka ula mihato ya mvuso kuzama ni milao ya misi pili anaha ni kuti sesuale saa Afrika. Mahama wize kuli muhato ukatu saa kuzama hande kwa Libya na halisabele zoni batu mwari hae matasa mtu mwete kusano uzeru kuluhile. Mwete rewezi kuli muhatu wale laku beana agana hama maemu aazulo pili ya digital. Ni yeku baka lalifasi mwaka ula vupoti repo kelo nilipisnisi. Na ha Uganda ile mweta baze perize tiserizwe za butukuwa ebola kutsa palo eto baze vilu emu na kubaze supile. Mwasa tumende liko wala makete ilize kulitabaze nchi zepeli kizabere kiwa makete kwa aspati la sako mkunda wamele ningwa Kampala sive lika ufira kiba hiba na Uganda. Liko wala makete ilize kuli sive lisaba kuli balo balizwe kufumanari kalafu mekana kwa hiba suwe kufumanari kalafu hakuwekeza kuli liko atazala bila lisweli kulatabatu wabire buka ufi ni bakulibamu. Mebosu ya na Uganda iti sereza itabazi ya talo za incha za butukuwa ebola la sabatamu. Utoku uzu ezi mwana ilima vapa ya Diara Kongo mwa Ituri province ya ipamseto na Uganda. Katanka makete kalifase kazi valize kuzua kwa butuku kwa mfuto mncha wa abu ndibuyo ebola kuwaka laputa kwa makete mwalifasimu. Mwafisi ya mulu wa mtai wa maketa alifasi Tedros Adhanom Ghebreyesus laaswa ndawize kule kubira nyilipio ze kulubelwa ze fita 900 mwakuzwa kabutuku kutoye na kuye kungela ze 101 ze tiserizwe. Mwetele wana Senegal Baziro Diomaye Faye uketire Adma do al amino lo kuwanga mirio mncha wana hamu. Lo mwere na koze filo viri kwa mbuyu mwaofesa mwe terele kutopali sebelezo ni kunye kisisa. Mwelebu wazo pili wana Senegal, Senegal 2015. Hapo vile chori kwa mbuyu mungoli wa mhulu wa mvuso ni kwa mwaka miri wa panga ya tuna ya lina hazawi kwa Afrika wa Senegal. Faye ulunduzi na banga ngambela Osman Sonko ni kisha ndara mvuso la butano ake kastatmende samuye tereli anabo na iso ili sema suani iso ya na kufari ngusalo keto kwa hae lo firese piso ya ripu ukelo za kwa mkunda ni za kwa ndana ha ni hazi bahande maimu wa sifumu sana Senegal. Makande afirile atalatela kina kama nzibwana ya 7 o'clock.

KNBC nguanyi FM batelezi mwali patala zaveli kuisa na kuyani ya 5 o'clock. Mina kwenye achwale ni miamu hila maprogramu ya kakwachi Miki Molu ikabala angazibo ni kuituta moho kuisa na ko. Ya lipatala zaveli kafita kwa mafirelezo. Mina kwenye achwale ntumusa puzu ya SMS line. Iyo mkalawe la kuyo na kuisa na kuyani ya 4:30. Mi 4:30 kwa kwa wala mihala kuvavaliza. Puzu ya SMS line ivuza sinachwana. Kina hamangi ye mkaya kuyona haiva mtoko wa kupotela Serengeti National Park. Kina hamangi ye mkaya kuyona haiva mtoko wa kupotela Sibaka sa Serengeti National Park. Kalavu ya mina mwilu mele kwa number 6228 kuungela la kungorama vizu wa mina kakutala. Kipuzo ya SMS line ye mwilu mele kwa number 6228. Kalavu mwilu mele kwa number 6228. Mipuzo ya SMS line ivuza sinachwana kina hamangi ye mkaa tokwa kuya kuyona kapa kina hamangi ye mkaa ya kuyona haiva mutokwa kupotela Serengeti National Park. Kalavo mwilu meluka number 6228 kungela mavizu wa mina kakutala.

0: Rwanda.
1: Kora pas fova telezi kona na kwelo kwelo kwa studio za NBC Nwanye FM ki programu yaka kwachi. Miki kwa lavela kapuza SMS line kwisa na kwa half past 4. Yevu za kulikina hamangi ye mkaya kuyona haiva mtoka kupotea lasivaka sa Serengeti National Park. Kina hamangi ya mkaya kuyona haiva mtoka kupotea la Serengeti National Park. Kalavu ya mina mwilu meluka number 6228 ni mavizu wa mina kakutala. Kika pina kandine kwa ufuwa ki once marsh lipina za kale.

kwako kwano kwa mastudio za NBC Nwanye FM. Mimi nombolo fomu kwa nako suwa ki 08115445. Nombolo ki 08115445. Kwa nombolo fomu kwa nako suwa la luikavele zibo ni kuituta hamo kisi na kuyani ya 5 minutes to 5. Miantari marivo na habaru kobe tafa. Nombolo ki 08115445.

Kika pina kufuwa kitu ziji, kainde mwa programu ya kakwachi. Mi msako na kulukutia, fanumbo kapamana kuluswala, fanumbo 0811544455. Luka ikawala zibu nkuituta, ahamo.

0: Azaba selezi ki programu ya kakwa chemo li kabla zibo ni kuitu tamo nganye FM. Vatozi?
1: Enu vatozi.
0: Lutozi hande? Puzo ya mina kio? Munita nuse kuli mule nengwa Istanbul ufumane mwa continent ama veli. Munifema vizu wa continent au?
1: Amu ikutera nyani puzo?
0: Muleneni wa Istanbul ufumane ya mama continents ama veli. Munifema vizo ama continents au?
1: Nikalika.
0: Litumezi?
1: Changwe.
0: Razabatelezi mwa programu ya kakwachi mi puza SMS line ya liza zilaka chenu yivuza kuliki. Kina hamangi ya mkaya kuyona haiwa mtoka kupotela Serengeti National Park. Kina amanyi ya mkaya kuyona hamtoka kupotela Serengeti National Park. Kalavu ya mina mwilu meluka number 6228. Kungela kungalama vizu wa mina kakutala. Minumbo fa mkwana kuswala kwa nukama studio za NBC Nwanyi FM ki 0811-5444-55. 0811-5444-55.

0: Tuzalia mwabateleze mwa programu yaka kwa chino mboki 0811-5444-55. Robone rongengi wabalu kwa betafa. Mwanyi epe mwabatozi? Puzo ya mina kio? Mwini talo zekulikiri na zeka izeo nukaya nao ifita kuzona. Nitokwa fela palo.
1: Zefita? Rina zefita?
0: Rina zeka hii moku fita nukaya nao.
1: Nuka ya naha.
0: Kili naha zekai moku fita nuka ye vizwa Nile River. Nuka yeo ifita mwali naha zekai.
1: Silezi.
0: Vatiri. Litume zivariki hape?
1: Shangwe.
0: Kikuzwa batelezi mwa programu yaka kwachi.

Mebatelezi usazwara piri puzo ya SMS line miles zila kachenu kievu za sana chwana. Muni taruseze kuli. Hamtoka kupotea wa sivaka kapamane sivaka sa Serengeti National Park. Muka ya mwana hamanyi. Hamtoka kupotea la Serengeti National Park. Muka ya mwana hamanyi. Hamtoka kupotea la Serengeti National Park. Muka ya mwana hamanyi. Mika lavo yeo, muhilu meleko number 6228. Kuongea la kungola mavizu wa minaka kutala. Puzo ya SMS line, ivuza kuli. Hamtoka kupotea la sivaka sa Serengeti National Park. Muka ya mwana hamanyi. Karavu ya mina, muhilu meleko number 6228. Kuongea la kungola mavizu wa minaka kutala. Mivatelezi, muulize zefa number 06. Nombolo ki 0811-544-55. 0811-544-55. Kuna nombolo kwanu kama studio za NBC.

Mimatereza ntari manako niyo nakia buto kwa salume la kuzwa pini programu yaka kwa chi mi niskava ntuka kalifa moya nivone ni kune kufa likalavo kwa lipuzo hamocho wa nikutumusa mwini walizazila kacheno. Mipuzo SMS line nevuza kuli kina hamangi ya mkaya kuyona hamtoka kupotea la Serengeti National Park. Kina hamangi ya mkaya kuyona hamtoka kupotea la Serengeti National Park. Mikalavo kwa puzo yeo kina Tanzania. Kalavo kwa puzo yeo kina Tanzania. Mini vona kulivunga tavalo file likalavo kwa puzo ya SMS line kili kalavo zelu kire. Mi mkwa uli tusao kave ono pire mwini alimungwi ya kava mwini. Waliza zaka chenu kukwina la mpuzo wa $50 million voucher. Mipuzo ya ngu ye nivuze kuli mlene ni wa Istanbul ufumane hama continents ama veli. Mimunife mavizu hama continents au ki Europe ni Asia. Nivuzize kuli munife na hayetu na hulumari haila Afrika ki Algeria. Yengu ipuzo neli ya kuli. Munifeli vizo lambu tutu ya kangaroo ki joy. Munifeli vizo lambu tutu ya kangaroo ki joy. Mi yengu ipuzo evu zizwe. Kavu kuswa ni. Ni ya kuli kili na haze kaize onuka ya nao ifita kuzona kize 11. Zeli shumi kaili ngui. Mizeo baterezi kilipuzo zevu zizwe mwa programu ya kakwachi mwalizazi la kecheno. Minifitza witu molotuna kumina kaufela ova vile niluna mwa kaloye ya kakwachi kwi kamala zibo ni kuituta aha moho. Miva wini mwalizazi la kecheno kamukuwa wali tusao keta mwini alimungwi kwa puzo ya SMS line ivile mina Volimbo Tracy. Volimbo Tracy va number 081-394-8684. Kamukwa SMS line, valufile kalavo, kiva vangata, mi mwini alimungwi, kiminavo Limbo Trace.

0: I'm recording. That's why I was recording.
1: Ki batalezi mwana kwa chwale NBC mwenye FM. Seba ni mina mwari patazo sa vo lalo zeta teka na konye. Kuisa na kuyale ya 10 o'clock miyo konye kuzubaza mkoloko. Walinaneo mwana kwa chwale batalezi. Ini kiza fami kwa kwa muka mtalvanga ni valie msala fami kwa kwa. Kuzuela ni spoko la saa mreni mvindo kuisa na kare ya kota pasti. Mi kasamula oka vikula telezi programu ya zeke tuwe kiba telezi programu ya kamata kuisa na kare ya 6 o'clock. Mi ka 6 o'clock ni ivanga na komolfanga valikolo la tuto. Eli kutova neona kuisa na kare ya 6:30. Kida komol fanga tutengo totu ni makolo mamwe kubani kolo ya kufitza mangosa kuisela kare ya 7 o'clock. 7 o'clock ke makande. Mika samula makande kula tangazi usa maso mza kepo hazliteni kuisela kare ya 25 past. Karako ya 7 kuisela kare ya 8 ki program ya puzo ya vivele. Mika na kuyare ya eto kilingambolo, mika samula lingambolo. Kula to yanga programu na kuya maikuto ili programu isa na kuyare ya 10 o'clock. Alwane ka 9 o'clock, 9 o'clock kina kwa maikuto kuisa na kuyare ya 10 o'clock. Zewa kizeli 10 farm koloko. Miko ne kufahamo, batelezi ni kima lipatazo za vlalo za NBC Ngwanya FM. Me number fa kuswala na kamta kito 530 tablet me saba fa nbo na mkolo ini lo kwa fast baka sakuli ini ba kone kulfa kule waze futuka ma mlening ini kiri feelings la zaba sana kuunga ba kwaizi vesiba bona la kuta kwa malapa ini kiri fi me mkone kweza chwalom ini hava ikma katengo katropo ya katimamlo ini unanibata mkansi onibona. Ini nanivo muhita kafale wasako na kulfa zengu heba kuna nzengu ziba wataku ikavela ni sitia wakuzua lineko lavo na kafane la traffic ya katengo katolopo ya katimamrilo. Minombo kito 530 tabu 8.

0: konovunde wate na saseveza then mikwa kwa e kwa lile ki aviation road ni awos road vakensa kuyahiwa ni vakwezi vakalezo kukwezi hante katoko melo then mikwa kwa e kwa lile zina vakwezi vazila mikwa kwa e esena ni marot closes ilio na section ya mandume nde mfayo ni academia extension 1 saka traffic seku kankaka ya kwa UNAM close to Maxwell Street mane ni David Hosea Meroro ilifa tuko ni mandume nde mfayo ilifa tuko ilisi vakanyana fa tuko ni bridge ye ya ma Hosea Kutako Avenue then luka ya ma Awas Road ye ilifa tuko ni mandume nde mfayo ta koko mbaga ni ka kamukwa kwa wanu kwa libeza kensa mto mkwa kwa siruku ya hiwa then Casino Street makenero kafira kwa libe za kensa kwa hiwa Western Bypass ni Ben Carlson nione kwa libe za kensa kwa hiwa mikwa kwa and then luka ya ilio na matolopo ili CBD lunanifera ni Dr. Kenneth Kaunda ni Robert Mugave ya munyafo mvalo mfuzeo and then same Nyoma Drive ni Nelson Mandela niona ni vule sikari then luka ya ilio na mikwa kwe kwa lile ilio na makatutura masiti ni Kingsley ikwa lile kufiku yofita kwa kaza kanyani ka eni aspita na Nyemba Road then hakuna liko zafamu kwa kwa zevi hile nina likerezo zeni na nizo na kachenu luakari zaba kwaezi haba sita ilio na sama traffic light kuliva kone kukutoko mera hava suruku kwa eza kakuli kuna ni rio na va zango kwa va ema sama traffic lights vako na kwa kumiamu hai rio na yelu buza cell phone grabbing kuunga ma cell phone ami na through unexpectedly kwa lwa kale za vako ezi kuli hava sita sama traffic or stop sign vako na kukia likualo za vona ni kubwa na kuli heva kuri kimoku inzi isolated moku titihani bakona kubona kuri bakwaeza handeka katokomelo and then moku nikufaze ya na iliyo na ma phone foku bona hala mali mota kuri vaste ba isaba tuvani kuri bakone ku kubatakala and then luka ya kwa ma accident iliyo na liko za famu kwa iliyo na mama long weekends ma luneluna nifera niyo na elu viva pedestrian accident jene za hadire mwa Robert Mugave luakale za va sheni hava za maaniva nana kuli wakone kubaswala kakuli kozie iye za hadire kuli manana na turezi mamu kwa kono kari toho nolo mota ya naifika holofa za manana yani kono kore kuyofta kwa sipatira kuyofumana likalako melu itume zvori vuto mwendi kuna nipuze mbata kubuka.
1: Me mwana nayo na zama ni vashemi vahae kapa na zama hafa ni valika ni vahae mwana kwa yu hatura hafa mwamu kwa?
0: According ka reporti mwana nayo na zama ni vashemi vahae kubwanala kuli vashemi luka mwendi luka izi yaku maso luka avulera kuli never start toko mera rio na negligence never start toko mera mwana na zama ya kona kuli saturera mwamu kwa kwa never na kueva yole mwa vashemi vahae manana kera taisho wa kimota.
1: Luitumezi vo sergeant na mkolo kufa mangosa avutoko hao afamu kwa.
0: Luitumezi.
1: Ni vale niri vo sergeant na mkolo. Ni vile kodele kuwa nivona. Ni kufa lipiho za afamu kwa ma mle ni mfindoku. Ma nakonie. Ni nasepa ni mangosa kode kutwala hantent mi hanyange ka nakoyale ni ya quarter past 5 ni lukava ni kukola miala kufasi baka kuvale vakaliza.

Ene kora chova telezi ki kapina ka kamnati ni kenelfua ki chess. Me nakoke tomanene fa quarter past five kwa nako kuzwa kwanu kwa ma studios. Me mwa nako chelese lukena fa mwa program ya zeke tuweki va telezi. Ma ulbe fa suva kasa kuli mkode kwiketa pina. Ene mto wakulu kone kumitafisa kayo naku isa nako yale ya 6 o'clock. Mi nombo kito 53088 mi vunga tababato se vaya kwa mahae kwa liba kazavona. Zama ino heni kuzwa kwa lintrima. Mi lua misindeketa mwana kuni ya manzi wani.

0: Albane kuna liba tso fala inu kone kunga ba pili mwa programo kana kwe. Alo.
1: Hey, ni mutozi woi buto.
0: Ande wana batozi tuwa nikafo mungaka.
1: Mutozi.
0: Hey, nisha.
1: Nikete ratina ya spai ni marimu kuluwa kwa rula.
0: Albane pina yo evo na hala kuwa kwa ule hanyani.
1: Oh.
0: Ake mkete ingo hape lotu,
1: Munikete le pitikoti governmenti.

Alvane kwa nva tso fala ino lukona kwa fasi baka. Hello? Hello? Kimanzi wani? Kimanzi wani sha? Hello, kimanzi wani? Ene lusaza pi nombo kitu 53088. Ene kuna nombo fa kuswala. Alvane kwa nva tso fala ino lukona kwa fasi baka vani vona. Maiketare pina. Hello? Ene keleva matafate nvane. Ene nombo fa kuswa kitu 53088 mkone kuliza.

0: Mi alvo nengi sana ni vato fala ni lukode kwa fasi ba kwa kode kwa kwa pina. Alo.
1: Vashemi voli vuto mtozi.
0: Ando mtozi chwa ni mungaka.
1: Mtozi nerui kupera kapina kachesi misunga ise lile kuwa pale la muna ya sazu siri kalizo uko ndiku natamisa ndo mwato uko na wazu wa savulo uko.
0: Unala kuliwai kona la luliku wa vulo uko muna yo.
1: Ah, vulo uko wai vutata muna yo.
0: Okay.
1: Mwitumezi manzi wana amande.
0: Mwitumezi vashemi.
1: Tangwe.
0: Ini kuna choo kima programu ya zeke tuwe kivatelezi numbo kitu 53088 lungeva kima ziwani.
2: Halo.
0: Enche watozi chua ni mwaka.
2: Kwa kuludusa kwa mwafamoya.
0: Msuale chua lo.
2: Hei.

0: Gabo 97.
1: ¿Qué te
0: parece?
1: Yalboneka na kwa chuo kule kwa pala kwa tupina totke tuweme uka velu kutre kumi famisi waka hape sa kule mkole kuiketa alpina wana kule mkolo kwa tupina kuo mtelefa mi zwe pina kapina kao mi kakala tura ki chonchivandro pitkot kawment.

Avelele kapina kamina tika yake nelfuwa ki John Chivandra, pitkot kwa mendo. Sazwa piki mwa program ya zeke tuwe ki vatelezi, mwosa vapa tupina tomike tezi vatelezi. Alwane na kwa chule ki tuziji.

mwana vana kuti mwe tanzimona kaya tema nemutukure ndivamutendo mwanangu mihamya nokupare chikuto mbochienda pochitandauka abadala vakuru kurumba vote mushune havantu fuhamu kwesi tini chakuwana womwanjewe

0: Me yavane na koketa mani defa kota to six lwa kota kwa ni kupi kwa ora miharape mkole kuiketa alpina numbo kitu 53088 mkole kuiketa choro mkole kuiketa alpina mkole kuliza ni na koketa mani defa kota to six numbo fa ko uswara kitu 53088 alwane lukone kuunga vava wana la kuitana la alo
1: alo
0: encha watoswa nkafuma ntuna
1: anda mtozi.
0: Mtozi ante.
1: Nikupe afina ka DJ Leaks, end of the day.
0: Albone DJ Leaks. DJ Leaks, ewa nakufumana ka pina kao?
1: Ah, ewa kufumana, amunie, ama no, tikafira kimo kufumana.
0: DJ Leaks, muize kuli pina mani?
1: End of the day.
0: Okay, litupezi.
1: Yangwe.
0: Ini ki ma programu ya zeketwe kibatelezi. Ini mkone kutha chua mkone kiketa apina. Numbo kitu 53088 mkone kuungava. Kima ziwani?
2: Ni mtosyo.
0: Ando wana watosyo nukafuwa mngaka?
2: Petishange my neighbor.
0: Petishange my neighbor. Litumezi?
2: Okay, bye.
0: Ini ki ma programu ya zeke tuwe ki vatelezi. Mkone kulizamu ike tuwe pina. Vale wa iketezi pina ya pechange mainepa. Ini luka katali maka pina kao. Alvone kwa nva tofa line. Luva Facebook hava. Hello.
3: Hello.
0: Vatozi chwani?
3: Vatozi zoali.
0: Kiona va mngaka. Kapina?
3: Ina kispaite hali msindi kizi.
0: Litumezi?
3: Kwa.
0: Miyalvane lukone ukwala mihala. Wana ala kuli kelevaze ngata lipina. Lukone kumitafisa mga lipina zemu iketezi. Kwa hizena kwale ya 6 o'clock.

Nilikapina kamnatikale ka nilfi waki peti yange my neighbor. Mi mwana kwa chwe luko ni kufeleza programu ya ona ya zeketwe kibatele ziki kapina kaketwe mwa programu ye ka Spine and Clean Kids. Kama ketezo mulika nivale kono wanala kulika kwa ule mi ya unakumisi ya falu ka mitavisa pe mwaka pina ka Spine.

0: Ine sinani ze kuri hulu hamoho nipo na masikul vinta kuzwela kafale kuva Norred. Ine miki unanima ofisi mwa katimamulio mwa na kwa chwale. Mi bataha ini ni mango sabuto kwa ini falimo kungunge ka muliro wa magesi mwa mantu ini kakusebe sabato vaba sina mangolo kuzwela mihulka utokuli. Litna ngosa kakuta atas na choni mi na kwa choyo kone kwa fast worker wakone kumi amu ya lunukuli kone kuzwa pi nibona kuikambota mwa toto ya lizazi la kacheno ki manzi wani mungaka
1: Ritumezi kima anzivuani.
0: Encha.
1: Luamu yereva liki valu na kaofira kova utopo ya Yesu. Unama skritimo. Mani ni kwa nda skriti. Kachenu sinase vanizi vali sizekale. Kachenu lunani tuto ya kozi ya kuseveri sabatu vava sinama ngolo amulilo wa magesi. Kulivava mwava severi sezafama nduwalu na kapakwali pisi ni sizalu na. Kona kuli. Tuto ya kachenu ivulera chwana kuli. Vano redi, sevale muhire kuli, makastoma vavona, kapa makastoma valunaruna vano redi, vafanga vatu vavasina mapepa. Mapepa ale wana mangolo kuverika mamandu wavona. Nika toloka chwana inyani vakingisa kuli, vava mwenda vako nikuziva kuli, mangolo anilika kutoloka kiafi. Mangolo alu lika kutoloka, luka viza kuli, anizivimo nika kiri ngolo leli toloka kuli, mtu yo ulchira ukire mazivo ya malaiti. Kwa nore dikuna nilita vazoni kona. Hakikuwa kudrive afera kwa uluna ni mangolo. Kapa kwa li kazengi. Kona kuli ni kwa nore dikuna ni mangolo hao. Kona kuli. Hasel ule muhine cholo mkafumana kuli. Makastoma waluna vafanga vatu wabasi na mangolo hao. Kona kuli hava file vatu wabasi na mangolo hao kuli vasivezu mama ndu wavona. Kutahanga vutata. Kona kuli, kuna ni vatu vale vava eza kuli, vazi vamu sevezi wale wa malaiti. Kono mangolo havana. Kona kuli, hakutolo kikuli, mutu yale hazi vamu sevezi wale wa malaiti. Mumufe musevezi kuli avere ke mwandu ya mina, vake ngisa kuli hanari ngolo lale. Mukafumana kuli, ona vatu vale, mava fiwanga musevezi nge vasa azivi. Kuna nilita vazengi zeza halanga kwa teni. Kuna nilika ze maswe, luvulera chwana kuli, malaiti. Ainzi, nikavulira chwana kuli malaiti kikozi. Halu savere kisi hande. Kona kuli mkafumana kuli vale vamu sweri kufa kuli vavere kimama nduwami na inge vasina mangolo. Kwa maferelezo kona kutaha kozi. Kona kuli hamu kafumana mtu ya sinari ngolo kuli avere kimama ndu ya mina. Mkafumana kuli hana kuvereka hande. Hape hana kuvea hande lintambu. Mozi swanile la kuzivea hande ndende. Mozi swanile la kulizive chwalo. Hasike hazivea hande chwalo, ukatisa kozi, ye katisa muliro. Mane mwandu kukasiala inge sika tatubiwa, kapavano redi havana kuivulera kulinduye, luikolusi seze ezizwe mwateni. Mukafumana kuli kwa maferelezo kukava nilikolo falo, mane hamuka severi sa mtu ya sinari ngolo. Kwa maferezo mko na kufumana koto ya kuli mwoli fakwale kufano redika kuli museveri size mtu ya sinari ngolo. Kera tisa liko zize ngata mwandu ya mina. Luka ziva chwani kuli vatumama na nima ngolo. Luko na kufaziva chwani luna makastomaz. Luna valeki. Vano redi. Mtu ya ziva kuseveza famulino wa magesi. Mumu vuze li ngolo leri vulera kuli. Waziva kuseveza famulino wa magesi. Uka mitambeka lingolo leo. Mane, mumu vuze kuli ndufene mkile mwavereka kindu ya vomangi. Luyo vona kwa teni. Kapa pisi nisifene mkile mwavereka kuveyari ntamboza malaiti kikakai. Muvuze likaze uka ufera. Kona kuli, hamuka vavuza batu vao. Mbaka misupeza. Hasina lingolo, muye kwa ofisi ya Luna. Luka yo mifaa vatu vava nani mangolo. Luna ni list ya vona. Luna ni vatu vao kwa ofisi ya Luna vava nani mangolo. Kona kuli luka mitusa kumifaa vatu vao kuli vakone kumivereke rafali vakazamina. Muka afumana kuli vatu vava nani mangolo vava ziva msevezu wavona. Baka avea handeli ntambo mozi swanelera. Baka alaterera handeli ntambo. Baka ziva mane nisirelezo kulifaha ni.

0: ezatshwala sesimaswe kisifi sesindeki sifi kona kuli bana ni liseveli so zeinzi hande likakau fera zevaiza mukafumana kuli zinzi hande bano redi hasevaile kwa sivaka sale kakuli mutu yana ni lingolo hasavele kile mwandu ya vatu bano redi kwa mafererezo vayanga kuyotatu vamiverekero yale yavele kile kapa inzi hande kwa mafererezo lufanga pepa kumuleki walona mane niye na yo ya ziva kuseve ni muvereki ya seveza fali ntamboza malaiti niye nufumananga lingolo lengi leri mwiri ngolo lisialanga kuluna kuli kwa pili hakukova ni vutata luko ni kuva ni vupaki wakuli vatu vane vakile vayo seveza fandwe chwana ni chwana mivano redi vayi kolusi ze kuli ona msevezi wo uteni mane msevezi wo uverekirwe hande nikasira fo
1: Ene ke vo na masiko venta, ene velo enze ni vona mwa studio mo, mi kubale vavaka tavela kuliza, ene loka mifasi waka, ene kuli mkone kubuza lipuzo mwa nakoye. Mika cholo vo na masiko, mwize kuli hamuto verwa malight, mwando ya mina muswanela ku motiyalo suna ya kuvaneli ngolo. Me mwana kweo lubule kulimenti vona masiku muna ni msipiri. Kamu talafa muna ni msipiri mwakuta kwa mle nengvinduku. Kamu tala. Me mufuma ni mutu yo kaputako yako na kumivera ama light. Me mulu merakuli asafe zafe animi na mwakuta. Mwana kweo sisi ezala kisika mene heva hasikata hanili ngolo. Kana mtu yale usonara kutuela msevezu wa kufitela haka ata nilingolo kona kuvewa malaiti mwandu
0: sisi yeza halanga kikuli kuna ni vatu wafumane hanga ona chwalo kona kuli hase wafumane hile chwalo usonara kukupa mtu yale nilingolo kono halwi hatelelalu kulive chwalo bake ngisakuli foku muko na kuto emera mtu ya sika vereka handelika za hae kono sika muemera kale mtu yale usonara kutatuwa miverekero ya hae kaufera Luvulele kuli iyo ya severize mo, foku mume ndiri ngolo la hekuna ni kwazo lisia kapachwani. Kono vona vano redi vavulele kuli, bas, hava koni kutatu vafandu foku sinamutu ya vere kile fateni ya sinari ngolo.
1: Mm-hmm.
0: Luvulele kuli mtu yomu ndiri ngolo la heu zolisia kusiri.
1: Mm-hmm.
0: Kona kulu kona kukupa mtu yomu ya naniri ngolo kuli amu vere kile fateni.
1: Mm-hmm.
0: Amutali mele fateni kuli vano redi vakone kuvulela kuli vakone kutali mamusivezu walo zama ile hande kapa musivezu wana usika zama ya hande.
1: Mm-hmm.
0: Kona kuli sese za laki kuli basafu manafela kuli musivezu wale usika zama ya hande. Baka kutakwa ofisi, vona vatu vale vava vereka onali kazali za mulilo wa magesi vava veyari ntambu. Baka kutakwa ofisi kuna nitifo eva yolifa. Mm-hmm. Kuli musivezu wale vava upange hande nde monsu wanelela kuli vano redi vayo kuta. Na mbayo kutahape vatotali mamusevezu wale kapoza maile hande.
1: Mm-hmm.
0: Kona kulikona vakona kutovulela kuli musevezu omusevelize fa uzama ile hande. Mane kona vakona kumunyeha malaiti kakuli musevezu usika zama ya hande malaiti haa mnyehi.
1: Mm-hmm.
0: Eni.
1: Me ona fo na masiku. Mwendika kuzivaka panze nitele za chole kenu utuwa kulivaa nored. Kibaba ya kuyotatuwa mimu na ni mukoloko wa vatu. Baba veanga ma mantu kapona muliro wa magesi. Mi haniko ni kutafela kumi na niko mikupakuli kwa watu vami na vani vemu na nivona famu koloko. Mwentile nikupakuli alimu mwakone kiyo nivela muliro wa magesi. Hamunaka vero ye chualo?
0: Lunanika vero ye chualo.
1: Chwale mwana kwewa hani mfumana haiva hasikata hani lingolo kono nani mfumani kanzila mina vaa nored. Sisi eza lakisi kamani. Hako nukuzula pini msevezi wa kisa kuli hazamaye nili ngolo kono nani ozwela kwa maofisi. Amina, kimi na mwini file mutio?
0: Kwa pili ha msevezi wa hai hauna kuhatisezu wa kivano redi. Ni halu mifireye na luna.
1: Encha.
0: Kukuli kwa mafererezo kwa ale vano redi hava ile kuyo utatuva fandu fare.
1: Mm.
0: Uswanera kuzwisari ngolo lale. Kakuli mangolo ale ni onaeza expire.
1: Mm-hmm.
0: Ni kona kulusonera kuzwisa ringolo lale vavone kuli ringolo redi sa seveza kapaseri ringolo lakale.
1: Kiwe kipemiti.
0: Sana kigewe kipemiti. Kona kuli seseza ala kikuli ni halu mifire ena.
1: Mm.
0: Kono kwa maferelezo msevezu wa savere kile hauferile.
1: Mm.
0: Uswanera kuzwisa ringolo lale kusupeza kuli. Kimu vere kia nitifalizwe kukivano redi kuli wanzi vamsevezi kakuli mangolo ale vaa kupa kwa ofisi ya luna. Eh bakengisa mapepa avona vanoredzwa yo nitifaza kuri mutu yo wasonera kuyeza musevezi wo vamufa pepa yale kona kuri kiyone asonera kuverexa ni kona kuri ni halu muzivalo na kono hakuire baba huva ofisi kwale vona van yena mutu yalo sonera kuzvisa lingolo bakengisa kuri vatu vale vakupanga lingolo kwa ma ofisi alo na matuna hava kupa mangolo kwale kwa ma ofisi alo na matuna Vona vatu vale foku munga mana kuli lingolo lyo lifitera ku mutu yo mumwe hali sika fitera ku yo muhulu kona kuli yo muhulu wako ni kuziva kuli lingolo la mutu yo ndisa seveza kapa mbu na ko yatene ne lifirwe kere lifera kona hali vuto kwa kuli basuna ku vane mangolo ao banore dava yo mvulera kuli msevezo va severize winzi hande kapa ha uyo hande ne lwitu nisi
1: ene kibo namasiku ene bo mfumale namasiku lvinda mhao Mi mwana kwa chole vasikazo apini mangosa, havada diyo nafano wanala kuli mihala eni pate leluli kafa, lukone kuwa fasiva kafa, lukone kuwa utokuli puzo kifika, pakuna nzengu zewa tao kambeke na kuvala vesiva habo na izikuwa machaziva, mwa kalo ya kungu ngekamli wa magesi mwa mandu. Habo na iki manzi wani?
2: Manzi wani watozi.
1: Utozi ande wala watozi wani?
2: Utozi ande.
1: Ensha, kipozo?
2: Nizibi mwendika sana nazo wa matopiki hainyani. Kono nongeaka kwa vasali vao neri ya kuli. Uvule lika mtala mtu uvata kwa nekita. Uvisafa po, uvisafa ndi ya hai. Nenani kwa mkishiwe maase kuli no. Kulofo kuyeza kuli less than 5 meters. Kuti ya masi 18,000 tambo fira ya kuzu safa polo nguto vya mandu kili kama nyona zeo zeka kosta 18,000 kona ene rinongi haka nini kupa kuli mwendi patatu leote kuli kantoka senke kani foku ina light nika boxi kama light kuvea ntambo ya less than 5 meters hiya chwani masi 18,000 kakuli kare kare vano ready nge vasika hava fita fita ni kubona ala kuli ni kuchipile kono fali teko za tenu zubona ala kuli seziki la kusili mwendi valuta tolele fa tenu lupi kuli 5 meters ya chwa ni mwase 18,000 itumezi
1: itumezi mwendi kona fo wafumanezi ni vona vata kutuisa wo mfumari wo namasiku
0: itumezi kwa vali zivalu na vale nikavulera chwana kuli kuna nitaveva vulezi kuli fale kale vai vulezi hando na tavayale makengisa kuli luvuleranga chwana kuli malaiti halu na achincha sirimoni sirimo halu fitire fa kweli ya July ki kweli mai masrozi kuna kuli mukafumana kuli malaiti halu na achi aekeza sirimoni sirimo kuna kuli seseza halaki kuli puzo ya leva vuzize ni tumeza hulu kuvona ni kasia namba ya kakuli haiva kwa kona halaka msova ni swale kuli nuko ni kutatulu saona tava ya vona vale mbake ngisa kuli hava vulera kuli heva ki 5 meter kono vafuma ni koteshini ya 13,000 kuna ni pepa yelu fanga folu vele kireli kaka ufera zezu supeza kuli se kivukana se sestuana kivukana se sestuana kivukana kona kuli neni kona kuva supeza ona pepa yo haisika patiwa kwa valiki valona hauna ni hava na ni nonge echo alo vako na kuvuza kapa hava ile kwali office za luna halu vatambekire ona quotation yeo mova scout twisa vako na kuvuza luka va supeza ona pepa yo yesu peza likaka ofera muluzi verekezi mane ku ofita ko haiva kuli kuna ni pova scout twisisi lwako na kukandeka ni vona kuli nuna lutali misefa pepa fale mwendi fokumwe vakengisa kuli nuna luvatu mwendi foku mikuna ni folu yezize hainyani kuli mwendi luli angani siza hainyani kono mka afumana kuli nivona valumelezu kuswala pepa yale kuli vaivone nikasi ya namba ya kakuli kamso vako niku niswala nitali mepepa ya vona vaka nifama vizu wa vona kamso nitali mepepa ya vona yo kuli nuluko niku itatulisa nivona vako niku utwisa nivona kuli 13,000 jio vai ilifachwani namba ki 083-28-22-553 hava sani fumani kuyo yengi baka ni fumana fa 083-28-22-554 ona ma namba maveri yao hava kalizeza baka ni fumana kona kuli nikava tatulu seza kuli koteshini yavo na hile chwa ni mwa 13,000 kono matarifu saru na atinjanga sirimo nsirimo mkafuma na kulikote shine ne mfuma nsirimo

0: sferire ona sirimose amukato ishimba mukafumana kulikele chincha hape kono ma measurement ingaswana luitumezi
1: ene nasepa vakave vakutezi nomboro na kuhanze hape ene kuli mkone kutwisa kuvale vane linonge fa msebezi ya va Norred me ene nomboro ke 25308 albane kuna ni vatu fa line. Hello.
2: Hello, wali buto.
1: Mungaka.
2: Mutozi chwangi.
1: Ande wali matozi chwani.
2: Rutozi hande rutozi sebo suwa wiva sali baba hizi mo.
1: Vateza.
2: Luitumeza huru kachenu rufafumani. Ni haite ya kanonge, I think ikazwa hainyani kwa kuzeo ziva suweli kukandega mahali mo. So, nilindonge sera ya kulise, ni vata kufuza kuvana ore diva mwagati mamulio. Abaeza kuri hamu bafa butata kuri mfumani butata kwanu kwa mahai okay ani liza fani niza ni nzuri nyati so mwa bafoni ngera kuri nani butata kwanu watoeza tende kwa tene emkafumana kuri bako na kushimba 2 days kapa a day havatai kono msafoni ngera kwa head office yao na kwa ndangwa luwele kuri wanafa kuwa wana kuri kunda nani butata wasiruboni kwanu bafoni ngera kwa ndangwa wondanga wakaeza instruct mwafumana kuli mota ya Norred yako na kufitana kwa kama pasti peni hafu siyo kono msafo ninge rasuruma namba wa ainzi mwahali mo kapeka hawa kuli daylight hawa fiti wako na kufita mwendi the following day zeni ama ngui yae ngui nongi hape kia mavone avone ama street light mwafumana kuli ama ngui mavone asali kuyye kutima kare kare ko hawa nana kuya kuli watota tuwanga malaita avone kuli achuanga sase veza mavone ana mwa street kapama ngumani saa mwenye hera fela mwatasa alikanto alikota kono nerweze experience ku harufoni hane rufoni ngera ngafale ko ndangwa mugafuna kuti ne vatahanga vataharuli so sesti sakuli momo ofisi yabo na kusikeva wankufa ko aravera kulo na kiri kisika mai kona tripuzo ze pelizeo uitumeze
1: uitumeze mi kipuzo nasepa vakonele ko luvulela chimokuli vakazwa anyane fa ngambolo yaluna kono nisale muha ene mwana kwa maikuto ni wakile vafitza maikuto aswana mi kana kwa chwale mwindi kona fomu kona kwa lavera linongeze perizeo mi vona masiku nilumela kuli Norred kuna ni remote kala zamina ze vanga fast and by nako kamkana mi vato valifa mashireni ka kuyaka miseverezo ya mina kuli kukone kuva ni mafulari motukala kuyova kwasi baka seo kukuna ninonge kono faa kukulumela kuli watu havalize za ma office katumamulilo havalavi kono vasatu la katumamulilo kuyaka fale kwa ondangwa sekubo nala kuli kona kukuba nukupeta miseverezi mifaina uluvila ilanga kuli remote kala zami na ke ondangwa faseri kemu. Mihase kubona ala kule. Kemu hape haisa sebeza. Mwona masiku.
0: Luitumezi.
1: Elisha.
0: Luitumezi kwa vali zivale. Lui kupeda inyani maisole. Lui haiva kuline kukire kwa vanitava uya. Kuli malaita avona na akira atima mazazi ya maveri. Ngeru savona hali kwa teni. Niluna luvulele kuli. Mula walu na hauveri kikuli mtu sonera kuina 2 days ingasi na malaiti. Kitava ifo saizi kona lulu ikupela maisole lo kuvona tava yeza halaki akuli kwa ondango kwa bavulezi kwale nilu nava vele kiva Norred kikona kolu viha sisi yeza halaki kuli malaini ya luna akwala 4:30 luna kile lukwa na maofisi kile lukwa na maofisi ya luna kile luzwa ma maofisi kona kuli luna ni namba ye nzi 24 hours namba ye unikaisi yafa kona kwa phone ngira ma customers valo na luna ise lukwalire ma office alo na kapa he valo nzima ma holidays kapa kima weekend batu vao vakona ku phone ngira ko vakafuma na tuso kona luvulere twana voli vuto kuli muna ni vutata va ma light muni vulere zikuli kwa sivaka samina ko mwina kuna ni vutata va ma light nina na masiku hanisika lumelwa ku phone ngira batu vale va vavereka za ma light wana mae ma electrician valo na kuli vazama eva yovereka kuloko kapa luvulele kuli vo manager vo manager fo kumvato vulera cholo vakensa kuli tava ali mwindikere nga 2 days na cholo mava vulerezi kuna nikolu viha kafera luna kona kwa kom

0: center koko kweza kule. Mazive kuli mtu ya chwana ni chwana. Usweli kuyovereka koko chwana. E, ni kona sese zahala. Kona kuli, halu viha koko kulu na kao fera kikuli. E, lika kao fera zive mwa, mwa computer zivona ale kuli. E, vomu kete, voli vuto vahile vahizo seveza koko chwana. Vona masiku vahizo seveza koko chwana. Bawa halu foninga, ona chwana mwa vorelezi kuli, hava foninga la fera kwa ale. Batu vahu fita kwa sifaka savona. Kono foku mumu kafumana kuli, hava foninga, vatu vahu ma electrician valuna. Mwendi foku mwine vasori kuverika masifaka saa kari yangire. Mwendi foku mwine, ena mtu ya sori kuverika makari yangire. Kufumane hakuli mwendi kwa li nyantikere kutima malaiti. Kwa li nyantikere kutimile malaiti, vava verika kwa teni kiva kongola. Lunani vava inizi kwa teni kiva kongola, vava veri. Kona kuli mkafumana kuli vatu vale vana nuhanivu wanabaya kwa teni. Mwendi hava foni ngezi chualo. Mwendi mwana kweo echu walo mwendine bainzi kwa malenga lenga foku mwe. Kona kuli hakufumane anga, kuli kufumane anga, kuli kushimbana kwa hainyani, kuli vayo fita kwa ale. Bake nisakuli vatu vawa vaya mwali vakaze chinchana chinchana. Nuluvulele kuli vava seveza unamu matau, nikivono vava vona kwa kasika hape. Mwendi foku mwe hamufoni ngire, mwona mwona matau, mwendi foku mwe vava mbainzi kwa ngoma, vava mbainzi kwa vukalo, onachualo. Kona kuli hasa vaferize kwa vukalo kwa ale vato fita. Kono haiva kulitabao na ikire ya ezahala, nifumana kuli, hava fumani putatabo vuchu alo, bafite kwa li ofisi za luna, kulilikone kubatatulu seza kulisene seza ezi fateni kisikamanyi. Nikasia ni namba yale ya 24 hours. Eni, kuli hava nanivu tataba kone kufoni ngera kwa teni.
1: Mwendi, mwana kone lukone kutafa pampiri ya mina, mwendi kusana nize ngweze mbata kufitisa kulivatuba kone kuziva.
0: Ok, fa pampiri ya kafaa, mbata kubulira fela chwana kuli. Lule muhile kuli lisevelezo za makastomazi valuna. Kiza vuto kwa hulu kuluna kao fera. Kona kuli, kona kone lukavule la fera kuli. Vasike va no shimba vatu wava sina mangolo. Vavuzeli ofisi za luna, lukavafa vatu wava nani mangolo. Kuli msevezu wa mamandu wavu no kone kuzama hande kuli. Kusike kwa hava nivutata kwa pili. Kona zeo. Kona kuli, nikafani namba yale ya nivulezi ya 24 hours. Namba ya 24 hours yale ki 083-28-22-123. Yona namba yu hamu ifo ningera foku mumu kafumana kuli ivo nala kulipate ila hulu. Kona kuli mwakutera kufoningera foningera. Kono hasa mpalezwi. Haiva kuli kuna ni muvele kiyo mumu ye mziva ya vele kama noredi. Musako na kufumana tuso kuyena. Mwakona kumufoninge na mtu yo ukamitusa. Kona kulivano redi vaka tatulu la kutata kwa mina.
1: Ene yavone lukone kuta kwante. Ene wanala kulikuwa na waliza fa. Wana nipuzo. Wa Facebook. Ene nombo ki 253088. Ene wana nipuzo. Mwakona kuliza mkone kuta chualo. Mivona masiku. Ene vale va kule kufita hapefa. Tawa ya kulima monya mina. Ma street light ya mina kuna la kulikere kunga nako. Mi alwa nengi, nikone kutafela hanyani vo namasiku. Kuna la kuli skwiti sa Zambezi. Kapabatu wapa pila mwatolopo ya kati mamlilo. Mwendi vainzi mwali fifi la kusazi wakuli kanti noredi. Iva pala kalo ifi fama mwenye highway. Luvule kuli. Nisale mwaha noredi ni kone kuvani budget. Ya kuli kuve ni mamonyi. Kuyozo wa mwendi kifa oshana fani. Vo namasiku. Kono faa kutu kuto Sierra Fera faa kifa island. Faa siva kafale faa Puma faa Zambezi autospace. Mi kusafumane hape isali mamonyi amina avona la kulimuenda kona kumunya fela 2 days. Hape kila atima. Hape ulfumana hape vanoredi. Hape basasu yoku noyepa hape. Mingero hape mkavafumana kulivangama azazia maviri fateni. Kona hape ambavo ni kulimuendi vashimbuluka kulimuendi vasuta hape muendi thale fa cowboy. Kweza kulimuendi vatu vale hava kuzama ya mwa miku wakwa. Vavazu wakwale vaya kwa misevezi. Vakone iku ikutuwa kulivamwa. Kwa mama ya muamanda, vasirezo wa kisabu, kona kubona moto faa pili kwa kuitana. Kona kubona la kuli, tolopu ya gati mamule esali kutoma, vanoredi wa fereranga, ferafani. Kana, kona budget ya minakona fwe fereranga?
0: Zemu, zemu, zemu,

0: zama laite vulele kule kokomswele eni kiza zemi kiza atanu luna ni halu seveza fateni batanu kanselo kona babazwela pilini ze emerika eni kono mukafumana kuli vanored vaswele musevezo wa kuchinja zale za kale kama locations ama mwe hamuka
1: kimisumo kone va chinchanga holo
0: vaswele kuchinja holo misumo vaswele kuvya misumo yali ali sipi kona seswele kuyeza hala eni kona kuli mukafumana kuli bage mufuse muvulezi kuli ki budget mashere ne ona bonana ko babutata kikuyeza ona cholo mashere ni mwafumane hezi ainya ni mwafa hai bakuli kuvulezi kuli fa lutalima huru soweto luka talima masoweto lwa verika mate na kuferire hape ufukuta ha siva kase singo na cholo hainya na inyani mane kafera ko kuna ni butata bakuli kwa malight mane kuyofera ma street light ala bavulezi lutumeza hulu ni kuvona bavulezi kuli valize za kuzwaka ivale
1: kwali nyante
0: lutumeze vatu va ma street light lwa shimbanga linongezale kuona kuli kuna ni vatu verufa bava yezao na msevezi yale kuli vakoni kuzwera pili ona linongezo zita ma ofisi yaka kuona kuli na zingana na masiku kuna ni venifa kuli va ve program yavo na kuli vaya lili kwa linyanti kuona kuli mukafumana kuli foku mihaba vele kuli vaya lili kwa linyanti mwindi foku mihuna ni sister sisi vonara kuli siya mkufiri mwindi kuna nivesi batimizu ma light hape vazo fateni fuwa hape vaya kukumi kono na chwa na mwa vulelezi kuli vali vafoni nganga ko ndangwa vata hanga vanored vasakona kuzwera pili kuno foni nganga ko ndangwa hakuna vutata vanored vakalumera mtu omwe kula vakalumera ma electricians vavona kuli bayo tali makwa teni mane vazwera pili nikulu vulani luna kwa office ndiru na luka zwera pili kufa vava mwa to vasumera kuseveza mwa vasumera kuyeza msevezi yo eni
1: ene alvone lukone kutaima va mafereza vala nipuzo ne vakone kuliza vasikazwa kale mwa studio vo mfumali na masiku ene mkone kubavuza kona na koni vateni ene mwendi kuna nze mwize vali vezi zeo nimi na se mkone le kule mwa kwa line kulavo na va Norid mike lutwa kuli mwendi fomwe hamba vonanga vapate ile mwa haiwe mwendi ki kuno chinchanga hulo misumo na kubona kuli basi kuno zisa misumo yale ya alikota mi vavea RCP kuli kusike kwa va ni vutata moni mwani ni mabalbu moni mwani kubona la kuli vapate hava noredi akumuvulele wabona mi nakonie msakona kunga va mafrezo ino vakona kubuza puzo ni kuvo mfumali na masiku mi halusalitezi va valiza utalime fa kalo yengi fa isali mwa manzo na mo mi vava ya ha manzo ki vato vasiyanisiyani mi vava mbakona kulu melakuli nduyaka kia vuchwani mi nito kwa kuliva Norid vato nivera mamunyu mateni mi kuna nivava ya haka kusebesa masenke handende chuelubule heva kindu ya vuchwani mi vatama munyi kapa mri wa magesi nifo msato kwa kuli kuvona fera mvata mri wa magesi kusona kuwa ni mtu ya na nilingolo ya suna kuyo vya mri wa magesi mwandu yeo
0: tumezi fa ndu ya vuchwani kapalubulele kuli na ilu viza kuli kima flat mitingire kuluna kuna ni bali baba vatanga foku mwiku kuvya ma pipe mwandu mukona kutalima mutalime mtu yana nili ngolo kono fa ndu ya vuchwani luna va Norid kilu nelu vyali kakao fera fare bakensa kuli lulumera kuli kisikase sinyani fera fare fo mbata ma light hakindu ye halo hanyi ka eni kona kuli luna vano red luvea minta ya luna luvea ni red body fali fomu kavea fokuna ni masokets fomu kavea ali ntamboza mina zemu kasiveri sa kwa fridge ni kwa likamai kona kuli haito kukuli esimu yota lima mtu ya nani ringolo aisi haiva kuli mina vangi mwendi mvata kuli mbaveli ntambo mwendi konu engeri mandu ya vuchwani kona kuli luna luferira fera unafo kona folu kaferira kono red body ya luna inani option ya kukona kuzwera pili fomu kona kuvea ntambo yemi kuli mkona kuzwiseza momu vatera mwindi mwandu ya mina mwindi foku momu vata kuna mwenyehira kwa bedroom kuna ni momu vonera mina kono muka afumana kuli mandu ya luna alwa kwa mahai foku mkikupu mafira ni masira kono mwindi kuna ni momu tavere la kuli kamba ntambo ye chwana kamba luivea foku chwana mutali memutu ya nanili ngolo eni
1: kona kuli force mulu vulea kuli kapa mvulea vatelezi kapa mtahipa kwa hai mekimwala pa

0: kono kufumana kuli kuna ni vanana me vanana ni vona mwenzi vanana litungu za vona me kalo yo sekato kwa kuli mtu akone kutalima mtu yako vea malai taisali mina kwa teni vana red
1: luna halu veile mwandu ya vuchu wa nilu ferize fo hai vakuli vavata kuisa mwansi tungu za vanana vatali memutu yana nili ngolo vake ngisakuli kukato kwa ala kuna ni lintamboze vakato kwa unali ntamboza na zivei wifira zivei wama paipi yengwe kulisikoni kuyamare kuna kuli vatali memutu yana nili ngolo kuli zonali ntamboza le zisikeza ahorofa za vanana eni lunaluka afereza fero na mumu andu ya vuchwani haiva kulikuna nikatungu kama ya hile malapa basu nila kutali mamutu yana nili ngolo kuli hava tusefo se feru salumerani kikuli feru salumeri kikuli malaita ya wakono kuzwela fanda alapa aya ayo konekita kuku mwifo halulumeri eni
0: Eni me anzo time ana konio na kia mtoko wa ina isalume ya kulkone kuzwa pi ni va Norid ni vo mfumare na masikul vinda me faki folka velwe mezi kufitra hape luto va ni vo na hape mwa ngambolo yengwi kuzwa ya kuva Norid ni kuli nimi na kafom kone kuituksesa ni kuva nilipuzo kuli hava kava ni kutofa mangosa nimi na mkone kuva vuza kuli mkone kuva ni skuka hanze Mi hulumila kareza manzi wani ya mante msalimu olu.
1: Let's amaze.

Hang batelezi luka vanu kuteleza kwa lingosa ni kuzwela likolo livona za kwanda na bancho nisilezo ni mimusivi kwa ole ni ulkone kubavu kafi ni kulkone kuteleza kwa lingosa la butokwa.

Yavane kana kwa chelo kone kuba nikolo ya kuteleza kwa lingosa la vuto kwa kuzula likolo la mahala naha. Selezo ni vuiketo.

0: Ne usala mosti ba sai su mari patalazo za bulalo za NBC Ngwenye FM. Na nefani kwa panye ni sikuwa taku zo ya lilo koleta ba azimuwa lanaha kwa office ya katamalilo. Kuta isi mangu sabito kwa alibani nike za ulo eka batenge kamso. Ili mkwa pano osi ya ba stoka la kubate nkuo na kifita maikuto avona. Falimu amulao obla yaka za waza mai. Mana mibia ba iba naha mani hamu cholo. Na ba zoelezi kwa ndana wuna mazuhuli. Mekutwa ngata wa mangusa kapeta ba ka tungona ka chofa ni kopanya ni sikuwa tasta nize monika van of mali vo dorotho muviana na mocholo ta mtu mpehi vo smata muwonda mungaka bato zikima zwana
1: Tozi huli ambombola.
2: Tozi voli ambombola.
0: Mwendiru kene ka tungi kwa ma kezaweka bate nkamso na mkopanoto kwa sichaba saa za mbezi. Luli buto kwa haka pakifi zeo baino na unamkopano.
2: Sichava kikwa buto kwa kuli luiko panye luvetengi kona kwa mkopano oka vatengi kamso kuli luyo ambola ni kuyo fitisa maikuto aluna. Ngambolo yeo kiamula oo amava za mai

0: oso tambekirwe miutokwa li minahano ya luna sina bayahi bana hae sina sichaba kuli lukone kutahisa ni molu ikutwera kuli mulaone ukava chwani mulao ose uziba halizwe kono hausikava kale mulao ukava mulao hase lufire maikutu aluna ona manzira ya lingamboloze chwele lukupiwa kulikamu solutahe lingambolozeo nezikuwa luzwisi mubuso kili kwa mbuyu yena Lucia Ipumbu iliye na minister walikolo lalita vazana ha mwana mibia nitumeza
1: Uwo smata zemu kamekira kilifu zana.
2: Nizore piri kubulacho ana kuli. Mwa kaulo yeo ya kuli kukaba. Iba bulezi wadebe director kuli kukaba ni mokopa no kaba bireteni. Kamuso kamushao kone kuhatiswa. Nibule chua ana kuli. Mushao wa wabuza kuli immigration bill. Ulela kama iso ya kuzwa. Niku kena kwa batu. Mwana ha. Mi mushao swasina oo. Wamani batu bana haye mane hamocho ni mazwa ole bona bazamai mi kamkoswa na mana kwechwalo kukabe kubire nikuba ne hati so yakuli batu bana nikuzuba kuli ukafi wa mangolo amifutafuta kakuya kamushao okabe uhatsizwe mima yo achwalo akafa bwino simuvuso kwa mazwa ole kupira mana ha kuyeza misevezi, mane hamo chua nuko na kufundo talipisi nisi. Mili tavaze suwazi na ze, zikabe zivire za buto kwa, wakisakuli kukangu wa mihato, kubali wa basara teleri, milawe ya naha, kaku ya kayona, tabao na yeri teni.
1: Mwendiku lufaku likantua na mkopana, ukawe vila kwa sivaka, sifisare, nikulika ndiku zwa, mana koi fiku ya na koi fiku, sichaba, na haba anza, haba utali musalema, anzibu wana kachino. Wakuna kumanibu itu kusobu tezi.
0: Sivaka kwa kavera mkopano kwa Zambezi Regional Council. Mi mkopano kakala ka 9 o'clock kamuso.
1: Mwenda kufereza manzwa minaya kwa sikia kwa mema kulibangeo na pizo yu kwa buto kwa nikuya kabungata kwa mkopano.
0: Lingusalaka kwa sikia vakila kuli, luye kuona mkopano. Kumasu yu kuli lugutwe fera kuli, kuna ni mulao ono hati sizwe, mine lusika afiwa, yona chansi ya kuli luvulele kuli, zelu toko wa mateni kilifi. Ye kiyo na pizo ya kuli muzamae, muyo vulela zemu batakuli zive muo na mulao o. Sinahamu ziba kuli, kwanu kwa Zambezi Region mupira chwangi, mi mwaziva matata ainzi muo mwa Zambezi Region, mwaziva zeo zemu toko wa minaba angisi na vayahi wa Zambezi Region. Chwele mkupi wa kuli muye kwa teni kuo kwa Regional Council kamuso, muyo utuwa mulao zeo mishimbezi, ni zeo ze mutokwa kulikuti zivete ni muyo zivulera. Ni itumezi sichaba.
1: Boss mata.
2: Nibule chua na kulikuwa utokwa, kulibatu sichaba sitai kabungata, kakuli maikutu wabu na kia utokwa, kutoba nikolo ya kona kuatisa mulao, kakuli haiba hawafi maikutu wabu na kakuli ya kari kazesu na kuchincha, hakuna mo luka kona kuzibera kuli watokuwa likazesu wazinaze kakuli mulao ukawe uchinchize kaulo ye nguene kona kuba mwa Immigration Control Act ya 1993 mane hama ucho ni Departure from Namibia Regulation Act number 1955 kona kutoku kulisichaba batahe watobu wana kuli mafitisa maikutu wa wana miaka wa muherwa
1: Nisipa sijava mikutuwezi kwa memo pizo ya mitoka kamso. Kwa nakuli mzula kwa ni kwa Regional Council. Kwa mangusa buto kwa. Ilifo mkofita maikutu wa mina kwa mamula ozi balizwe oto kwa maikutu wa mina. Kulipo mula oka mwenye tezu nukala kubireka kwa mula wafaka lulo ya kalulo ya buza mai. Kupira mwana kweza li pisnisi. Miwa nakalo ingilezi. Baiba na haa mocho ni mazo hule. Kuli mzule kwa mkopano. Mekutuwa maikutu buto kwa. Nibona. Kusine kite mangusa buto kwa mwenye.

Iya, KNBC Nguanyu Farm na kwa ki 7 o'clock. Makandakia ambarewa kina mumba matali piri kiri toza ona. Leta tupo zari tima zibere kisa matake nire ma Namibia ziri bele zui chono ngu farm. Na Namibia hantari ma matake nire kubasimbule sa mutomo wazo piri ya na ham. Nihendu ndu ya mila yana South Africa hiba tisa tukso za konalo ya kulondolwa kwa mweteleli Cyril Ramaphosa. Makanda chwaleka kutala. CMB Tech Namibia, kampani yetu na chonungufa, ikakalisa tatubo za itima zibere kusamata kenyele mwanjanji ya Namibia. Sekwa tama kampani kungela la Transnamib Africa Global Logistics, na ye kampani ya vupange Traction hapa tele kupangali tima hazibere kusamata kenile. Makala kwele ya mofisi hapa na zamisebezi mwa kampani ya CMB Turk Roy Camp ubele ni mikopa nwerikani kampani ya Transnamib ni AGL fare mwamu kwa kuchamfaze tima kama inji na mabili yebele kusamafula ni mata kenile. Kampu ya kereza kule tumela nili tangi ya mami sipiri ya 50 kuzwa vaa vispa ya kuliva vendog wakona utatuba ezo pili zem uhatele ziku likava ya pili mwalifasi kono wakile babele kisa zo pili ya swana kwa alo nje babele kiswa kwa likamba la Antwerp elimo zetalo kamp weza kulitatubo likulubila ukalisa mafilo akwile mimunene kari kweleze fita zesileze kana koya mwa wa mali ha mbumbi nilitabula. Mwana kwe kuswane mwa kameri wa mulo katengo kameri wa Namibia NPC kaire mwende weze na Namibia itari ma green hydrogen kubasumbule samtomo wazopiri ya mulibuwa na hamu. Dr. Mwendo ubuleze kana kumukopano rifas wa hydrogen riponiso mwa Rotterdam mwana Netherlands ulina Namibia ili la kutisa msebezi ya 30,000 ya mata.

takinile kasiri mu 2030 nekupa maimo avupange akanakweswa na nekufukuza maimo acarbon mulifasen mbwende uti seze kuyetwa kusuwa namibia kupanga matakinile kupera wabutokwa kutalema namibia isifera kubasi bakasa upangi wa matakinile kono kuba bukamuso bwa kufukuza maimo acarbon mambo ya la welfare la Afrika. Ngambela Elijah Ngorare umwakho babez kutalemana kutavela kezalo alipulao za batho bangata kwa ozombuzo vindimba mwasala osao jinene kwa ebelezikio basi wabuyi omutuna Ngorare ikopanyize nika maiso ya skirete farimu etaba zazolopili farimu asichaba nukupotele mesebeze mituna yazo pili maskirete ara ali prayero za buto kwa zefitizwe kana kwa mkopano yevire kola kwa pala sichaba yo betere baize kuli etsam tio fari mwa kwisa risebere zom betere baskirete batere zito kwa lo epotako ya kwa tengo li patra nyana mwala landa kwa mbo chafaza risebere zoma kete ya kutaka kwa li mwote kwa zaba kuli isi ya kwa butata wabutuna Zolo pili ya mikuwa kwa, kitaba ya muya mbozwi, solo mikuwa kwa ya tatakufita kiona, mamu hawa litabula, tatafaza kuzama kwa sikiaba. Ape kubire ni kwa tela hulu, kupu ya kwa hiwa, kwa masenta njimo, kwa sapiru upangi walicho, umasikilite. Mapo kwa la mwasikiti saa musate, batami wa vasilezi. Wabari vile ziku ze kiswa, wabato vile kwa stichi simapoko la Sao Kalongo, la Sunda Sivele ki awala Yohanes, ya hata mire kwa omungu elume kacheno ne Emmanuel Eliza. Mwe wana Angola, ya hata mire mabani. Kwa akalezo kuli basilezi, bako mire maofisa mapoko la babiri babana, kuangali ki ni kuzusa mawenge. Haba kubira kuzwa foo baki ezima ofisa mwamu yaho ne kubanda mena komanda ya narifa msebezi kumwa pereza ni mwofisa hava mwe kuisne neketa mwango kolo ya mwiyaho vahu zeta bule tuna ya mfuta wa AK-47 mapistola mane ni mafoni ya ketalizu homu vahabane kinesto Shitaleni Cornelius Nicodemus Juniors amukwa ya Matthews ni Festus Paulus. Warebele zuku za kiswa, farima mila tu yengile zuku biterela ushole kutuwa mandu kuba niluwa niso ni kutuwa mwasto kisimu. Mwote ilizo kumakanda, afu tuka kwano kwa NBC. Ndu ya mila muna South Africa, izwali ze pupo ya katengu kari membala ze 31 kubatisa kona alo ya kulu ndulwa kwa oku zamani mwe telari siru rama fosa fari mwatawe kwa simu ya pala pala. Ndu ya mila ibrila kuri katengu kari membala ze 31 kaya kiketilwe kiri kwa pano za etabazana ze lishumi kaze silezi kwa zamani kemelo ya ndu ya mila omu. Kwa pano ze preze nyinyani halina kubaka alo ya kutarima fapalo ya kemelo mwa ndu imilao nimeseweze petu akrimi mbala za ndu imilao. Kwa pano ya African National Congress ya wulu kairi pula ze katalizoka ze ni mkatengo kwa ataki kwa pano ya Democratic Alliance kairi pula ze katalizoho. Kwa pano ya umuko ntuwe sizwe kairi pula ze talu ni kwa pana Economic Freedom Fighters kalipula ze pili. Katenga kanya kisama emu matasa kalulo 89 ya mtu mpuso kuzibaza mehatu ya kulu ndura fari mamwe teleli ni kutame kama ikuto kwa ndi milao kasama lao apatiso. Vabili kabari kwa pata mwandu ya butuku wa Ebola mwana hadiara Kongo kana kwe batari mani lita sezo kwa muyahu ni kupalea kubakule sinabutuko kwa mbukela kukita nila lipio zeta ulipi hilwe mwamuturopo wa provinsi ya Ituri mweta ba zapiri za butuko ebola nilivi

Kwa hali pata la zaswa na zara mezi kutoba kwa bakuli bali kita kita ya mhumu. Haba mkubo na ibile baiba sichaba haba Afrika nyizwe kikusako na kuburuka mizwale kapa kutwisa kaza kuzwa kwa butuku Katengo kama keta kalifase kazi baliza kuzwa kwa butuku wa ebola uwa mfuta uwa bundi buyo ebola kwa maketa apota kwa malifase Nga kawezi zakuli bakuli ba 18 ba butuku wa ebola Baabari hila la sabata kwa spata la sisi ulezwe matulopo ya mungu balu mo kubira lipio zingata Uwekele za kule batu wa basikazi wa wachisi za matente ava pozwe katengo ka Doctors Without Borders mo bakuli ni babi uli vanosimu. Yana banga ngambela wana Senegal, Osman Sonko, wakatira kubaba suwawi wa ndio milao kama vote 132 ala 133 hawa pangi wa milao mwapanga limu wa milao wika mbusi zem ndio milao yana Senegal yana nyipula za 165 Sonko yola El Malik ndiaye ya azbalile kutuela msebeze kakuba suwawi wa ndio milao la sunda Leketsa itirema za zika sama mwetelele ba zero diomae faye ama ndorundula songu mwavu ngambela nyeweketa adma do al iminol lo yanabaga mwofisi wa muhulu huwa pangia tuna elina za wiku Afrika kubanga mbiro mncha wanaham songu wa mwetele wako pano ya busa pestef uangrewe kabiru wandu milao pira keto ya kachenom Kofereza makanda, kiza hape litoza ona. Leta tubo za yotima zibiriki sa matake nile hama Namibia, lebelezu icho nungfam. Na Namibia, hatari mama matake nile kufasa mbule sa mutomo wazo upili ya naham. Ni endu ya mila yona South Africa, ya batisa litukiso za konalo, ya kulondulwa kwa mwetilari Cyril Ramaphosa. Makande afirile mutelezo kumakanda kufarizwe mapuwe skuwa kanako ya 8 o'clock.

Nakachale, ne swalali zibiso za maswabi. Zwe sen swaf pira maswabi zweleze, kuvu Anderson, muhawa ka pepiso, kwa 27 miles. Iya kami zwale, babala telefam. Kwa haka bola bula, mamunzi, wa amachava, kwa zibiso wa Raymond, mafuela sibuku, wa Fidelis Sakoi, uvenduna Victor Smata, Vuenduna Lawrence Simvula Imabasim. Kwa ambala siente kuzibiswa walakso nyumulena maswe Imabasi. Kwa haha kibuosta nili mwananawa Imabasi. Kwa hana nkomba kibuenduna kamwisha kanda Imabasim. Kwa hana kabulelwa kibuwa Jackson Matomola. Wandate chuma nyambe. Kwa Richard Sicho. Kwa Robert Mayanga ni mabasi ni bonabazi biswa. Me kwa amuseke kiba tukawufela. Kwa amasikile kiba nduna Wilson Shamu. Kwa Kisko Mwanga. Kwa makabuba mabuku ni mabasi ni bonabazi biswa. Kwa Luchindo kivo Marina Matengu ni mabasi. Kwa Zimwe kivo Benedict Simulia. Kwa Boniface mabuku. Kwa Alfred Mbuksa ni bwana bazi biswa. Me kwa sese kuzi biswa wa maka himbi malumani. Kwa Josephine kaiso sisamu ni mabasi bazi biswa. Me kwa alivuyo kuzi biswa wa Frederick Mulemwa. Kwa mamuaka kashua ni mabasa bwana bazi biswa. Kwa Salambala kibochi kama siwi ni mabasi. 27 miles kiboma ntwala mwirima vwa musisa nyani simanga imabasin mekwe woma kuzibiswa vwa Moses Mchokwe vwa Richard Janke woma mwaka sope imabasin ibona bazi biswa kwa hali zao likuzibiswa vwa Benson Mukena vwa France Mukena vwa Crispin Mukena wa Bernard Mweniso ni mabasi ni wanabazi biswa. Mekwa alovuta kuzi biswa wa Jameson Muranda ni mabasi. Kwa Bwara kwa Frederick Ndubano ni mabasabona. Kwa Seke kwa Ignatius Kawana ni mabasabona. Kwa Ebu kwa mabasabonyandi wa Majosefa.

kwa mutikitila kuzibiswa woma mazunga mafuila ni mabasemu. Kwa suswa kuzibiswa wa Gerard Sloka ni mabasi kwa ama Rasbeck. Kwa mwaka mwale mwangala. Woma mwale na nkole miova ni mabasi wazibiswa. Kwa ngoma mwamunzi wali felo kwa mwale likando. Wajero mwampole bazi biswa vwa Michael wa alusiku vwa ma Charles kahimbi mulatahi vwa ma masie chimbela mbela lipo ni mabase ni pona bazi biswa me kwari ma ikuzi biswa vwa Rafael machana sope vwa Evans smasiko vwa Kenneth kamu ni mabasa wana kwa asa chona kwa Vasco Muyenga ni mabasi kwa haka yuwa kwa Joseph Kashako ni mabasi kwa hali ya mkulo kuzibiswa wa Muyangwa ni mabasi kwa asingalamwe mwamunzi wa Savelo kuzibiswa wa ma Silo Yango ni mabasi wa Victor Shadisho wa Bernard Mwiniso ni mabasi ni wana bazibiswa kwa haka menga kuzibiswa wa Tamison kemesi ni mabasabona kwa ama puta kuzibiswa wa Dominic Rupeto Ndonga ni mabasi kwa ambu wa mande kibocha lima yudha ni mabasabona kwa ama lengalenga kuzibiswa vwa Morina na Matamuranda kwa hako ngola kibojuta ni mabasi kwa amorelo kibo Boldness Lofiso ni mabasi kwa tamamulilo kiba tuka ufela vawa ni baza mufumu minaka ufela muzi buswa kuhuli vo Caroline mpambo simvula batu mezi la 24 kandao mwaspata la saka tamamulilo kwa samula ukula na kuetelele silo nyetu kiso lifando ya po Thomas Ntonda Smata Mwachoto fundo number 281. Mengeri mwari kululu la kambole. Leto kusori ya mezmina kafela muzi visizwe. Mekupua kereke ya sabata kwa panu ya choto kwa tukuseza sebelezo. Kezi biso ya maswabi ya zwelezi kubwa Anderson mwahawaka pepiso kwa 27 miles ya kamizwale nibarika nika ufela ama zibiswe famu. Minaka famu zibiswa kuli vo Caroline mpambo simvula wa atimezi kala 24 kandao mwaspata la sestuna kasamalao akula na kuyetelele. Mesirilo nilito kiso lifandu ya bo Thomas Ntonda Smata mwachoto fandu namba 281 mwali kululu la kambole. Leto kiso liye mezmina kafela muzi bisizwe mea kusakupuwa kirike ya sabata kwa panu ya choto kwa tukseza sebelezo. Yonasu ya nsurafa ya maswabi izwelezi kwa wanaba hulu vwa Benson simuanza ntu kwa iya kwa batu njiba kazi la telefamu. Kwa machita kiba tuka ufela kwa azilitane kwa nduna uchane niba tuka ufela kwa masukutone kwa nduna mate niba tuka ufela gungwe kwa nduna sirilo niba tuka ufela kwa akalumba kwa Raymond nchindo ni mabasabona kwa haka sheshe kwa nduna mbeha ni mabasi kwa nduna maulukupeka chinchimane kivefwa mabuma aliswani mwa kwa nduna Richard Mafuila ni kwa nduna Crispin Sinyemba ni mabasi ni wanabazi biswa.
me kwa amukisa ke baroba se lwa bo mubone nwa ka ofela ncheza kuzibiswa o manya mbere mabase kwa abukalo ke Bernard Seremwe ni mabase ba maka mwe muyonda ni mabase bazibiswa bosa kutoka ni mabase bona mabase aboma Godwin Seremwe azibiswa kwakabe kimabasi abo Christopher Seremwe mabasi abo mapenzi mabasi abo poteho nona azibiswa mabasi abo liswaniso mabasi abo Ilukena mabasi abo George Konga kwa nanzala kuzibiswa bwenduna Tadios Mwirima kwa salambara kibwenduna Masibi ni batu kaofela kwa yakava kuzibiswa Vomas Masiko Ikosa ni mabasabona kwa Makanga kuzibiswa Vomas Semi Muvukwano ni mabasi kwa Malinde Kibokayala ni mabasi Mangweze kilubasi kaofela kivalubasi kaofela kwa vendu kuzibiswa wa Godwin Lubinda wa Richard Lubinda wazibiswa wa Cleve Chikusi ni mabasi wa George Mbeha wazibiswa wa Bernard Mbeha wazibiswa wa Neta Mbeha wa Chuma Mbeha wa Smushi Mufaya Vodanese kama amocho ni bwa Matthew Simwanza ni bwana bazi biswa me kwa askanja buka kuzi biswa bo honorable James Sankwasa mwana Zambia kwa siri mwe kima basika ofela kwa ama ondo kwa masule ni mabasin kwa ama zwangenda ba kwa Patrick Nzundamo ni mabasin mwana Botswana kimabas abo Moses mushemo wa kwa Paras nikasane kozibiso chalo ni bakireke ba apostola abancha apostolic faith kopano ya macheta ni maaso kotoni kote tuna ya chinchimane kote tuna ya bukalo kote tuna ya sangwali nekota yetuna ya mayuni mezwale ni balika ni kafela wazi biswa mena kafela mazi biswa kule vana baholo vo Richard Sibolile Sirimwe vata mezi ka 25 kandao mwaspatala sestuna sakatama mulilo leto kiso limwana mbweza fandu ya voma Teoda Mowa fundo namba 1911 silos kwa haya kwa machita mamunzi wa mufum kwa bata kutwisa tabaka btonge wareze nombolo za la telefamu mwosole 081-359-3881 kapa 081-414-1919 kapa 081-48-444-91 kezi biswa maswabi ya zwelezi kwa havana vaholo vo Benson Simwanza ntu kwa yako mizwale nivarika nikawa fela wazi biswa famu minaka famu zibiswa kuli vana vaholo vo Richard Sibolile Sirimwe wata mezi maabani mwaspatala sestuna sakatama mulilo wato kiso limwana mbweza fandu ya voma Teoda Mowa fandu namba 1911 silos kwa haya kwa machita mamunzi wa mufumu kwa bata kutusa tabaka abutunge mwale zeri nombolo zefirefamu

Olha, colata eles visto azar que pelo Esse ensura fé pira que perizu eleze Kubosa andema mutame William Iya kaba tuka ufela Bawa nebazi visizwe Kaarifa la wonyandi Vuo mukolufu chihinda Julia Kuleke pira wabona Ika vata inka muso kwa hai kwa saa chinga Mekupuwa bakireke ya saa chinga Nekalungu kuyetukusa sebelezo niba kwa hae kulukisa ndu ya mfumu batu ba kopanele kwa lipu mulelo la nambo buka 6 o'clock ni half past 6 remote ya tafu nduka kuliba kwa hae mfu kwa sa chinga mibari mota wakupuwa kuyotusa Kiazi biso ya kepelo ya zulezi kubosa ndema mutame William ya kubatuka ofela vane bazi bisizwe kaarifa bonyande vo mukolofu chihinda Julia kore kepelo ya bona ikabatu enka muso kwa hae kwa saa chinga leto kiso halitazama sinachua na Batu wa kopanele kwa ripu mlelo la nambobu kanako ya 6 o'clock me half past 6 remote etafunduka kuliba kwa haye ya mufu kwa saa chinga meokupu wa bakireke ya saa chinga ni kalungu kuituksa sebelezo wa kwa haye kulukisa ndiwe mufu ni bali mota kuyotusa Iyo naso ensura fa iya kepeolo izwelezi kuvuo muviana maboshe kwa katema ena Zambia iya kapa tuka ofela vuo nevazi bisizwe kaarifu la bonyande uvo Isaac motoi wa mufalo kore kepeolo ya bona eka batangi Kaamuswa kwa matotaiti akatima ya Zambia Mekupu wa rimota kiotusa Baba sindaketa mufu Bako panele kwa amnyako wa aspatela sesitu na sakata mamrilo Mekusakupu wa nivakireke ya Seisheke Apostolic 5 Kuyatoksa sebelezo Kwa abata kutwisa tabaka butungi Where is the number of the telephone? 081 745 4860. Meskia skopane kwa mnyakwa spatala ka 7 o'clock. Ne kufunduka ka half past 7. Kiazi biso ya kepelo ya zolezi kuwa muviana maboshe kwa haka tima ena Zambia ya kwa mizuari nivalikani vawa nivazi bisizwe kaarifu la bonyande uvo Isaac motoi wa mfalo kwa hali kepelo yavo na ikabata inka muso kwa ama tutaiti haka tima mwana Zambia Mekupu wa walimuota kiotusa Baba sindeketa mufu wa kopanele kwa amnya kwa spatela sese tuna ka 7 o'clock me half past 7 watafunduka mekupu wa kereke ya sesheke apostolic faith kuyotuksa sebelezo nebali mota kuyotusa Elezo suma suave ne zari kepelo zara ne sweli ili ferile.

0: lekhona tšhoba theletseke mwa programo ya senganyenganye sa malonga siku bjalo bone mwana kwa tšhoe le kone ko bamo ene le kone ko fa sebaka kwa mantsona ene le kone ko zape ko ikambota fa le ngambo tsa ona ke bosio mwa studio
1: ke manzi bwana pe ba therezi ni mitoliseka mukana ko muluterereza nga sugulu mwali ngambolo zeswa na sina zeza singanyinganye sa malonga siku mi nitolise manduna kamukana baba itenganga mane nikutovanga kuzonalinga mboloze kakutafa moya sinachwana muluinezi mina manduna kafera na mitolisa kumwinzi kamukana nilumela nikuli takazi wa mina neri kuli mutova teni mwandu ya moya mo kono bakini sama paliru alifasi ni hakuli chwalo nilumela nikuli luka kona kuswalana ni mina kamihala ona ye lukisizwe kuli mukona kufita mwa studio mo ni sikena libala likuta zaluna zene zefumane ha mwa skirit saluna ni batolise manduna kamukana likuta zetuna nze nyani mane ni sichaba kamukana sisu utuwa na puwe kafera taba ya buto kwa ilu tumera kuyo na kiakuli munga wupiro unza alu babalera mi unza alu fana kwa kukona kutahani kutuwa mbola unalitaba ze hakikama atalu na kono kama atamulimu milu itu mere kuyena ya unza alu famuwa ya wakubu yera malina kukamukana bona mabusi ubaka chenu ye mukatona niena kina wamina ndateluvinda lwitumeze
2: kimanzi vwane vaterezi valuna sinaonda taheluvinda vavulezi luvulele kuli lwitumele tuli kunyambangula kakuli kiena mulisani yalisa kukala kwako kwani nizeli teni mwalifasi kamukana haluzwafu luske lwali vala vashemi valuna malikutazene akinto ye vunolo havali teni kuna nilivaka kona hava veilwe kuli vakone kuluvavalela kululisa kuluzwisa mamayemo olusaswaneli luve mamayemo aswanela kakuya kasizo saluna

0: ni baetereri bari politiki nimina lusike bamibera kwatuko nimina bari keleke musike mwakatala kabakingisakuli moya kukupa ubata kutia luli kutama lukanda kacholo batereze baluna lutone hamoho kina wamina muvumbula
1: eneye nasepa kele moto avelukato na nibona mwana koni ya vsio mesina haseni zivalisize ngamboro me na kwanza alukavelu kwa zimiala me wonder tell vinta nasepa mwinti mifesi baka ni toya ngamboro kio
2: lui tumezi wumungoli wona abaterezi mutu ile toya ngamboro ya luna ya vsio waka cheno mwabusu waka chenu lubata kutari mali taba zinzi mwahala muna ni musali babali hamoho kuli kimanyi yaswa nila kubatoho ya lubasi ni kubwona kuli lubasi lwa hae lwa cha lwa kula kimanyi mwahala batu wababili nikare kakubulera kuli muna pili asika bakale ni maikuto akuba ni muhabo kapa musali wa kuina ni yena una ni kuba mutu ya itukisize kubona kulirika kamu kana wako na kuipumane na sakucha una nilinzira za kufumana sakucha kazona una nilinzira za kufumana sakutina una nilinzira za kufumana sakunwa likazeo kamu kana hase hazifumani kila ale muhakuli no kulofana kona kukwani sabu piro waka na mungi mihatali mafalu kumbulwa haifo ubwana kuli kulofa likaze ni hani ziyeza ni bwana kuli zani atera ni lumera ni kuli muna chwale waswa nila kuina fafasi ni kubwana kuli seni swa nila kweza kisika mai nduni nani mupikani nani likakafera ni nani kana kikuli haniko ni kufuma na mutu yomumwi wakuto piranie nanji onaka lulo ye isava ferateni kieka tisa kulichwale ubate mutu yomumwe wakuto piraniena libaka kilifi libaka kikuli wena mungi kilo ubuwa nakuli wakwane saku ipirisa ni kuikuta mimano sakuwa na kutowuta mutu yomumwe likazeo hanzi inzi chwalo zeo kilo uba ni maikutu wakuyobata mutu kuto inaniena ya vizwa musali likahazi fereri foo unanikuziba kuli kwanda musali yo kuswanana kuzwa peu yemwi yona peu yo kana kikuli kakuya kabuli tukisobona ni bona ukakwanisa kuba ni musali ni peu ye kazwa ku musali ni wena onali kalulo zeo ka fera kili taba za swani ziku itukisa kazwa na muna kubona kuli zikona kutahamwa hala bupiro bwa hae mihazitire kana kikuli ukakwanisa kweza kubafali swanilo zabu wanaze swanila kamukana. Ei ni kwa utu hala kuli. Batu hase bainzi bababiri. Kuna ni moku mumuka wanala kuli musali. Nie na ukenera mwale. Muna nie na ukenera mwale. Batisali kahamoho. Fatafule. Nukubwa na kuli. Ziba zuseza pili mwabu pili wabwana. Kono mwabu si uboka chenu bata kutalima kuli. Yeli toho nukubwa na kuli. Moha kupalire yena. Una ni mihato. Yesa zwera pili kubwa nakuli upanga kalulo ye mwala lubasiru hae kimanyi mini bule de kuli nisika fakale winduna nibata kutani makuli muna una ni wika vero wika la vero wubu tunaa hulu kuli mwayo pale wa musali muna usako na kubwa nimi hatu emiveri kubwa nakuli kuna nilikalo zeza hala mwasi wakasa wana ni wana nife kwa teni winduna
1: Efo intuna mvumbula. Tavakio.
0: Lui tumezi. Nani wana kuli vonda ta helu vinda. Hanizika pa seva seversize kichapu, kapa kisabule, kapa katemu luli. Kupu acha ula ini tava ye kuli, kone kutu hala hande. Reference mwende lui fumane kwa vivele. Mule na munga upilo, vivele lu vule la kuli, mule na munga upilo, ama novu pari fasi. Mia atalima kuli fasi le. Kikakao fereze chwani, lilukile. Hali lukile, anga mutu atovea mateni kumuvulele la kuli, nto ye iva makama iso ya hao. Mi mutu yo yana vulele zukuli wena, kiwena ya kava muzamaisi, walifasi, kimuna. Ato ina.

0: na muna inga inzi anosi. Hasa inzi chwalo anosi. Kona la vuveli chwale mle munga opi wato ta la vuveli kutofumana kwa mutu yo. Sahavu wana hala kuli unani vulutu. Sina hani vulezi kuli ki pati siso. Kamuwa vulezi wanda ta helu vinda. Kita waya ni vulezi kuli we na muna akikupundu mkafela kuli wawa malu vasi. Kono kikuweza kuli usana kuwa nindu. Usana kuwa nilikuvo. Usana kuwa ni mumu kaa apeha. Usana kuwa ni fumu chela. Hamo upa chualo mane ni komu fumanari cho. Kusike kwa fumane haku ni koku zwari cho gili za zefela kacheno. Kwa havu saa semuzama enge mama, semuzama ya mama kululu muzama ya mkupa kupa. Mwena munga upi onasikaye za chualo. Ka chualo muna kie na toho. Sivaka sinzi mwa toho ya muna. Lunava tu hatu swani nge litau. Litau kona zee za kuri. Luvasi luvavalu elwa ki tau ya muna. Vuzumi vuinzi fatau ya msari. Aeri luna kava kinisakuri mule na munga upilo. Ulu pahekile. Rengi kinto mani.
1: Mshukwe.
0: Ulu file mshukwe. Wako na kuzama ya sarifasile. Mane tu ntoka ufila totu zama ya mata sarifasi. Tuinzi fatoho ya luna. Chole, hasi luvile ni luvasi, kusana ni mata akuvule lakuli luvasi, luinzi maka maiso yaluna, kuvona kuli vacha, vanwa, valova lahande, hakuna ni matuku, sinawa vulezi wanda teheluvinda. Muna kia vonela kwa pata. Kuvonela kwa pata kuchwani. Kikuvona kuli mavasi ya hao, hefa kuli kachenule, kuna ni minangi. Uziwe kuli minangi ya ikati sa malaria. Hewa kuli licho, njimo haisika aeza halahande. Uswanila kuvona kuli licho, hewa kuli kwa njimo hakuna. Ukafumana chwani licho. Kaufila hao mastepu hao, muna uswanila kwa avonila kwa hule kuli luvasilwa hao. Luvona hale kuli kiluvasilolu tiile, luvasilolu saa kupikupi, mani wakufule hile kuli mkupelo wa haya uko na hali. Kakuli mabasama ngula uluvonanga, muna okenela kwa, musari okenela kwa kawa kingisakuli vuna wapalezu. Ini iti kukupa kimulatu, kono kusike kwa avonai kuli mina kimula makupa. Woli vuto.
2: Eri kwa la cholo, na sepa kereva kola ngambolo ya una. Ki ngambolo ente, mi kifolu tona maana kwenye batelezi. Kupaleva na ni zengu za kufitza. Babancha, ini msakona kwa cholo, mkone kuliza. Eni lukone kwi kambot. Nambo ki 253088 kona nambo fa kuluswala. Lukone kwi kambot lukone kutuwa kumina. Mi alusalite ziva valiza lukone kutuwa kubunda te uvinda kafa.
3: Wana luitumezi. Kwa hindu na ba fitile falita baze muzeiri za butukwa. Wikalavero wa muna sina hawa isi muluzi kuzwelera ma pupo. Mulimu hae za mutu ukalire kweza muna. Kitaba yeto loka kuli, muna unani wikalavero wali kakaofera. Mi sikanisika hasi fosa hala ya buziwa ki muna. Iri kuli muna afebu ikalavero kuli mapalelu avire niwa na kiafi. Kona chwale halu kute kabu piro boso yubuliteni, marina kwa za chwale. Hamukata limisa mkafumana kuli. Bungata wabana, bana baba mwi. Seba kutire kwa tasi, abasali ni kufetu haku, babasali, basali ni buona, seba fetu ile bana. Mio nakalulu ye mkafumana kuli, lapala mfuta oo, lina ni butata bubutu na hulu. Vake nisa kuli, kama iso, kama nzwa mamwi, haisa liyo. Musali kia nasa fetu hakuwa muna mwasibaka. Muna ya nasasa aeza kisikamayi, kikubwa nafera kulirizazi hali pazula, mami kotokoto. Kwa na mwaka yotola moma nehesi choma nziwani. Hape hata hakuyozwa kubuchwa lako uzama aluaka nafera. Hato ofita kikula haka fera lipoto ni mikeke malapa. Moma sika atisasa kuchamuna yo. Wanataba yeye, neri kuli muna ni muna yana ni bupiro bubu swana inge bo. Mwali za ziraka chenu naswa nila kubwana kuli. Kamu soha ya kwaya. Haka ya ukuta. Aiko kovezi kakuli. Kuna ni mutu yaswe liku ngawi kalawiro wa hae wanaswa nila kweza.

0: mwasi wakasabona kono yena wipe tuzifera kubasi kasesa swaniri kuli sizibale kuli kisika maini neri kwa buto kukuli muna ni muna sinahani bulezi kwa makarero kuli kwa buto kukuli muna haina aine mwasi pula sana sisi bonisa kuli kwa nasene babi zanga kuti lezi menisiche kono nge atone ralika kubwana kuli kulofa haiba kuli zeri zite nikachenu kamu sobo sisi kaeza la kisika maini muna kwa nazi kazaswa nina kweza babulela chwana kuli muna ya pete hile mabuko halobala ulobala falitaba miuzuha nilitaba ze buzizwe hande zaswa nila kusebeza kuzwa na habusa chwele usabu wanafera kuli haukena makubu kikuungani kubo kuhoerera nibuko kwa hao kafera kubu hoerera wanona fuo kafera kubu timise za mwala likubo moho ni hau yozuha mateni uzibafera kuli kukulira sindini kikakai kona kuhoya tabeswa na ingiyone sikuli iwe cholo muna ni muna aikale lwebu pirobwa kamuso kulibuswanira kubachwengi uhulisa chwengi bana bahaye bachasi kamai mfumahali yazo onga uchasi kamai halu yonganga basali kwaba shemi babona kito loko ya kuli wa mubona baba mwaziba masika amangu luboni masika amangu wababu lera kuli kuna nifaa holofezi yo batiri hakuna umubona chwengi uo tire kapa batiri wabanunire baka kupuzali puzo kafera zeza kuli batali mezi kuli hasa iya fera masi baka sahao bakale za kuli una nikuyo chincha kuzua foku mama yemu ama ndeni kufita chuli basabu wana fera kuli kuyo fita fera kwate ni kwani ki 1 month 2 month kutali mera makola bo nikera azwa sebaka la kubiraira kuli kulo kwani kubona kuli kuna nibutata muna yani hana suto kwana mwene baibulera nga kipule wene baibulera nga kuti hana suto kama nzuwa mamu hazi bukuta uziba fera kuli kimusali wipeto Muskula fitera for Sierra Fatin. Alufe Winduna.
1: Eh, Alva de Vom of Umbra Mosca, what Neskam Fakale Vom of Umbra. Kuanala Clifan de Fa Sipsa. Kim Sil Sha. Hello.
2: Enter.
1: Vatos to Mandona.
2: Madam Tozi.
1: Lotozi, Kina Karingamboro. Cha na sepa mtu ngambo lao na kone kutuwa kuli ni mina kafo mwole nifateni
2: kawote lwa atelezo
1: hai take four
2: manduna kanezi mwa studio mo ba mao manyalu akare ya mazia zia manyalu se ya skuwa kiste tukieta se manyalu tumuna la yenze saa ni girlfriend wa hai. Unaguli, ayesikawa lobolo wa zaani. Matikisi zata. Kuna la yenze 5 years, 10 years, chuan, amo. Kuna wa asikawa lobolo. En, muna kia nato. Kuna unga kumanaguli, musali, kumuhie na ya sera. Kuna guli, mazazi ya manyalo, ki 50-50. Na mai mezi kwa muso. Present ki musari fa, aki muna. Lakene aluta, musari. Amlati aki musari nyeena. Kese minu wanyo magazi ya niona, kazi chinchize. Rundu na vawa nyaza huli, ni muna wina makota, yota, kukozi. Vupi upari vivani. Amukaya matao na farm of matmicha, watezi mwani, mabetshop. Wapala upi romu. Raka ya kwandu ani nyinya zabona ko bani manzu abona ayo chafe ya zaba tira nyinya zabona ona guri manya mala zia tata fezi ya hulu nske ma ma hulu kwa kare za na kuri uzo lovola usina useveza usina wani baza zia la nchira kare ya utiro hamo yo ka utiro hamo kwa mara tumusari utoka mbabo piro na muona asafu mara kare Afmat muna uka pala uka. Kuvata muna moza pala. Esku pila uke friend. Kona kodi ya mada zaka pata uli.
1: Ok, vomulikani?
2: Eh.
1: Mutele ze puzo yo?
2: Eh.
0: Mwende lupuze chwana kuli. Chwale mina hamu tali malitaba zesu wanenge zeo zemu vulera. Kikuli zilu kireka pachwanyi. Kona tabe nilu batakuli lutuefa. Hamu zitali mami naono na ziza stay together. Nikuweza kuli. Musali kia nasa suri kuhutamuna. Hapi niye na muneo na nima girlfriend babala alu. Hazwa mo hapi uyo chamwale. Hazwa mo uyo chamwale. Hazwa mate nuhia mabeti. Nikuona atani kuya ukulovala. Litaba zeo kana kiwi. Kona mwezi swanehera.
2: Tarakikuli ya kuswane li mwane zimezi kare sana. Kise mwane anye zego zeke upilden taso ni uwa musari. Haba neki musari kutuwa macheta. Kwa swane la. Neki step together. Kwa swane la kono kibu pio mwase wimezi. Ato kwa mafaoli muna wakona na ninyo zete tau. Kwa uniti hawiyo. Uniti wakuli wini ni musari mwantu. Wakona ninyo zete mkwa ni kwa uniti hawiyo kate ni kona. Kono uniti wini sakoli wini ninyo zete. Iwa na wahewa vile wala alu, masibaka. Na shemi magazia wazi ila chwala kutuwa winzi. Ni boyfriend wa hae, kono wa sika alo vola. Kono wa inzi 5 years. Na sika alu kakono, upi mwubi inezi, kona kusibaka sani, inzi mwa toho ya muna. Hapa kuna muna kana kui inasela kutuwa na muna, musana kwa seweza kena. Zapa la magazia, na mwubi wana kuli magazia kuna msewezi kila sari. Mutengi maedukeshini kila sari fela. Asali women empowerment. Asali wosu wabu ni wosu wa sari. Runa vana kuna. Vatemo parile. Nagoli, rafu mwane ya goli. Sa, kava ingambo ya kuli. Kima asu na yaku vaha maswaka. Kitoho ya muna batu. Imo sari niye na faa. Kwa kuma tuwa na suwa yeti rezibaka. Abeske ya inyazu ya kuwa anna kwenti. Kuna wafu sari vati upio parile. Kuna mga ubula utipiru ntazu ya faa inzi. Nina asole kateni. Kateni za kwa bambu.
1: Nuitubazi.
0: Na voli vuto.
1: Nisha.
0: Ni vula yesi na chwana.
1: Elwa ikambota.
0: Vana volu vule la fa. Noti vana baba palezu. Nuvule la vana. Vao baba na nivu ikalavelo. Vovuzwe la kumule na munga upilo. Hamo ho chwala nisuzo saluna. Kona vuto tahezifa. Musahu tofela voli vuto se nekala kukulela. Ni emila sezona. Noti seo vupilo vuo wakachenu vati. Vashemi valuna, sinahava vulezi vuo induna. Hoo ya kumalu maho kapa, hoo ya kuwonda taho kwa kulela kuni vatakuina ni mwana avo mkete. Vaka kufuza kuli unanini.
1: Uitukisize.
0: Mihe wakuli ili miti kumushemi yazi wakuli mwana haya usona kunyala. Wataha mwandu. Kufonakuli unantu kufototukai. Unantu pikatotukai. Unanimi keke imikai. Hamoho cholo ninda taho kaya zai walu wetu kuli. Simu yoli mile. Ikonaku kutama na watu kapachwani. Puso kia kuli baba vulela kuli misevezi ye wafa. Wafa fela wasali. Voli vuto kwa hakuna masimu. Nto yeo, vato hewa kuli havalatiku kutakwa sizo. Kivuzwa wova kenezi. Vasari hewa kuli vangasi wakasamuna. Kiva kingisa kuli vana wafetu hile mautuwa vana. Kambe kuli kusana ni vana wawakona kuungavu ikalawelo. Uwafumane uwene wafumane kumule na munga opilo. Zeo za kuvule la kuli hiparile. Kambe haziyo. Chwale nivule, nikuteli nzio nivule zikuli. Sesi zolu sisa mandu aluna. Inge na kwa tene, wanda tahelu vinda. Selu tahezi fa. Kutoeza promote sizo saluna. Kona hamu wana kuli muvuso, usuli wavu na initi kuli fasi usuli lari angana. Kona hawa sika heza demolishi likuta zauna. Kapa? Vasasu liku kutaza kuli, vatu wakute kakai, kwa sizo savona. Chono lukute kwa puenti ya mulizi, ya avulezi kuli lifasi la pala. Nina ni wataku vule la kuli. Hei wakuli kwa taunu misevezi hakuna. Ni kwa hae kumi na muvu hakuna.
1: Ok. Lukone kuto kwa nda hape. Lukone kuunga wakubona la kuli kwa chela. Kim siu?
2: Ensha.
1: Vatozi mngaka.
2: Mtozi chwani.
1: Mtozi andesha.
2: Ah. Wataku utwa kufataku latera nyani manzwa nyani fu.
1: Alu ikavele yao na mngaka.
2: Nani fumana kuli stay together kikuli angana. Nchukuli angana kakuli. Hamuko nukungama uiri hamu mota kwa wea kwa njinga. Haina kuzama njinga yo. so muna hasa nuku ya kulewe na ni musali

0: kuwa aliangani salika wawa wabulezi kulima walipari akona sisi pala mabupiro mulimu hana abupire vuta abupire mutu ya kondira asika vupa mutu ya aliangani akona sisi kwana kupala so wikendereza kwana ntuyeti sa kulimane mutu ya kumagu saenzi mama ya maswa nengaro muna ke muna amkoni kuungato kuizisa kwa mlala kuhisa kwa mautu atili kwana chwala mwana hivu pezi mulimu kuli muna ki muna kia sona kuwana kuli waya uyo nyala musari utovea so muna haka na mnaguli ayo ina stay together ni musari aishari muna yo kwana zani wabula kuli ki mautu avana vana kawa fela watina maluku kwana wabula mhaki vana ki mautu avana so hani komoke hani kawana muna uyo ina ni musari stay together hape muna yo kia na muna aswana kusana nilinya zikuwa tuko hake muna kili kawa kwa na lupiza kukwana madimo na vana takuti lizama livatafe ya li yafa yo yafale yo yafale yo yafale ha vao batu aswana ingaba hakuna kwa bashutana ni mutu ya matombo aswana takuti zazire uyo no homo ngondo oondo o mkete zazire liso na ono wale kwa mkete zazire liso na uyo bashutana kai hakuna so stay together yeo yeva pereza kuli muna aina stay together na musali batu wa mulena likazeo haziko na hali kuluna vana haziko na hali kimbamba hato lusuko lawa zomasi zosawu nakuti luna luzevara kuli lutirwe kasizo kikuli muna kimuna nitumesi
1: wetumesi mungaka
0: wangwe
1: ni kutwala mnati ni kilingambolo mi kikalo enzaho esha
2: enza ya kuli hau inzi ni mwana vatu ni hau vona valamu ma antis wo anku vata hakutopota kima tuela vutuela wavatela vata kuona ni haikika kisikochi sana ati nanga kwandu ya hai kuna sasa ati nanga pachwani
1: wala kuli watoe za lipatisa
2: ini wawataku vona kuli tukochi tuani tuana ati tuona inga otire kwani kwa nariteni wakungule la wanyani wa hai kakuli kwano kala atofu manamuna ya muuta akiba tukawofela wani tuvili tinge tuotu waka kuli mwende kimanya kinto kikupila hande kitala hakuna msisani mwali fasi mo watu wa msisani wa vomu vona wa vungata kitala eni kuna ntumale kuna ntumale kono vungata luri sasi tisakuri miviri iwe ye msisani wali vuto kitala munge research yeo kwa watu wa vona hala kununa kuli vamiti sasema foto inge wasa sevezi kapa inge wasa liwa nana kwa muyo wa vona mwona wa vona hale kitu wao tile kono wakingisa kusewa pila hande sewa nunile kakuli wacha vusi unumusari licho zichiwa kirinja ni haike luri onawa walamu hawa taha onakuwa nikomu yumbela anga wafita kwa teni walamu wala taku vona kuli mwamusima mwa yumbela mwinyana avu onda kapu mwulu anavu onda kuna nilicho zee yumbezu mateni kapu hakuna hakuna kwa Yesu umautu amuna.
1: Okay, kwa na chala watu 5-3-0 wanda telwinda wanda telwinda wanda telwinda wamu mbola
2: alu ye niko
1: fana naku mifasi wa kakata nika kutafera fanda nisikira mifasi wa kakata ni efera fanda alu wani ningeva ningeva Kipsiu sha. Hello. Kipsiu. Ene to sevaka vira la kule alaska va fast va kavare fande kono halvone utali me va sa kovet hape. Kipsiu.
3: Encha.
1: Vatos chuan kezeraka.
3: Encha
1: vatos chuan kezeri.
3: Lutrozem tos chuan.
1: Bani maloto ande ko kwande.
3: Lo ame uto ande kona ki network serial katana.
1: Oh, network, eh? Okay, amu kambe kele fate ni loto,
3: Nalubata sara kuvulela kwa vana. Tata yambu vulela yeo ya kitu.

0: tussiti abbe semu tanto
1: okay alwa ne so da tell me da ko
2: ah ni bona lwitumezi ni tumera hulu kwa kubabalizize bababiri bani baba kutira hulu fangambolo yaluna kuli lwitu sise haluna kuzwa manzira lubulera litabaza sizo nilika mwezi swanera kubera kona litabaza lubulera fa halula tukubulera likaze ya zafahalimo eni basali bani bafitire fateni kakubulera kuli nitazereze ni nafateni kakubulera kuli basali baba mwi mwali nakoza kachenu batabera kubona hala kuli banyezwi ni haikeli nyalo leo haliyo hande kunona yofere ya kuina ni muna mane babulera kuli nikaipate rasaka sisi za kuli sio hakuna yaka nikataza kusona kubona fera sini biza kuli kina msala sona kapa wa vereka munayo nikaitapseza ena nikaweza likakamukana nikamubabalera kubona fera ni bizwa kuli ni nyezwi bateni ba usali ba mufuta wo miona likaze wena muna kwa teni ya yotaha mama yemu aswa nenge yao kakuli nikulu na bana kuna ni baba la tafera kutoke na fera mabuswa malikaze buzuize fera kuli wena utoi na fera mateni bateni bana ba mufuta wo endi bana ba mufuta wo kona baba eza kuli kibuwa na bilu kandeka faka chenu baba eza kuli habana kubonera kwa piri kuli sisika eza ala kwa piri kisika mani kapaliswa nilozaya kakakuba muna kiri kizifi mwasi wakamu haba nazo na zo. Wana batali mezifera kule on. Mane ni mufu, mane musali. Wabereka. Ayo wani rekerali kakafera. Mane wana fana, unifirema shereni. Ni ya kukule kalikomu. Ona zio peto muna waka lakuni uitumba. Kalika za musali. Nesa swa niliku bacholo. Nelikuli muna. Abona alisekuli kimuna uye mifani kakuba muna. Musali hata uva mutusi. Utoe kezafari kazeo zona niwena. Kaku ya kalinyalo. Kakuli rinyalo fuzi to bakuli twali ubamulika na hao kikuli fani fo bwanala kuli wena muna kuna ni fo sitatala sitatala iye na twali utobulera kuli munaka halweze chwana halukene chwana ili kuli ntweli ikwanise wana fo twali mwazwere rapili kono muna no ni kubonala kuli una ni mbata fali kazo kamukana fakufa guidance yakuli likaze haluziezi chwana likaze haluziezi chwana amutise se uluezi chwana mina mwiye kukuchwana mwiweza sakuli kuli nina nikaweza sakuli kuli mukafumana kuli kamba iso ibonala kuli yemi kumuna isinyi kubulero afera kuli na taha musiali ni banana kapa mwiye muyonga banana kwa skolo nani saya kwa kuli kuli niyo talimaza kuchaka kapa niyo nibata kuyo bulari kumu kapa niyo lekari kumu zani zeni ruzofu mana kwani wena usiala ngo babalera bana falapa iswa niluku bacholo kwa utuwa ala kuli eni kuna ni kuparirwa kono kuparirwa kwa hao koo kubwona alikuli malitaba zani zae za musali zani kiwene ya muzusa fama ye mwani abu wana ala kuli ainzi kwa tasi kama upulero wa hae wena ubeali tabaze wana ala kuli zikuona kupanganto yetu na famulero wa musali kona likaze toko hala kumuna. Encha.
1: Mm-hmm. Mialba na yalko neye kuta hape fante. Losika fakale vwa mvumbu wa sivaka. Kibusiu. Kibusiu sha. Hello.
3: Hello.
1: Encha. Kibusiu vashemi.
3: Ni vashemi watozi kwa nini.
1: Utozi ande. Yake mulu kwa lele kwa wa iresko. Mulukwa lele kwa wireless call me Facebook kamvulele anza ile utwe ni mina ko bashemi.
3: Ni bashemi.
1: Sibak sabona.
3: Ni kwa lele.
1: Ni kwa lele chwale fwa mwakola kuvulela.
3: Ni awu bashemi tava yo kitava ya ni tikaguli muna hakona to ya nduka ofera ni sibaka. Kakuri muna asaneri kuzwa masivaka kuzwa mangia anobu chwala mamipanda kakuri akayo zwako asa viku ivana vahae vachirenyi vumusarae vachirenyi kona kuri alukae za chwalo soro kazwa masizo saro na saro firemle na mlimu kuri usila terele kona kuri mutu muna usanaku zivaku ya lobala usanaku upaku ikamuso vanavaka vakachanyi musaraka vakachanyi niazuwa akona tawa ya pili ya sana kuupula na yeo muna. Sinoti kuzua kuupula kwa kukua kukua.

0: Ko tose mandunga wate ni mwa marisitiv.
1: Vatele za mwaka?
0: Ii, tawe anani wona. Yakuli. Vawa mandunga zase mwa vula kisaniti. Elu alu latele la manyalo asizo. Mwa mwa kwa fwe toma ninga mbolo yeo. Aho zema se unu uvela za ma stay together kisemu ni mutu yana ni nyazi. Inyazi fera. Hato kuli mtani msidona wawa se unu uvela za manyala ya stay together. Kona wawa se unu oshwenge wa hizi kwa maintenance kwani. Zana wabu wana hii maintenance fera. Mutu ya alovozi. Ezo kambele la musali. Kuli mvati senege maintenance hiyo. Hiyo kuli fazama ya kasi zo. Nitumezi.
1: Vandu na vaona bahari sire kacheno. Wa mumu.
2: Wo muto. Nani
1: bakabura. Research ya mina lipate sezo mweze peto. Kere mtisape yengwe tava hape. Kere mtisape yengwe hape.
2: Nani vona chwana. Ma kuna ni vasari. Wawa wataku nyalwa. Sina hawa vasari vani vava afoningile vani. Vavulezi kuli vasari vaswana ngeli parisa sina vivele hai vulela. Vana ni nako ya vuona. Sha? Nako ya ni hai fitelela. Semkafu manakuli. Kona vani omu utuwa kuli. Hava zama ni muna hazi wali kuli. Kimwana avuona. Kapaki driver wavuona. Kapaki muvereke wafalapa. Kapaki musakuli. Vainzi ni muna. Kama kingi sakuli, ili mazavu ona zifitelezi. Chola, hani zoku yeo, ni tahe chwale kwa wa lanjo, vao wataku nyalwa. Plisi vanavaka, vefwa vaka. Muna yaka miyemele laku mivulele laku inakulata. Mumu vuze kuli unaningi. Mirika zeo zinzi kai. Heva kwa kona hala. Muye masivaka kwa tuko nivonda tahe. Muyovo nakuli initi likazeo zitenika pahazio. Kama kinisakuli, yomu mwimane ni ndu hana. Please. Zelu vona mo magma kabo imo. Molu pila voli vuto. Zasavisa. Kama kinisakuli, ni mupika wabangu Havana. Ni kuvo niti Havana. Kono waipuza kuli musiza niyo. Kwa kuyo no paka paki, ulu mezifla inamu. Nani vulele kuli muna hanavu tata? Kakuli hasika mtama, kwa kutama, hasika mnanu enge saka. Kena mungu yalu mezikuli na kwa manyalo hao, nge pina yalu na yani yeka lile yani. Kapa? Ui tu mezikuli ya huya kwa manyalo. Kono vana, nikute kwa topiki yaluna. Vana lu inge wikala velo waluna. Kona amu vona kuli, kachenu lese walu hapeza kuli kuna ni 50-50. Mule na munga upilo lifasi hulu filelo na hakuna sespala. Vali zivani wavulezi kuli hakuna sespala. Heva kuli hanivoni hande. Nye kuonda tahelo venda. Onda tahelo venda. Kufu kalwa koko mwizi. Upilo vuzama ya chwana. Vakani vula kuli kwa vukalwa kwa kulu liteni. Luna ni muvatetu nyandi. Na matelafami sikafa. Nikungatu nyandi kuhisa kumutuwa luizi. Kwa mezi kwa mtu wabizi kama
3: kikwene.
2: Nikuisa kwa mtu wabizi kwa na tuwa hakutani tutapi. Kulekisa famisika kavupikale kafitaka kai. Mwandu kona vana volu vulela zavona. Baba muhezi wikalame kuzulika kumunga upilo. Nikuwa sizo zavona kuli vakone kukutama vasi. Airi vao baba lovala mwampanda na voli vuto ni mivulezi kuli. Haki vana vuni kona kuvulelana. Nili vizo laku vafana hanina.
1: Abone loska fa ndate ruvinda kuna ni bato fa line kimsu sha hello ensha batoswan
4: ozambe
1: ensha
4: bato kweke la fanga mboro
1: bai da chos vak savona
4: ensha ikali kangira kalimira ko barikani baba urisizo kona mutomo wa mutomo eh bueno y tuve gusta na mirgana kana ite ni faten pa o ye mera kuma kosta ko di pasi ko fetel la mara bati eh ni batawa fa mutalawaka

0: Oh ya, pasti tidak bukan ayah saya itu geza. Apa aku tu tera kum dan ya nanti saya. Kalau yang mas mas, wina. Ini tera ni kena tera mama malu sih geza. Apa mama mari lah terus senang geleu. Mustari aset tu sahai. Wena muna iku wena kona aku kum mustari sa sa zekiu. Aku kai tiga kum mustari. Ukona abah akak aku kuenu lah ukona kita mama. Ini kakak tata kabar kali bak, bawa ni sa. Wei tinggal una bang, tebas kali bawa nu, tema bas ya. Kau nanti suruh pergi ke kasona, suruh nama mari jinak nak cuma muli orang, sama zambel dari jin. Kau kau kita mesti cuba istirahat muka pira, kau no zambel dari jin zwa kasih tu. Kau le muna kena kau nak tu, dan aku fale loa. Asil, macam asil kau mai kau tu agak fasih kan, ni kau kau kali merah hati.
1: Macam es. Fo nda tolvinda kwa lineko lamina ka kufereza bona kuri sales kimizuzo ya sky kono hamtole pili swa kusamini
2: bona lwi tumeza hulu ni tumera hulu kwa bana baba bazwire fateni ka kuri ba file testimony ya bona banyi kamone bakonile kupirera ni kule muhakuli kantinzira yabaza makuyona hakiona handi mini lumera kuli bale baba lizize kakuhupula kuli kona feseliza maerali nako mwendine baka kona kukuta manzira ona yeye bafitire kuyona kikwa buto kwa muna lo kafera baba ngata bakeni kuzona linzira ze baba mwiba kutire kuyoina kwa buyeketi kuyo fetu haku baba anna mani nukuyo itundula kuli kina nduna wa mwenzi wo kono inge isi mwenzi wa bwana halu bulera faka chenu bakutire habo bwana baite muire kuli nzira eni ngire ye hakiona Yesu anaenda kunipaka kuli ni muna nane swa anaenda kunyala kutisa msali kwa sibaka saka isi nyina kuzwa kwa haya yaka kuyama haya batu nikiwe ina mateni ntoyo baba ngata bachinchize kuyona halu ka ngali tabaza manyalo kuzibea mwali na kwa zaka chenu nimibulera buniti mkafumana kuli likazeo hazina kulufakozo hande. Batu baba keni masizo. Manyalo abona awezi masizo. Kulaerwa. Nitavera hulu mshobo wa mabambu. Paniswa lile kubulera chualo. Hamu kaya kasizo sa mabambu. Hamu yonyalamu anabona. Sapiri semu kaeza. Kimu kitu wakubona. Kuikulisa kuli wako na kubafepa. Kasamu la wako na utoweza mkiti habo wena. Mwaibona tabayani. Bayota ha. Mane piri basika eza kare cholo. Tabayani le mwire kiyakuli. Banda nukulu meraba tu piri kuli. Bayye.
3: Mwa vizema tuela.
2: Baba vizema tuela. Kuyo bona kuli. Mutu yo usibaka kwa azwa kikakai. Baha buye na kiwo manyi. Una nindu. Una nisimu. Una nilika manyi. Zio kafera mshowani nizutwile niziboni. Kasamu lao chwale kwa nabakami viza kuli. Mwye mwyo eza mkiti habo wana. Onafuku kabu wanare la kulumuna ya tezi. Kakuli haiba onakuweza mkiti. Kire kupala. Nunalu tuwaizi kuweza mkiti walu na kuwanu ulimu mufera. Kakuli ya kasizo saluna. Chole, tabelu suri kutumabulera faki ya kuli. Muna unanukuba mutu ya ikemezi. Ya konyerebu piro wahae piri asika abakali ni mutu yomu mwakuto inaniyana. Akwani sebu piro wahae. Onabu piro wahae sabu kwa nisafera. Kitaba ye kamubulera kulifana kona kunyala kaku ya katayelo ya nalufire mule na mulimu. Kuli uve ni mulika niyo swa niziku inaniyana. Mimu tuyo unanukubwa na kuliweza chwenye. Uva ni mwabu iketo kiuwe na swa nina kumuserereza. Isi ingi kuli nduwa haitaha. Uwene kuwe na apundu muka muandu kala kumata. Kusia musali. Ufo umutu yo zonga yo. Umubia mama ye mafi. Kakuli kilitaba ze putezi mwari nyalo zeo kafera. Kubwana kuli mutu ya niwa musirereza mwana kuyabu tata. Mutu yanu wa mufasa kucha. Mutu yanu likakamu kano wa mweza zona. Litabazezo lubulera za 50-50. E ni zako na kutoba teni. Ma process ya kuli musali yani ni yana una ningana. Ya kuziba kuli rinyalo le. Kuli likonde ni nani na niku swalafa. Muna haka swalafa. Nina nieze fa. Kitaba ya kuli mutu swali sana. Kono muna ngea siyezi ngea yemi kubwana kuli. Uyeza kontrolu likakaa fera zi ama rinyalo lani. Chole kabu kuswani. Musikelu wazikutisa mama yemu alina kwa zaka chenu. Kakuli halu kazi kutisa mateni mo. Baba ngata babuo ni ze maswe mateni. Lukute kuzeli ze nde. Zasizo saluna. Ze pakwa kiba shemi baluna.

0: zeza kuli ni haiva hazi kupalezwi unanikuwa matera kuyobuza kuli mshemi kula fakire niba nubutata nyeza chwa hii baka kutolo la kuliwezi chwana chwale kabu kuswa niba keni sanako baterezi ni wana semuka laezu wakina anda telubinda lui tumezi
1: kakufeleza mgaka
2: lui tumezi namu ndi nikale kuvulela sina chwana wena ya chile ni kululo wala kachenu mandu ya msali uzuwe kuli haumuna kabaki ngisakuli ulova milao ya mlimu wena ya ezakuli utola mpanda miuyo katazamwa na vatu haumuna wena ya vulela kuli upalezwi mule na mngaopilo ama no kufama resources kaufela unalifasile nge mwazambezi moru na nimachwangi luna ni likota luna ni litapi luna ni masimu kusana ni musevezi wo woti ile wasikuwa utovule la kuli ni uti wa kimana wanda tahelu vinda kava kini sagu ni palezo ukutilwe hoska palelo wasikuto utemwa na vatu sina heno itumelezi kuli ukaangamwa na vatu waina ni yena muzo mamandu ava sali vana kana muve vana muzo kwa kufetu hama utu avana nimi na vanana wava taku nyalwa please musike mwa nyalwa kima utu vavana muvuzi sise muvateli nzila zakuli mufuma ne vana vava itukiselize manyalo otherwise vana vamu ikopa na nivu wana mama mami kwakwa kuyofita kwa nupila mwandu ya vatu kuinani na mungandu wa mileleka hamu ziva haliku mupila kakai likuvo kozi ya haziumbiwe kozi zwira hazisakuta muya he mandu heva kuli mataunu kwa pala si choni kuta kwa hae zenga taka ufela zona zivulezu kima nduna wabari zize nivonda tahelu vinda wazi pacha uzi mula ezu wakina mvumbu
1: All right, and if it's a way to the local band to level connect or to the level that's like a channel, it's quite taken out of a channel and go to the pool as it to now. Kono lufitza witumiro ene nasipa vangata vavancha vakone kuvanina kuya kuno processing ene vavakole kuteleza kibu itumiro ene kina komol vanga amo ene kuituta kibu piro ene luituta vupiro me vavakone kuno processing we awa kibu itumiro mwa vusi uwa kacheno miangangi ene ulkena mwa program nako ya maikuto alzoe pinika pina kao masiunda
3: Umateraka kai masiu nao. Musara kawe nalo pirire na kuitirire niwe. Kachuko nafo wanifetu hera. Asifana niyo kubata nini kubulelezi kuli luli nani njewe. Twere kachuko wanifetu hera wa kisari mota. Ah, kuna tava funduka, kono nita kuona.

0: Que se eu rapé batalezi mwa na kwa chole se lukena mwa programu ya mafrezo ya patazo za vlalo za NBC Ngwanye FM ili programu ya Maikuto. Ili programu ya matanga kuisana kwa le ya 5 minutes to 10. Mi ya msazo wa pini na mwa patazo za mafrezo kina limutuwa alveta. Kina kumoka mtuwa mifaa sabaka sakuli mkwale kufitza Maikuto. Maikuto wa satunki babamu. Maikuto aya isa ni mifa nombo fa kuniswala kitu 53088 isiala kuva nombo fa kulizeza ni milawa nilitayalo kanta za seveza mi alvanengi vonala kuli ni va vonala kuitana va lizim ni luva face va kaloski luva sinyeza nako vakone ku fitsa maikuto avona kevsio. Kivusi usha? Baraka kina kwa Maikuto. Ande wana watos chwa nikafo walumere hape.
1: Lekoza hande ni wana walumere sha.
0: Elisha.
1: Kina kwa ya lingamu, kina kwa ya Maikuto.
0: Eni mwaka.
1: Anijili kapana kona kukulera hainya nifa angambolo ya nilitenelulika kufuana kona nifala. Ne a ke lo bio kira ki to ya ta ba ya nga mbolo ne lo pla kuli mo endi ne mo to lo ka kuli ya ne ne vi kala vo lo fa ira lo ba si ki mani ki mo na ka pa ki mo sali nge mane ne utira kuli mo fira mo tala wa kuli pa skolo sa kwa lula kanti vo vana ne vi kala vo lo to kuli lo ba si ki mo sali ka pa ki mo na ne si cholo.
0: To ya nga mbono to ya nga mbolo ne vule akuli Kimangi ya ete alovasi kuvona kuli mavasi ava valerwa ni mi asonala kuvanisa kucha kona nelito ya ngambolo ensha
1: Abel Goto.
0: ensha
1: Natakuli fare ilu viu kire fare.
0: Oho.
1: Nepane luku pula kuli muendiru yumbere yumbere fateni.
0: Ah, fase rina kwa ya Maikutofa.
1: Rina kwa ya Maikuto.
0: Ensha.
1: Okay, Maikuto enda takufakia.
0: Waeze chwalo?
1: Nenu kula kuri mwindi poku mwi akuvani ngambolo batu vata ma studio mo fuma ne hekuli kuna ni baba yemera tava ya to ya tava kuna ni baba hanyeri sana niyo na kuyeza inge ki debate ma skuwa mulusu alewe kugorela chualo.
0: Mane kiboi veranga kona halukutsanga nimihala kwande kumina vaterezi kuli nimina fomsa otwisi mkone kubuzali puzo nimina mumbona atavayo nimina mkone kufitsa Maikuto amina kona halukutsanga ni kwande nivava vali vanga mahali nivona haiva kuna nifasa otwisi kuyo mumumutu vako na kuikambo otona chwalo.
1: Kono mkafumana kuli luna fande faa aki kuri mwendi ka fere ya na ni Maikuto wa vansiva ka vakensa mihala ya mina pere kona kuri lubore kuri na hanyeza Maikuto avota nani nani nduna ya alipeno na mo ya suru kuhanyeri salitabazeo kuri alisomera kubachwana mukafumana kuri mina ya enzi fande na Ikuto ande na Ikuto enge ni vorezi pere haluyeza kuri manduna babata ko bato bafera.

0: mukafumana kuli halu ituti. Nita kuli miso mutala, vasali nivu wanafaa, seri kuli luvalute kuli vave ni responsibility. Kakuli vasali vashwewa, vasi ala inge vasina vana. Chore hae bakuli baba toto veza fera kuli yana ni responsibility yana nivu ikalawe roki muna. Wakate perera chualo. Mustali hati mezi, muna hati mezi, musali ukapale wakutana na vahae kakuli na iti ngira hulu kumuna. Kwa iti liste hakuna ni ishu ya kuli, kuna ni vare vava volera kuli, wana vaya mo. Vale vaya mkusu wafumana kuli manduna kafele wa fata yali na kuli rilingu. Pasa fesa yali na kuli rilingu, mkafumana kuli pati yengu ya toto vera. Na toto kuna nani ilima ikutu waka wana hao.
1: Luitumezi hao tu wale hande maikutu wamina.
0: Insha.
1: Eni kimwa programu ya maikutu. Mko na cholo. Mi vafitre fakaloyo. Mi kamta ini rufanga. Wana rufanga sivaka ini kuli. Kili ngambol, mi haiva ngambol chwalo. Haikuli kiku ya mirafa ya linekuli ili lea kuona ni vunde. Kono haiva nimi na kuna ni mwomu vonelata vayo, mwomu kona kuivela. Mwa kona kupuza, mwuluvanga nivona, msa kona kupuza vatelez fund. Kuliva kone kumitusa, mwa kawleo. Mi alivu nengi hika nakoe, lukone kutalima, vavaliza, vafesu vakava. Kibusiu.
2: Watozi
1: mngaka.
2: Benisha.
1: Kina kwa maikuto mfamo ya? Mfamo ya sha?
2: Nani maikuto maveli?
1: Vaize chwala suwa kisawa na?
2: Maikuto wa pili yaka. Amana ni kwanu kwa Nova.
1: Kwa Nova.
2: Beni mbela mameni volu kwanu kwa Nova masweji ya luna.
1: Ake mu yeme hande foku na nine tuweki ake msuta hande fast pika amina mzole pili kifo
2: na utuala fo
1: ma utuala mngaka
2: ni vila kwa mana niba tunizolo vela ma meni kwa ulu kwa nukwa neki kwa kwa no
1: apu me amu halo amina muendu mkuta ape mu yeme ake mu yeme fatu kwa hanyani
2: alo ane utuali ni fo
1: fo ma utuala.
2: Ni vurela kwa mna ni batu ni vazea masweji kono kwa Nova.
1: Aha.
2: Ni valu zieliza ya hudu.
1: Ape chwani?
2: Ni masweji ya vona, kapa mameni holu ya vona. Vona faa, vomina stroboru vita, kulimutaye kwanu, kukono kwa ni accident, na kukau fela. Kuli mameni holu ya vona ni vaziza ni vapanjira, hati, analitua eno. Kina kutasa kuli, nani kia kuli, na kuweba kato wa kwa lula, hakafu mana nita vya kuli, hape sivave ni mwuse vizato wa kutala kukilina hape mwari mwari, ya kuli masira ni muna hape siri ya mangata mateni, mapa ite eni wakune kitira le ore, jaeza chwa ni hakuwa lana. Vona vasi hile, hape sasevezi kwa makaravani. Chwe, nilu kupate vya kuli, okia, tristi ni waka kutakwa mulao kwanu, baturu hizi ni kwa maya dialu na ore, kuna emisi masimakita kumada ikona, hali kwa tina amulumeli.
1: Okay, Amzalepi, nani puzo fo? Kufelele? Halo?
2: Nani ya mama abuveti?
1: Nishava zulepi ni?
2: Abuveti nani ya? Nishani kukuli
1: chini ya ake mweme fire for name mweme mwamerikani?
2: Na utuwa, hani utuwa li?
1: Muske mwa zwa fofo mweme, mweme foro na fofo, mafase mwa utwala.
2: Ofana utwala? Ni kanti mwa marijini ya luna. Baba le baba luna, kinya wa savinita vya kwa kwa mtami, zeba kuli kwa misevezi kata wama kampani. Vangona kuzama ya mati ningi vazama ngeva sikuno ucheka kuli, no, vaveri kwa vazi wama kampani mwa, vaseveza kanzila isi. Kakuli, laike kama utwala, last week, kuna nivyo security viniwa komprena, viniwa enzi kwa saidi ya kafa kwa busuvia. Mata kukutisa wabutu kwa pilu kuli mutuna kweka chinu faa severeze $6 per hour ya utisa wabutu kwa pilu. Kono yena mutu yo yena pangiro maria ufu, mana maria manga taa hulu, maivona. Kono wana valeba, vada kukua msevizu wavona, wana vizi wama ofisa, avaza maireli kazeo, kapa vazi vona, akivaleba, kapa siku ya kufangu nyoni kapachwani.
1: Mhmm.
2: Dika, dikadewa sisi kuzitari mazeo kuna zimu bwana.

0: zakoke skriti sana zeyani zepo kwenye skama nyaluzi liyakuli. Kuna watu vile vasi kuna nyandi sio acholo vile tukona vasi kuna zako vava ni tava na kuya kuvuta kuna vasi kuna vuta maivona. Je vasi ni vaza acholo kupa kwa kuna kwa zako kwa tu seva tu vava inzima skriti mo prizi wakupa vitumeli.
1: Vitumeli? Vamulikana musikazo akalefa moya. Mweze kuli kwa Nova Kafo.
0: Kwa Nova.
1: Kuna ni vutata wa Messi Mafama ndo yamina.
0: Mameni horu
1: Messi mayoga pa mameni horu yao.
0: Mameni horu, ene vaeza masuwezi, ya masuwezi ni vavea mapaiti. Mapaiti la inaiza wa mezi kwa masuwezi.
1: Kuna nevasika kutaku ya buke la kuli avona hale hande.
0: Mapaiti vavukezi, chule mameni olu, afaifu kuzi maringi, maringi yale mkweza kuli, kwa mkuta mezi ya masila, haisema mapaiti.
1: Kona hani vuza kuli, fo chule hamu vavuza kuli, vakinsa unayivasu, kuno ya ha, misi mayo ni minenge mtalimezi. Nesi kuli mwendino muinzi kwa hule, nivona kono, na vona nilite ni kwa novako, hani buza puzo wa kesa kuli na vona kuli stress yeza la kesi kamani. Chole phone ba mivule hizi kuli vona hava saa kuta kapa kuna ni baba mbaba tahamu amulaho baba firwe kolo ya kuli batukone kuwe achu eli kwa yoro fami si mayo.
0: Mani sese za fati njise kumbasa vuniki. Hakuna sisi vona la bari kulusie la famundiki last month. Nifa hakuna hava kutire. Mbaba sika kuta mameni uolua leo na nzise la wanachuala kwa uirete la nachualo.
1: Okay, chole fuwa hakuna ana kwenye mkile mwa iko penya kwenye ziwa kuli mwa Nova hakuna ni makansela valiteni mateni.
0: Makansela?
1: Muna ni makansela kwa Nova kwa.
0: Yesi vwa na hivwa kwa makansela kwa nabati ni mwa Nova mwa. Yesi vwa makansela kwa kukwa mwa ina mwa Nova mwa. Yesi vwa vwa
1: kwa mameni uolua. Okay, kuna hami faas kukona faa kuli faa. Tavayomu vlea na iziva na ivona. Chwe kuna hami faa kuli mwa Nova. Kuna ni kansela kapa makansela baba vile valiteni mateni mwa Nova. Chole na msikava nina kwa kui kope ya nivona kuli mkode kutuwa kuli kana misima ya haisi ya la chwana kilivaka kilifi
0: kwa kui kope ya nivona usikia kope ya nivona kwa kuli unanule mwateva kuli vene veza msevezo kwa mdua kuna kuzula pini msevezo wavona o siyefa lule mwateva kuli kere lunga na kuhete ringe luvalitra kuna kuna zivona la hape wate mkuna ziva kuna kuyeza
1: okay heva muna heva mpira manova mkone kuza kuli kansela ya hafu mana ya manova kimani mkone kui kambo taka heva nge kusavi ni kalabo mkuta yape
0: kono tawe pangala fatika kuli kumiwasa vuniti.
1: Okay, kuna hami vule. Me mvuze vava wengine kanti kansela inzi manova kimani kule mkoneko ekambota kapa muzi maiseni ena kule akoneko kutawa katengo katolopo hava kava nikuwe nera mikopano akoneko yofitisa nongeyo. Yutumezi.
0: Halutumezi.
1: Ene kima programu ya Maikuto ene lwa ekambota ene lwa ekambota vatelezi kina kwa Maikuto Maikuto asatu nki vava ngwiko na chola mkoneko liza nombo kitu 53088 Rungeva, kibusiu sha.
2: Elsa, kibusiu voli vuto.
1: Mantuna, watozi chwa nkafo kwa hae?
2: Rutozi hande lule kulami na mwa tolopo mo.
1: Luteni kio na va?
2: Kibu nde kutu achwaro.
1: Alu, tuki maikuto?
2: Nunatuma ikuto totula alufa. Elsa, apili pili nelise laki hivu itumero kwa maalave rovaro haravire vano redi. At least get all one school, Kakulisese, and I guess coming. And give it to Mero. Then appear I got the how on a coqua, Pama of Samina on a call. And I think Pelayo when these say is where a quahole con her for money with Tatolo at any Mohala Wamina, Wolivotoa Kataza. Mukataza or at any to a coolie, one of one is very cool and ball and mina. Baba ngwa basweli kuli zawa utuhara kuli walira. Hau swani nge wale wa national already have kuti yomungu have kuti line yani zibizi ovisu. So wami na wakata zawa utuhara kuti walira kono nge ni sweli kubolera ni sweli kwa ambola ni mina.
1: Chole. So,

0: kutwa mama.
1: Eh cha.
0: Eh nikute fa mohala wa mina, fa cellphone ya mina.
1: Eh.
0: Hani lize zanga fa cellphone ya mina. Na nime na also kuna ikambo ta yomo mewaliza. Sese yeza langa kwa mohala wa mina kiofi. Kisika mani?
1: Mbane sese yeza harakima setting a phone we na mungayo na moi setting. Wako na kui setting akuli. Haiva kutu inzi busy.
0: Eh.
1: Yomo ngi mutu. Yani ya kufone la havi suru. We na mungi mwa la terasera.
0: Okay. Jalefa minano mulataku li muhala o akwanu haiva kuna niyasu yukuna uliza ya insifamo ya usike isike ya lirako phone ya mina.
1: Inalu wana kuli usike wa vasu usike wa liraka kuli wana kuli wakona kumisi nga ma programu ingo suweli kuli ila fero na choro batu umu inga suweli kwa mbola. Choro mkafumana kuli yani ya mamima line za na national radio. Usava fera fa usaka la fera kutuwa kuli kise uli ila muhala uka utuwa kuli wako alava.
0: Okay. Ah, habza feel my kota mama.
1: Ama hata ama wasata haona ko. Ona ko kwa ma ataona ko kwa ali kwa na kwa ma ya feedback kwa ni voli voto.
0: Hmm.
1: E ne likupo ya kuli au nilobonanga kuli maikuto ama ngwa voleli wanga famo ya kimaikuto a kutera kutera but hana kalavo halfu manili kalavo za teni. So ne likupo fera kwa mina za NBC kuli mwendi mukuno lutelanga kulukutera kuluvola kuli no. Neluile kwa ofisi yetu ananichwana kapa kwa ministry yetu ananichwana kulilio shimba kwa tena maikuto watu wao ne basika yorofa maikuto then lunasicha baba vanga ni maikuto wao nilipela yelo zeo luzive kuli kansesi kona kuyezala next kiss coming takuli za kuyeza nga kuli nako nina kolo apelela kuvolera nto ino sifa moya luona kuli mwende hai watu wao na kuchincha ni bona kuli mwende hapa yohana maluvela kuli ministry ya chwana kapa ofisi ya chwana ni chwana luye kwa tenu izo hana la izo hana then wako na kuziva kuli okay we the next person ni luka na kuyeza kuli lumufo ni ngele alufo manele vatu vao kapa vatu vao wako na kuvaiza chwangi expose kuli vatu vao fokun sometimes hamsa vaeze expose vaka iturela fela vana ni ya ni eva likuya I don't care attitude so neliko po fela yene itahao nako ni zeni ya ama mwakata hapi kwa ma program za minana mweanga za makolo hani mkutahanga mawe makansela ni wana kuli program yaani ya ishinye hanga fera yaani kakuli makansela za avatahi lusalu wako wana kusikara silimose ya unakutua kansela ya kata chwa niruka kupa kuli muendine mkaye za squeeze kuli muendine mkaze ya fate ni program yengi most specially ya va traffic va vatahanga famo ya most specially na kwa kusasani yaani harunana kwa kuva vuza angalipuzo kuna nizee mwizee vavulela angazeru togwa kuliruwa vuze kwa laki listi mwa vazea fira mwa maprogramu wana hali havu wana hala kuli makansa ya havu wana hava asevelisi so then si chava sako na kufumana hata mto na kwa kuvuza vatuvani nizee na ama ferele zwakata hafa fali nyantisi binda rodi mkwa kwa honi wana voli voto seripina mkuwa kwa ona ni makansela zivavaveli mkuwa hanyu vwona kuli ona ni makansela zivavaveli una ni vwo kansela vava vwona si silalanda salinyanti pra silalanda sibinda so ni komo kwa kuli mkuwa kwa ova tu vava vaveli wava pale lwa chwangi sisi ni vwoleli sa chwalo ni kuna ni program ya I think ni li last of last year nevalite ino wana mwanzi waka neva road authority vani vene vato shimbani mani kutovea vya mate ni mapegs kwa ni utoko mwakwa kuli hape mkwa kwa wani se utozo wachwa nifa program ya kuli uya hiwi se utu wakuli mkwa kwa ono ya hiro kikipa kwa kwa wale anzula pa uzu wama sida tumakanga wale walasi mkwa kwa uwezi kwa masaida ka ono ya hiwa kwa anzula pa kika sika saidi yani mkwa kwa wali nyanti nisibi ndana uwezi kwa program kwa hauzili kutichwa ngine uzuile kwa nifa program se uyoze wa mkwa kwa ene sirio fa program so alozivi kuli voka kansela wa uswana la kuvuza fa kiva sika pa voka kansela va vali teni fa ma kansela va vave vali teni fa vazi va kuli mukupa kwa one uinsa program kapa chwani ni kakuli sisi ni vuleli sa chwalo luna na kwa teni nani seni fumani vutata wakuli hamu dikazeze sometimes alulatangi kuli matisa kuli taa kuli tisa fa moya alulatanga kuli pili luli kenere mwama ofisi ya vona chwale vutata fira mwama kansela za vona fa kufafoningera na kufafira mwama kansela mwama kansela likara mwaza teniseli mawe I'm busy nize mwama meeting watsoeva chwale alusa ziza kuli luka izanga chwale like hii naha niko niku matera kutisa nto fa moya yangi nisika iza consult

0: mutuyo tsare hakusana choice konje kutahasira famoya
1: letumezelo kwa watu wako liva regional council vali nifamu kwa kwa wani
0: shangwe litumeza huo mkazuswa
1: letumezi ele ke nako ya maikuto ene wafitze maikuto wabu na vani hande ndende ene kusina abutata ene ke maikuto wa utu wala hande ndende ke maikuto walizuwe lopili alvone kuna nivatu fala nikibusiu
2: ndikusu
1: zire mu bitoko batozwe mwaka balumere
2: ande mutozi
1: mutozi mwaka
2: akomo kwa na ki network kwa ngwa bito alokataza
1: oh kwa bito akataza network
2: eh
1: ape mi kataza chwane haiva mwenzi fa searching dafo
2: ruzi wa kuningera ba ba kwa mtis kwa lulerera kutino batro chicha mabeti
1: oh tombo
2: tava to chinja mabetri fo
1: eh
2: ipeto network ya sa swala
1: oh tombo network ya sa chinga kia masola hein
2: ya masola mfaka huni kwa fa kuna ni network
1: amo to apeka ntumens fa harikanti ape network iko na kuva vutata chwan fabita
2: ofoningera va mtis va golera kuri luka zichona chona kono akuna
1: aha me vutata bona vukalele lini mandona
2: Moses Ferreira mwindi fa.
1: Mhm.
2: Aba to chinja fera mabetri wo wasa chinga kwa.
1: Mhm.
2: Ai problem fa mani seru tata.
1: Seru tata.
2: Eh ni kwale fa rozinga pa ku vo kansera ka tata ro na foni era va va. Wem tisi.
1: Mhm.
2: Eh ya.
1: Eh kimai kuto au twala ama mai kuto?
2: Ah kusana ama.
1: Litimize.
2: Enya.
1: Ene vavila ila kaza network, ene fa bito, ene kubonara kulikuna ni mutata vwa network. Mi kisibaka, sisi libwa hala matawa maveri, ili tawa, if mani afaka hunikuwa ni yasa chinga. Mi uka utuwa kuliva MTC, valini, mwa tropi ya katumamilo. Alvone kuwa nivwa tu falaini. Ki, usiu?
0: Enfia.
1: Valumele, batozi chwa nikafo?
0: Lutozi.
1: Ensha.
0: Kima ikuto haya kwa regional council.
1: Oh, regional council.
0: Ni fama kolonga fa.
1: Fama kolonga. Wana fatini.
0: Ensha. Basali kutolo yepe la tulimbali mbatuani kuli batolo vera fatini. Nini batolo punya fela kwa tumezi mezi. Nina koe abasika tolo vera tulimbali mbatu.
1: Esi olafo fama kolonga.
0: Nile
1: mwere kuli nekubira hape nebutata wa mkua kwa fateni.
0: Ni.
1: Kwanda hape hane kubira ni kampani yengu yetu na huli ya ipitezi ni trotolukisa mkua kwa wa makolongo na fo.
0: Mane wani utrofereono na papa hae yaga.
1: Kona hani wataa kuli ni kuna nifoni wataa kuli utu selu ikambote. Kono hani alaveri kubari jina okansu. Hani alaveri kubona. Vakensa musimulu hafasi vakasi wapi muzivasi vakasami la sama kolonga.
0: Eni.
1: Hamunyakisa mkwa kwa wani hane uyahi waki kampani yale ya MCC. Vatata hane utro mkwa kwa wani hane utro tosinye haa ulfani. Livaka nerifi?
0: Uona kuli utro ferela unona fafa hae ya kafa.
1: Livaka selesti sizeo kuli usinye haa ulfani makolonga fo. Livaka kisi kama?
0: Ni kona kulivari na ukansi ulvani vene ba vulelezu kuli masi jinda gospensi kuli vatozu ulete la tulimbalimba.
1: Ok, puzo yaka, hivu nolo aholo, kona kwe ya kolo, vatakulu ikambote lufuma ni hande tatulo mshemi.
0: Ni.
1: Nisi yoku novuza kule, esimu ale mwa kuli fama kolonga, le kuna nivutata watala, mkwa kwa?
0: Ni.
1: Mwa ule muha?
0: Au.
1: Me puzo ki akuli sene hamunyaki samina sene sitisize kuli mkwa kwa wale usinye haholo kisi kama
0: lubulele tuwa nakuli neritu limba limba nebatoye haa tulimba limba kwenye batiro neritu lafane nene raholo
1: kwenye
0: batiro ponyafela kwa mezi
1: alright nesie puzo ya okante chwale efo kima mita afitaka ene wa yepile sivapunya kwa mezi vare jina okansu katu limbali mbato
0: ne babataku yepa 2 meters
1: chwale
0: maa 1 meter sivato punya

0: nyakwamezi pani polengene rahu.
1: Aha.
0: Kwa todo siatulimbalimba todo tuveli.
1: Aha.
0: Walunava supali.
1: Baba supali.
0: Eh, ni twale fa mezi kera kutafafasi.
1: Eh, mefa hamuvlela vanana kuli vakone kuyepa mezi hasa afumana science kwaole.
0: Eh, ni saanzi kwa ule nyana.
1: Saanzi kwa ule nyana.
0: Eh, ni.
1: Eh, mi.
0: Kole hane nifuonengera kwa ofisi ya vokansela kwa ni. Bove, tikena vizari vizo la lava.
1: Okay.
0: Eh, ni kuona kulisababu lela kujawa kusikiri kutahi mye mkampani. Ye taya kutole kuto ya patuli mbali mbato.
1: Aha.
0: Kwa nina kwe hababona hali.
1: Mi hane muto lizafo kubuza kwa ofisi ya vokansela. E neri mwana kwe yale ya vokansela vale vakale kapa vokansela vava nchava.
0: Vale halto za tulimbalimbatuwa nilufilo kubale vokansela vane vakale.
1: Vale vakale.
0: Kwa nifate kunzi vava nchava.
1: Aha.
0: Hey.
1: Me hamtoli za kulimufuma ne kalavo, mtroto fumana kalavo kubokansela vava vancha kapa kuvale vakale hape.
0: Wana kuli vani vava hulu vani vava latere, vene valatere la vokansela vani vakale. Kona vene valuvule lezi kuli. No faa kere vato chincha. Kukulatere la vasi jifaa tuale kona kuli. Vani vene vainzi kwa posi ya kutoeza tulimbalimba to.
1: Aha.
0: Kona kuli vakata, atuale kona kuli, nina kwe aluba vwoni.
1: Me makolonga enzi mwasibinda constituency?
0: Mwasibinda constituency eni.
1: Aha.
0: Eni siya.
1: Luitumezi loka utokuli ofisi ya vokansela eri nifatava ya tulimbalimba.
0: Eni siya.
1: Luitumezi.
0: Yona follow ya fufa.
1: Eni 253-0-8 kona nombo fa kuswala. Ukode kuikambo taki nako ya maikuto, maikuto wa utuwa ala handa nde, maikuto alizuwe lopili, maikuto asa tunkibavangu. Ini mikifuwa bako longavani, ukode kuungava, kivusiu. Kivusiu sha. Kivusiu. Halo, kivusiu. Ini kwa pala, kwa mahalawani. Ini mkone kuliza nombo kitu 53088 sivaka kisamina. Kivusio.
2: Eni shaa.
1: Vatozi chwani kafuwa lumere.
2: Mutozi chwani.
1: Lutozi ante mshemi.
2: Eni shaa.
1: Sivaka kisavona.
2: Maikuto waka nitizaza kwanu kwa kaboi. Tule maikuto waka minani ploti enzi kwa deidi. Tuene rubu za wawo wata ondansi okuli. Wazama ila kwa ploti yaka. Kona kwa kujipinga. Chola aluzivi lunaka pa watu ojipinga lili. Kakuli basari kukari lako watu ojipinga. Watroto masera tukota mwa ploti yaka. Ape wata hava kuleri kuli mwendiki. Nseba yaza kapa kiloji kapa kisikamane. Watro ye mae mapera. Basari kuyera. Chola aluzivi kapa baseveza tuanili kazavona. Yabuveli. Iya kwa tao ni kansi ohape. Kwa town council kile railroad ya HFZ batu baba inzi kwa ale kwa CHA so nengi kwa kukosikosu chwana. Aba nanezi batu vale. Kona kuli batu vale ba nyanda kwa town council batali me batu vavo. Kona maikuto haka ona wa utele piru utu kubatu.
1: Mi mwadele ona mo msalimu huru. Mpira mwadele.
2: Ni nani proti mwadele chere wanabaka mpira mwadele ba nyanda mezi.
1: Dere, if you are mezi kuwoma ni kuwaka tengo katolo po kapakiva na mota.
2: Bana mota ni wakile bafa mezi ba deili ba ne kuyari. Kona kuni batao ni kanso kwa wini watroye misaba tubari. Tuwale kona kuni faba zire hile baba kwa saidi ya kuhia kwa chwana kwa kilini kafela. Bana mezi banwela faale fa kliniki. Kona kuni mezi saidi ya kafela habana. Hamuzibu kuni baba batao ni kanso wabata anga baboli kuni watuwale ba zire.
1: Ufo mwenda pese ikava kuli alvo nenye. Esimu ize kuli kifa keleke yefumana kwa line kulavu liwa hamu ya kwa chefu zwe. Keleke ya lewa viza kuli arise and shine. Kuna kuli fa keleke fale hakuna mezi.
2: hakuna mezi pakereke sadi batwa vapira side yare kafera vana mezi kona kuri mwana kelina nye na winzi side ona yare kona alukomuka kuri batawoni cancer kakula ate problem kukuli batu vale vaziere hava zibi nikuni cancer hawa wana kimana kuri makancera nibona basari kukenera mama hausi ya hava zibi kuni mukaisari kila yelo kakai
1: kono esa nekubile ni muko pano umone mkile mwaiko panya nivo mea watoro pana masikava vuza kuli mwivata kuziva cancer wamina
2: bawo bomme ane bali teni eh none uweza tendi mitinyo ne bavulezi kuri mane ne batire ni fire radio kuri mane day rona fa kone ka kalera kono basari kuyela ona for day die ya side hakuna lichinchozeza la kwali hakuna
1: esimu endu tata fo na isari kuri ne kusana ne pola mwend fa mwend kora vakakuta kuri bakone kukala ku mivera lisebelezo hande mwend kona kufumana ya kuli mwende mane kwa mamwe a deri hana hande livakaza manuelo mwende kona musha olite ngapo watu mezi kubate
2: mwende kona alu kupa kumina vayi ni bisi kuli mwemukako na kuluyela kubo na mbavule ere kuli dine kuyale ya kliniki kukuzwa kwa kliniki kutaha kwa kwa checho na elu gulezi haba na mezi batu vale neba bala haba nwela kwa kliniki pale muka kumana waka fela kili pupe kiba laini kona kuli kintuweza kula itavisi
1: Sasa batari kikutenganya spupe.
2: Kutenganya spupe one bond mata unona mbo batinge batenganya sinto za kuli aluzindi kapa. Makansela ba una ba bona tabari kapa cho ngona kimwa town. Ana pa ba pakelera ka faten pa pompi fa.
1: Okay.
2: Sole kona kupona yo kula tili tutu ole ba tupiru butuku. Nikona ba inzuma ma outsimo. Akura amba foninge la makansela ateni bona ba la ba kuna kafe ma olu kwa windu.
1: Mawe kaya, kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa ofisi ya vume ya hili nyi?
2: Ni bati hivyo itumeza hulu kateleza kalavo, please, ni kalavo unozu utu, hivyo itumeza.
1: Hivyo itumeza.
2: Nisha.
1: Hini kimwa programu ya Maikuto, hini Maikuto Amante, hini sibakasa daily. Daily kilo keshini evo nala kulita hindi. Kono kimkuwa kuli haina mezi. Kono na kwengine ukonele kubani vomea, ini wakatuwa lavela, na kwengu. Ini nasipa waka lavela, wakensa kuli, nekuvile nitieo, wakensa pola, milubo na maproject. Askai, ini kirae mama tolopo ya katumamuli kono na maproject avonala kuli azwela pili hante. Miluka watuwa kuli vali njiva katengo katolopo. Bencho ni ofisi ya vomea. Alvone kwa ni vato falain. Kivu siyo?
0: Kivu siyo wawari voto.
1: Nisha watozi chwa nikafuwa mungaka.
0: Lutozi ande wana watozi chwa.
1: Lutozi ande kina kwa Maikuto mfamo ya?
0: Alo itumela. Pili nisikaya kare ya Maikuto. Nenterelize mvuzelize wa obi pozo ya famu hala wa wangwanyi FM.
1: Nisha.
0: Kuona kulikalo yeo haingelo aulu mu pro kuona watu wanze walira habusuni musiali mahala wami nao mi kukuta kwa cell phone nifumana kuli landline haiva kuli engaged haiko ni kuli range pa cell phone that inchana ni landline mahala wa watu wa national FM
1: alright luweze chwana
0: mwende mwende ni ferereza olivoto. Mwala wantu wa National FM. Haeva kule nizipa unachana mwani vezi pamoya. Hamuliza hauliri mwala wani. Chole fa ya lukukalana kwa Maikuto. Sele na kone walira mwala kone kukena vampateni. So, yani ya liza hau toguli mwala walira. Ufumana kule ufase vani inga. Nifitse Maikuto waka. Kona angi mwani wafira cholonto program. Mwende mufikse tinto problem yao.
1: Okay, so, kima ikutu wa mante, kono sisi ezara mwende ni koneke mifasi kukanyanu. Mihalaka ofera ye severisi wa mwa maofisi. Kimi hala ya va teleko, mwazi wa chono?
0: Ni National FM kimu hala wa teleko.
1: Kit teleko yes wana. Alright. Kuna kulima line zika afela azwa fa telekom. Telekom kona ye mifaku likanti. Mina musevi zifu kuchwana. Isi alona chwalofela. Mina muwezi. Telekom kona maza board. Ya rika olo za mihala. ene ke nako ya maikuto ene mi alvanengi lukone komiza

0: Mi alvenengelo sasa pia tuleze kima programo ya my kutom ni nombo kito 53088. Me ni hanzo talima na kwe tumane ni fa 19 minutes to 10 kwa na kukuzwa kwa nukuwa ma studios mi hanyo ni no sima studio awa alwenzi ni boma njinera wa kai nukubo na kuli babaliza miharabu na petro ya kena hanzo ndi kwa nukuwa ma studios tuvile ni babila ili babaka ivani kibababili babalaro vini babila ila kaza mihala ya NBC kuli habaliza yomu mihali fa muhala ini phone yavo na ikazo la piringe ilo na cholo mi unati yeho kaku ya kama chaziba peto ini bomanjina wa unakiba vule ya kuli kona kusupeza kuli muhala wo uteni wa seveza ini kikuli muhala wa seveza hamu utuwa kuli kwa yomu uteni famo ya mina hamuliza muhala wa mina uzula pi kuna ulilo na cholo kikuli nombo lo msuwe kuna ulizeza ya seveza mi kikalo yencha ya ipitezi ni kona kalavu ni kona kumifuona fam ni mwana kunye ya baikuto ini hivyo manjini na wana peto vandu andukezi kubwa nakuli likaolo kamuka nazo razifita hande indika fo kumina vatelezi halvo na ikuwa nva tofa line alo
1: shangwe wumilastro
0: eni shakibu siwo
1: mutozi chwani
0: ande mna mutozi chwani
1: kilo nava
0: nako ya maikuto
1: eni shara ala itumela za maesade program ye ah kono chwani wumilastro mbuza ulipuzo
0: esi seza hala mwumulikani
1: nchole mo
0: lipuzo foku mihali taha
1: mufita favatu wa keta lizoho kona kuli wavirayra inyani
0: esi seza hala mwumulikani
1: echa
0: hamuka muliza mwumulikai
1: alipi mwumulika oboi mo
0: makaboi chula hane ikava kuli mufitisa maikutu wa kaboi mi nani ziva hande kaboi kuikala kwa kuyofita kafara
1: ahudu
0: chole na hani watakuli mvatu vautu isihande kulizwe msiwe kuna uvulea faka pa maikutu amina ato mami kai wakensa kuli muendimi na msikale muhakale kabwe kapa location yeo
1: kiniti
0: chole na foku mwini watakuli nimi kutise hande nde vatu muvule elesicha wakuli sisi ezala mwa location ya mina kabwe kisikamani
1: ahuru
0: una foku kwa fosa hala
1: vatu mweza hande luitumezi shangwe
0: luitumezi
1: sabai kutu waka kiao
0: amzole pili
1: shangwe lugula kwa trafiki nevali va kwaizi va mataxi valwana langali teshini ni zivichoro tava eo anivona ngina nikakuli va kwaizi va otwa na loli neli kuli va taifera vo na loli fa moya kuto volera kuli siza kisikamani kakuli kale kapamala za komolao ni vafanga ma taxi driver ara mfumara wa Kongo la ayo taxi la kwa vukalo nevamfama fine wa vukalo ayo taxi la kwa Kongo la vamfama fine chale fasi vatoli kutima taxi driver siva lwanira ngalitishini haki choro nali kuli vataesera kwa mafamwa ya vatoli kupela maswai maswai yo kakivwana kwa na mwende vafanga mafai mawana fo sabuwe ili kisei kubona hape nevali au nga banana kubaisa kwa skolo ule kuli kwa sanjo uzoma kati mamuli kubaisa kwa sanjo kwa banana habe kufuma

rakwali vakutama vakufafaini kuti neuluka neakutakisira sera mangwe zakuriko mota yo driver kia kia business aiswa nikuya kwa vukalo hapa wako mwana nivara kuitara yale haiswa niniyo.

0: question. Vali hakuna misevizi. Kono inge vayeta mingero. Wana mingero na yale vayeta anga maturo pomo. Kono misevizi. Anga saka kenye rezi sa misevizi. Kisikamani. Kisikamani. Banyandi sa watu. Vala fe misevizi ye. Vavere kerewe. Ivo na ki watu. Vitu mishangu.
1: Nimata kubuza puzo mandona.
0: Ensha.
1: Kapase. Zomkavi la hati kami buza puzo.
0: Kila mwezo show shangu.
1: Alright. Faka lo ya spoko launa for traffic.
0: Ensha.
1: Mweze kuli favo na va traffic vali ma driver se valuane la retention.
0: Ensha ngwe.
1: Retention valuane la chwani?
0: Litation ma station ya lovwe kuli wavukalo kuti aluka neri kuto taxiza mo.
1: Okay.
0: Alright. Kapo wakongola aluka neri kuto taxiza kwa vukalo.
1: Okay.
0: Kuti faa silalumeleza kuli wakongola yo taxiza kwa vukalo. Wavukalo yo taxiza kwa kongola. Kuti vachi hamo. Kandi fale ne wala sanga mafaini. Wabona?
1: Okay.
0: Wabasa utohara. Oh. Tumale nganisa kwa driver.
1: Okay. Chale for.
0: Voo, nane likuli vayi kuperisha maswarelo. Maswarelo kuli. Zine vayeza anga na kufavati mafaini. Kama driver wane vayi anga kwa li wakale choro. Neli fosa alive. Nelikuli vate kupera maswarelo. Maswarelo. Isi nifase vatu hii. Madriver musike mwalwana. Muche hamo. Hakusa utwara. Nema feranga nyi mafaini. Sapiri fari. Mawona.
1: Minano mutavela kuli wakode kuzo ya pini. Musevezu wavono na chwa mwane vayeza anga.
0: Tafaki ya kuli vasikivano vai kupelesa ama yeswara ilo fava siyeva tu vai kuwa ni kwa kumaluka na kufita kaofera fari ni wama fanga mafaini pasi watu hii sila nyeza madraiva kuti vasikivano wanaripishini kuti vachi hamo fati fare ni wama hanisi zangasikamani
1: letumezi kwa vai kutol kwa utokuli vali njima spoko la
0: shangwe mkute nikuwa na vano ready Wakenye watu wafa msevezi. Kuzo wa 2020 ningi wali fama pisiweki. Huko na hali.
1: Mitumezi. Hene kema ikuto. Hene lwa ikambota. Hene kuru neo na alko neko utwisa. Hene kuli fomu liwa ikakai. Luko neko ikambota. Luko neko fanama ikuto. Neo na alko neko ziva. Wakensa kuli aluzivi kumu inzi, aluzivi maikutu wa mina. Mihamu vile afare kwa nalukona haku na opasisingu mwama ikutu wa mina. Alvo ni ikuna nivati ufala ya nivati Facebook. Kipu siu?
2: Alo.
1: Nishabatozi chwani?
2: Mtoke mungaka.
1: Nishakina kwa maikutu?
2: Ni mungaka nilvata kufika maikutu.
1: Maize chwala?
2: Nishama, shema samulena. Maikuto waka kia inisuelifa aya kwa siva kakwale kwa ntokwa sipatera halo
1: amzo lepili mfamo ya mga kama otuwa lalutwe kwa sipatera ko
2: ni maikuto waka aya fa sipatera mani fa reception fale kakuli ase utali mezi fa sipatera fale fa reception fale kufumani asera kuli Mungu uzwiri la gama matuile kimwale. Uyeza seki kivatu kapava kuli. Waba ya kwa sipatira kwa le hate. Kona kuli hate nuru kupakuli. Vona valikolo la makete. Wakone kutawu seza kulikana mungu wale uzwiri la gama kwa matuile kikwale. Kwa le mbuzaru na kwale. Kapa kwa ndu yetu na hava utu wangi. Tuu, nena ni maikutu wa mamwe hape kuwa manani. Kapaki wata onu kanseru ba. Kaba ya uko mokisa ya wata onu kanseru. Kapaki wata onu kanseru. Wava vuna za masira. Mata onu yalu na mamwe mweze mo. Kufumani ya kuri. Amukata limela fanto fastedi ya mfale. Kwa nakwa gira ondi yalu na kwale. Kufumani ya kuri. Kuna ni machuwa ni masira sira. Hae za sera kuri. Ako na hali kono aku utwalire kuri kuna ni wabahuru wabayozwa kwa matauno ama tuna kwa kutopotera security sauna sakati mamuri rose bavonala nga kuvanga mwanye wanye wakukirinali vakazare kanti fa habu sina baba ta baba huru kinya basa kirinangiri vakazare

0: wakiri mwaka ona huko na maikotofera kwenye wale nulukupaka lavo
1: mi ukote hanya ni fa spatero na fon
0: nisha
1: kima ikutu wa manze kima ikutu au tuwala anze mi spatero kisi wakasaa makete mi vato hawa enzi fale fale ngolisezo mancho ni OP difani sivakasale si bonala kuvavu kaufi ni sivakasa kuva emera vato mi kama ikutu amea ne mtokwa kuli sivakasale vakone kusichincha vasivele kwali nekuleri ngwi kapasi nzira itifelo na fale chokono vavone kuli kunani kukena sivakasane
0: ni mungaka maikutu waka kia maikutu waka kikuli kambi kuli matoile tiari kambi wazu safari kakuli kulofale wa shemi waluna wakuli waluna kuna fuwa fitela ni kulineva kako na kwa shemi saneva inya ni fela mamola umale ni chwale mani ni nivata kulivala mungaka ni nina ntu kai kutofila kaka inya ni fela
1: aluka otwe
0: ni aluka kena kuliluya kwa maoti yona kwale na kwenda manziwa nona yeka kuli nululoba ilanga bakuli kwa tenye sona afaha wa chinchize kuli akusa nivesu aloba ala bakuli kufumani ya kuli kulo kwale nukufumani ya kuli minanyene zuela kwa tenye aiko na hali mani ni aiko osa chua na iswa na ingeri zizi ni kono kuliru na nivama kete vawa wali kona vawa vona zanto vawa heru si vawa vawa faila angamane ni mwamandu kufaila kuli minanyare ishwe kanti kii nyaba sako ni kuvola ya pilio minanyezi masipatira mwari kona wakara kwa sivu wakaku kufaila mwamandu wavona kuli vayo vola ya hizi mwamandu ni
1: litume ziru kwa watuwa kuli vama kete vali nye
0: mungaka
1: mi halvanenge hange hange program se kafita kwa maferezo ni kone kungawa maferezo farm kibisi u encha waka kuitane la
2: nantumai kutofa
1: baide chualo
2: kwa katima security
1: katima security
2: ma security ya hori siwa vele kibayona 3 manze siwa tunge wa insera kuna ze wacha kuna ze wa ezangi kumukati kupangala nikokati masekiriti kukuyo ya isperi yoyo mungulu wayona kanku pakulino mulu tuteze po umu inasturo
1: litume zilu kautuwa kuliva kati masekiriti vali nyi
2: litume zinu una
1: mi alvo nengi vatelezi kakutuwa imana koni una kia vto kwa mi faa kifuru kavelu ya mezi maize zilaka chenu maali patazo za vlalo ze tatikilina kuyale ya 5 o'clock Mielfitza witume wako wako nile kutonamo niluna, nivale wako nile kuliza. Mielfitume otuna alofitza kumanjine la havo Christopher muna ulas masiku. Wala wako nile kubona kulipanga liko kafela mihala ifita hande ndi kwa nukwa ma studios. Mielfitza alofitza senili katima. Bye bye.